0: Sveiki, čia Aleksandras Ivanauskas Fara iš grupės Rondo.
1: Čia grupė Picasso. Jūs klausotės Lietaus.
2: Aš Marijus Mikutavičius, jūs klausotės radijo stoties Lietus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: 6:11. Labas rytas visiems esantiems jau kartu su radio stotimi Lietus. Ir dabar turėčiau turbūt sakyti vienam esančiam šalia mane žmogui bonjourno.
1: Bonjourno, čiau. Čiau, mylėjai, taip, po 12 dienų aš sugrįžau į Lietuvą.
0: Valio!
1: Pailsėjęs, neįdegęs, neišsimaudęs, bet labai daug makaronų prisivalgęs.
0: Nu, kaip čia pasakius, vis tiek kažkokie atspalviai gavai, žinok. Nėra taip, kad jau visai būtum čia neįdegęs.
1: Šitas atspalvis yra nuo to, kad aš 12 dienų buvau su savo vaikais non-stop.
0: Ta prasme, tai tu nesiprausi, ar kaip?
1: nebuvo laiko, lakščiau iš paskos.
0: Nu, tai aš ir klausiu. Kaip tavo atostogos? Klausyk, čia klausytojai rašė ir skambino ir klausė, sakė, kur Oskaras? Tik pasirodė šmėsteliu ir kažkur dingo. Nu, aš sakau, dabar jau pats atsakyk, kur buvai, ką veikėjai ir kodėl čia buvai dingęs iš eterio.
1: Taip jau atsitiko, kad buvau iš anksto susiplanavęs savo atostogas ir buvau išvykęs į Italiją, buvau Rimini ir tam visam Emiliano Romadžio regione.
0: Taip.
1: Skaniausias regionas visoje Italijoje, tai iš tiesų paragauta buvo daug, bet padariau vieną klaidą, kad truputėlį per vėlai. Išvykau atostogų, tai kur be būčiau atvažiavęs, visur sakė, na vat prieš 2 savaites, tai žinok, mielasis, čia pas mus buvo wow, o dabar tai jau, sako, sezonas pasibaigė.
0: Ai, man atrodo, kad atostogos, nors ir, žinai, ten minusinė temperatūra, jau kai yra atostogos ir kai gali to pasimėgauti, yra fantastika.
1: Taip, fantastika, bet kaip buvau žmonai pasakęs, man užsienis nesaldus, kai negroja radio stotis Lietus.
0: O...
1: Tai reikėjo rytais keltis ir, žinok, jungiau radio stotį Lietus.
0: Programėlė mūsų klausytojams, pasižiūrėk, mums skambina klausytojai. Prisimeni.
1: Iš Italijos, Vokietijos, Norvegijos, iš visų.
0: Amerikos, Ispanijos, Danijos, absoliučiai iš visų Švedijos.
1: Tai žinok, man irgi neštėjo rankos paskambin, bet galvojau tiek to, tegul mūsų klausytojai skambina, o aš po atostogausiu.
0: Leidai, žodžiu, mums čia moteriškai pabūti, iš tikrųjų porą savaitėlių mes čia moteriškoj kompanijoje leidom, bet aš manau, kad jau dabar mūsų klausytojai tikrai pasigėdo to dueto, dėl ko čia ir susirenka.
1: Sakant, vyrai, sugrįžau, atstovausiu mūsų frontą.
0: Labai smagu, aš labai džiaugiuosi, iš tikrųjų, kad tu čia, tai kipsime į darbus, kaip visuomet aptarsim, kas, kaip, kur, su kuo, turim ir prizų gerų, turim gerų naujienų, turim žinių, nežinau, ir apie orus toj pasikalbėsim ir dar, žinai, ką užmėsiu, aki, pasižiūrėsiu, gal mes čia šiandien kažką turim švęsti, į ką atkreipti reikėtų dėmesį.
1: Mes šiandien turėtume švęsti pirmadienį. Jau viskas.
0: Ir
1: galbūt
0: šiandien,
1: kažkas jau švenčia šildymo sezono pradžią, jau, taip sakant, radiatoriai įjungti, pas mane dar ne, pas tave kaip?
0: Ne, dar neįsijungiu.
1: Dar lauksim.
0: Bet aš pati neįsijungiu, aš turiu tą prabangą, žinok, pati įsijungti arba ne, tai... Kol kas man yra šilta, bet šiandien yra ispanų kalbos diena, su kuo visus ir sveikinam. Ir beje, ar žinai, kelinta pasaulyje yra ispanų kalba pagal...
1: Aš manau, top 3 tai tikrai pirmoj vietoj turėtų būti...
0: 4.
1: Tas molinis medalis atiteko ispanų kalbai.
0: Taip, jinai yra ketvirtoje vietoje, tai sveikiname visus prijaučiančius, kalbančius, jie norinčius išmokti. Na, turbūt ispanų kalba mums geriausiai iš serialų, žinoma, ne?
1: Gata salvaje con tu pasión.
0: Taip.
1: Jeigu kažkas moka ispanų kalbą, tai jau netrukus galėsite paskambinti mums į studiją ir paplepėti ispanų kalbą apie visas intrigas, kaip ten kas vyksta jūsų gyvenime, bet prieš tai reikia pakalbėti, kokiegi orai laukia mūsų šiandien.
2: Apie orus.
0: Pasako, gal ispaniška kaitra čia Lietuvoje bus dabar.
1: Na, reikės tos kaitros palaukti iki pavasario, prasideda. Nes pirmadienį bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palis ir gali netgi pagriaudyti.
0: Pasnikti?
1: Bet dar per kūnėje. Pus nestiprus pietvakarių vakarų ir šiaurės vakarų vėjas, o temperatūra sieks 10-15 laipsnių šilumos. Vilniuje 12, Kaune 13, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos, Šiauliuose šalčiausia 11 laipsnių, Panevėžyje, Utenoje ir Alytuje 12 laipsnių. Šilumos.
0: Na, bent jau dar ne minusas, nes aš kažkur girdėjau, kad ir šalnas jau pranašauja ir panašius dalykus, žodžiu, bet, nu, kaip sakant, gyvenkim kartu, likit kartu su Lietumi, o čia visuomet šilta.

0: Na ką, važiuojam toliau, kaip ir sakė Oskaras, kad mes lauksim dabar ir jūsų skambučių 1823 ir kaip visuomet, iš kur kaip manai skambint žmogus? Nebūtinai taip ir bus, bet vis tiek.
1: Nemanau, kad tai bus, bet iš Telšių.
0: Iš Telšių, gerai, aš iš Jurbarko.
1: Jurbarkas.
0: Nežinau, pirmas, kas šopiai gal.
1: Tai turime Suvalkiją ir turime Žemaitiją.
0: Taip,
1: tai pažiūrėsime.
0: 1823.
1: Skambinkite drąsiai mums, mes pakelsime, pakalbėsime, nežinau, Vilija sakė, jis... O, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Su kuo kalbame?
2: Su Laura.
0: Iš Laura. Laura.
1: Laura, iš kur skambinate?
2: Iš Kauno dabar.
0: Laura, pasimetusi kažkaip, labas rytas, pirmadienį, kaip savaitgalis?
2: Jo, dirbam.
0: Jau darbuojatės?
2: Taip.
0: Tai jūs kartu su mumis klausykit?
2: Taip.
1: Tai kelintą valandą atsikėlėt?
2: Penktą valandą.
0: Tai ketvirtą ar penktą, žinokit, čia skirtumas didžiulis. Laura, tai kas per darbas, kad taip jau, jeigu ne jeigu užduosit paslaptį?
2: Su boltu.
0: Tai jūs su mumis leidžiat laiką nuolat?
2: Taip, visą laiką
1: klausau. Būtume Kaune, tai galbūt būtume kažkaip jau susikirtę mūsų keliai pirmadienį rytą.
0: Taip.
2: Būtų fainai.
1: Bet susikirto radio pagalba.
0: Taip, Laura, jeigu būsit Vilniuje, kada užsukit į radio namus?
2: Būtinai.
0: Gerai, gero ryto jums. Taip. Smagios dienos viso. Ačiū, iki, geros dienos.
1: Na, Kaunas.
0: Bet kokia nuotaika, Lauros. Atsibūdus ketvirtą ryto, bet atrodo, kad žvali, nežinau, nemiegojus dar.
1: Man įdomu, vat, kokia nuotaika bus kokia dešimtą ryto, jau, kai jau
0: manau,
1: diena bus įpusėjus.
0: Manau, kad bus puikiai. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Su ko kalbame?
3: Su Kamile.
1: Kamile, iš kur mums skaminate?
3: Iš Telšių.
1: Taip!
0: Klausykit, Kamile, čia yra mūsų burtų vykdytoja.
1: Iš kur reikia iš karto paskambina, Kamile. Tai kondara, kaip jūsų rytas?
3: Nu nieko, lekiam į darbelius.
1: Visi iš ryto lekia į darbelius. Pasakykite, prašau, o jūs žemaičiuojate ar čia, ar ne?
3: Nu, šiaip esu iš Podrajono, dar didesnė žemaičio.
0: Skauda?
3: Tai skauda. Tai tik jau daug metų Telšių.
1: Supratau, o pasakykite, diena bus intensyvi, ar jums pirmadienis yra tokia dar darbų pradžia ir jūs taip lėtai įsivažiuojate į savaitę?
3: Oi, nuo pat pirmų minučių darbė yra labai intensyvu ir visą savaitę.
1: Tai kada ilsitės? Per savaitgalį spėjate, taip sakant, pasikrauti energijos?
3: Nu, nelabai. Ir tiek Žemaitijoje yra darbų namukai, bet šiaip normaliai.
0: Man atrodo, ne tik Žemaitijoje yra tų darbų. Kamile, gerai, ačiū jums, gero pirmadienio linkim. Na ir dar kažkam sakykim, labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu? Dar viena dama, kaip smagu šiandien, damų rytas.
4: Viktorija.
0: Viktorija, iš kur?
4: Rokiškio rajonas.
0: Iš Rokiškio rajono. Gerai, kaip miegojat, Viktorija, iškart paklausiu?
4: Oi, labai gerai.
0: O savaitgalį ką veikėt?
4: Su vaikais.
0: Su vaikais, gerai, apie orus dar trumpai. Kaip Rokiškis laikosi šį rytą?
4: Nu, dar po kol kas nelyja, pniukė.
0: Taip.
4: Bet nėra šalta.
0: O kiek laipsnių?
4: 8 laipsniai.
0: Oi, šiek tiek šilčiau negu Vilniuje, o Vilniuje 6 yra laipsniai šilumos. Tai ko jums palinkėti ateinančiai savaitei?
4: Oi, aš palinkėsiu visiems geros nuotaikos ir gerų darbų.
0: Mes
4: nebūti niuriem ir džiaugtis gyvenimu.
0: Tikrai taip, nes iš tikrųjų ruduo atsineša tam tikrą tokią maršką kažkokią, kur atrodo truputėlį to liūdesio, truputėlį tokios kažkokios, nežinau, nefaino to jausmo. Tai ačiū Jums, Viktorija, už linkėjimą, nes manau, kad tikrai visi mūsų klausytojai įsiklausysi tai.
5: Radio stotis

0: horoskopai.
1: Spalio 12 diena yra kalendorijoje, bet taipogi yra ir danguje, tad paklausykime, ką šnapšta mums žvaigždės. Avinai, prieš leisdami susierzinimui virsti veiksmais, gerai pagalvokite, kažkas darbe ar asmeninėme gyvenime gali jūs stipriai išprovokuoti, tačiau skubota reakcija sukels daugiau dramų, nei situacija iš tiesų verta. Užuot bandę bet kokią kainą įrodyti savo tiesą, nukreipkite energiją į protingą ir apgalvotą sprendimą.
2: Jaučiai, aiškumas, taip reikėtų apibūdinti jūsų dieną, pamažu pradedant suprasti, kam iš tiesų verta skirti savo laiką, dėmesį ir ištikimybę. Gali tekti išsiaiškinti ir svarbų santykį ar finansinį klausimą, ypač jeigu pastaruoju metu rinkotės lengvesnį kelią.
1: Dviniams šiandien įvykęs pokalbis gali atskleisti gerokai daugiau nei tikėjotės. Galbūt kažkas pagaliau išdrįs pasakyti, ką iš tiesų galvoja, o galbūt jūs patys prabilsite apie tai, ką ilgai laikėte savyje. Atidžiai klausykitės ir neskubėkite daryti išvadų. Gali prireikti šiek tiek laiko, kol paaiškės visa tiesa.
2: Vėžiai, emocinė pusiausvyra. Nustokite nešti emocinę naštą, kuri jums nepriklauso. Šiandien ypač lengvai pajusite aplinkinių nuotaikas, tačiau tai nereiškia, kad privalote spręsti visas jų problemas.
1: Liūtai, šiandien jūsų ambicijos ir pasitikėjimas savimi vėl atsidurs dėmesio centre. Gali kilti stiprus noras įrodyti savo vertę arba pagaliau imtis to, ką jau seniai planavote. Veikite drąsiai, tačiau neleiskite kitų žmonių nuomonei nulemti, kaip vertinate save ir savo galimybes.
2: Mergelės, nustokite ieškoti logiško paaiškinimo kiekvienam savo jausmui. Jeigu kažkas neduoda ramybės, tam gali būti ir svarbi priežastis, net jei kol kas negalite jos įvardyti žodžiais. Užuot be paliovos analizavę situaciją, skirkite šiek tiek laiko tylai ir ramybei.
1: Svarstyklėms santykiuose gali prireikti daugiau atvirumo nei diplomatijos. Galbūt suprasite, kad ilgą laiką stengiatės išsaugoti ramybę, nutylėdami tai, kas jums iš tiesų svarbu. Pasakykite, ką jaučiate ir galvojate. Tačiau išlikite ramus, vengdami nemalonaus pokalbio, problemos neišsispręs.
2: Nuo skorpionų šiandien ypač stipriai veiks emocinė dienos energija, o intuicija bus aštresnė neįprastai. Galite netikėtai suvokti kai ką labai svarbus apie santykius, asmeninius tikslus ar praeities įvykius. Ir šis atradimas gali iš esmės pakeisti jūsų požiūrį į tai, kas vyksta gyvenime.
1: Šaulių žvaigždės ragina pažvelgti toliau nei įprastas jūsų optimizmas. Galbūt suprasite, kad tikslas, kurio atkakliai siekite, nebedžiugina taip kaip anksčiau, o gal tiesiog reikia pasirinkti kitokią strategiją. Nebijokite keisti krypties. Tai nereiškia, kad patirite nesėkmę. Priešinkai, vadinasi, išmokote kažką vertingo.
2: Ožiaragiai, atkreipkite dėmesį į žmonės, kurie gali turėti įtakos jūsų ateičiai. Profesinis pokalbis ar nauja pažintis gali padėti visiškai kitaip pažvelgti į savo ambicijas. Nemanykite, kad viską privalote padaryti vieni. Tinkamas bendradarbiavimas, net ir sudėtingiausia tiksla, gali paversti kur kas lengviau pasiekimu.
1: Vandeniai, šiandien atsiras proga suabejoti įsitikinimu, kurio laikytis pernelyg ilgai. Galbūt jūsų požiūris į santykius, pasirinktą karjeros kelią ar ateities planus jau nebetitinka žmogaus, kuriuo tampate. Nebijokite peržiūrėti senų nuostatų. Tai, kas anksčiau atrodė teisinga, nebūtinai turi likti jūsų gyvenimo taisyklę amžinai.
2: Ir žuvys, pasitikėkite savo emociniu intelektu, tačiau nepamirškite tvirtai stovėti ant žemės. Svarbus pokalbis gali padėti geriau suprasti jausmus, kurie ilgą laiką slypėjo giliai viduje. Vis dėlto, nepainiokite kito žmogaus galimybių su tikruoju jo elgesiu. Štai taip, toks yra numatytas planas spalio 12 dienai, o dar vienas į planas, į kurį mes turėtumėm įtraukti vieną segmentą, tai yra sveikinimai. Visai netrukus, tad likit kartu su Radio Stotimi Lietus.
0: Būkit laimingi! Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
4: Apdovanojimų draugas Magrės baldai kviečia atnaujinti namus. Atraskite stilingas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius Magrės baldų salonuose. Populiariausios prekės iš sandėlio iki 30% pigiau. Magrės baldai – stilingos vertybės jau 30 metų.
1: Reklama.

0: visos mėlynakės ir ne tik mėlynakės ir mėlynakiai ir visi kitų spalvų mūsų klausytojai, tie, kurie šiandien švenčia savo ypatingą progą, sukluskite, griebkite savo telefonus. Galbūt visai po kelių sekundžių jis jums ir suskambės ir atkeliaus sveikinimai tiesiai iš radijos stoties Lietus.
1: Taip, teisingai Vilija sako, imkite telefonus į rankas ir galbūt mes jau netrukus visai jums paskambinsim ir pasveikinsim su jūsų diena. 365 dienos yra kalendorijoje, bet viena diena yra būtent jūsų, kai yra jūsų gimtadienis. Ir dabar mes renkame telefono numerį, pasveikinsim Eglę su jos gimtadieniu.
0: Jeigu tik Eglė pakels ragelį, labai tikiuosi.
1: Pakels, pakels.
0: Burk dabar atsistojęs.
1: Aš jau tortą laikau. Eglė, pakelkite ragelį.
0: Nes Oskaras tikrai tortą išmes.
1: Neišmes, pasidalinsim, bet norėtųsi.
0: Iš rankų iškris, jeigu Eglė neatsilgėps.
1: Jau žvakės dega. Eglė, reikia užpūst. Miegalite, Eglė.
0: Nu, vat.
1: Paėmė laisvadienį ir miega.
0: Nu, vat. Kažkaip nesinori kalbėtis ankstyvą.
1: Eglė, pakelkite ragelį, mama ir tėtis nori jūs pasveikint. Kantri šiandien Vilija yra.
0: Aš kažkaip dar porą signalų duodu čia atsibūsti, suprasti, kad čia visgi ne šiaip savo skambutis. Bet ne, panašu, ne. Kad Eglė tikrai šiandien neatsilieps mums. Gerai, keliaukim toliau, keliaukim pasveikinti Aido. Aš galvoju, kad gal...
1: Aidas jau tikrai pabūdęs.
0: Gerai, renkam telefono numerį.

0: Šiandien visi gimtadienininkai kažkokie miegaliai. Mhm. Arba jau dirba taip anksti, kad nėra laiko kelt ragelio.
1: Nežinau, pirmadienis. Kažkoks sudėtingesnis matyti iš polio.
0: Arba taip savaitgalį šventę.
1: Kad šiandien dar atsilipnė.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ar su Aidu kalbamės?
2: Taip.
0: Aidu, kodėl taip ilgai ragelį nekėlėt? Galite atsakyti?
2: Dar truputį snaudėm.
0: Ai, snaudėt. Na, žinokit, šeštą ryto jau, taip sakant, reikia keltis. Šiandien jūsų diena, o jūs gulite lovai.
2: Nu jo.
0: Nu jo. Taip pasakykite, prašau, ar kas čia per tokia ypatinga diena jums šiandien? Kas keičiate darbą, nežinau, algadienis jums ar kas?
2: Nu, turbūt gimtadienis.
0: Ne turbūt, o iš tiesų gimtadienis ir mes norime jums garsiai pasakyti su gimtadieniu, nes...
3: Su gimtadieniu!
0: Ir Aidai, žinokite, jums skambina ne bet kas, o Oskaras ir Vilė iš Radio Stoties.
4: Radio Stotis Lietus.
1: Labas rytas, Aidai.
2: Labas rytas.
1: Dovanokit, įsiropštėm į lovą, Aidai, bet mes visuomet labai norime būti patys pirmieji, kurie pasveikina šios dienos gimtuvininkus. Tai Aidai, apkabinam, kuždam jausi pačius gražiausius linkėjimus, viską, ką tik tai norit pasiekit, viską, apie ką norit ir apie ką svajojat, lai ateina laiku ir vietoje. Su gimtadieniu.
2: Ačiū.
0: Ar nutokit, kas jūs sveikina taip anksti ryte? Kas paprašė, pasakė...
2: Turbūt gal žmona?
0: Ne turbūt, o tikrai žmona Rasa sveikina jūs. Ir tikrai sako ne tik labas rytas, o sako jums tegul, šiandien tave pažadina ne žadintuvo garsas, o meilės žodžiai. Noriu palinkėti gražios dienos, daug šypsenos, geros nuotaikos ir priminti, kaip gera turėti tave šalia. Ačiū už mūsų kartu praleistus metus, už juoką, už apkabinimus, už visas mūsų gyvenimo akimirkas. Tu esi mano žmogus, mano artimiausias ir mano brangiausias. Te Dievas tave laimina ir abu kartu.
1: Iš tikrųjų, Aidai, turit nuostabų žmogų šalia, tai norisi ir palinkėti, kad tas gyvenimas ir toliau būtų saldus, geras, laimingas ir linksmas. Gražios jums dienos, puikios šventės.
2: Ačiū, ačiū.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padėsis rinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
0: Reklama.
5: Čia Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių pajėgų Europoje vadas generolas Aleksis Grinkevičius Varšuvoje vyksiančiame saugumo forume pristatys alijanso pergalės teoriją galimo didelio intensyvumo konflikto atveju. Pergalės teorija tai strategija, kuri turėtų parengti alijansą galimam didelio masto ginkluotam konfliktui ir pramoninio bei karinio potencialo stiprinimui. Plane ypatingas dėmesys skiriamas 2029 metams. Jie buvo apibrėžti kaip kontrolinė riba, skirta Jungtinių valstijų ir Europos šalių kariuomenių paruošimui potencialioms grėsmėms. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Burnhamas pareiškė, kad Rusija iš tiesų kišosi į 2016 metų referendumą dėl Jungtinės karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos. Jis taip pat įspėjo, kad Maskva vykdo panašius veiksmus Prancūzijoje ir Vokietijoje. Tiesa, premjeras Burnhamas nepateikė papildomų detalių apie Maskvos veiklos pobūdį ar mastą per referendumą dėl Brexito. Kelkimės į Lietuvą. Eilė savivaldybių nuo šiandien pradeda šildymo sezoną. Apie tai paskelbė ir Vilniaus savivaldybė, kuri šildymą žada jungti įstaigose ir daugiabučiuose, kuriuose įrengti neautomatizuoti šilumos punktai. Daugiabučių namų gyventojams, kurių name yra modernizuotas šildymo punktas, radiatoriai namo administratoriaus sprendimu galėjo pradėti šilti jau nuo spalio pirmosios. Kol kas spalį tarp didmiesčių šildymo kaina Vilniuje mažiausia. Brangiau moka kauniečiai, trečioje vietoje pagal šildymo kainas rikiuojasi Klaipėda, Šiauliai ir Panevėžys. Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad tokia šilumos kainų dinamika didmiesčiuose gali lemti skirtingų laikotarpių įsigytos biokuro atsargos. Įsibėgėjant šildymo sezonui, kainos didmiesčiuose keisis.
1: Šiais metais labai įsiskyrė, pradėjo šokinėti biokuro kainos. Jos, aišku, pakilo visur, bet vis tiek labai priklauso nuo pirkimo sėkmės biokuro. Ir tad net jeigu yra komunalinių atliekų jėgainė, vat kaip Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje, tačiau vis tiek ir jos kainos susieto su biokuro kainom, ką įskaičiuoja tą vadinamą leistinų pajamų kartelę. Ir todėl ten, kaip kuris miestas nusipirko, kokios kainos buvo įskaičiuotos į palyginamąsias sąnaudas, į kurias jau pretenduoja visi tie šilumos gamintojai ir lemia tai. Tai reiškia, vieni biškiai anksčiau pirko, kiti turbūt vėliau. Miksas šitų kainų lėmė va tą kainų lygį, kurį turim atskiruose miestuose. Bet taip gali būti kitais mėnesiais priešingai, kaip ir būdavo. Dabar įmonės turi pagal naują tvarką, kuri jau galioja gal keletą metų, turi galimybę laisvai nustatyti mėnesio kainą. Tai gali būti netgi ir sprendimas savivaldybės ar įmonės. Pavyzdžiui, būtų daug protingiau dabar taikyti aukštesnės šilumos kainas, kad nereiktų labai brangiai mokėti sausį ir vasarį, kada šilumos suvartojimas milžiniškas.
0: Sako šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas. Prognozuojama, kad dėl brangusio biokuro ir suskystintųjų gamtinių dujų šildymo sezonas šiemet bus iki 25% brangesnis nei praėjusiais metais. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis protarpiais numatomas lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnyje temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: O mes ieškom ne tik tai meilės, bet mes ieškom ir tų, kurie šiandien labai norėtų padainuoti. Tie, kurie šiandien norėtų ir prizą laimėti, o mes jį turime nuostabų. Tai žodžiu, 1823, griebkite savo telefonus ir mes laukiame jūsų skambučių.
1: Traukite iš širdies.
2: Taip, kviečiame jūs dabar paskambinti mums ir padainuoti, jau netrukus išgirsite mūsų kodinį žodį, bet verta pristatyti prizą, jisai šiandien yra tikrai ypatingas, nuostabus prizas brandžiai odai Ureš Age Absolute Collagen Booster serumas, suteikiantis odai stangrumo ir putlumo pojūtį, o veidų daugiau skaistumo ir gaivumo.
0: Žinoma, dar daugiau džiaugsmo suteiks ir stilinga kosmetinė, bet aš įsivaizduoju, kad kai žiūri į save veidrotyje, matai tą skaiščią, gražią, putlę odą, taip ir norisi tada keliauti, kiekvienas rytas yra laukiamiausia dienos dalis.
2: Ir dainuoti norisi, tai, iš karto jautiesi kaip scenoje, žvaigždė, kaip pašonėje stovi lyg Luciano Pavarotis, arba koks nors kitas Lietuvos estrados žvaigždė. Tai skambinkite mums 1823, o kodinis žodis šiandien yra koks?
0: Vilį, taip, išduos? Šiandien žodis tas yra, apie kurį mes norim, kad jūs surastume dainų, tai yra laiškai. Laiškas, laiškai ir panašiai. Ir man jau suskambo bent kelios dainos galvoje, tai aš manau, kad jums tai irgi nebus sudėtinga.
2: Tu rašai laiškus?
0: Aš laiškus, nu dabar laiškus. Jau elektroninius dažniausiai.
2: Jau elektroninius, o rankytė atsisėjęs, skirti laiko, popierių pasirinkti.
0: Žinok, jau seniai esu tą dariusi, labai seniai, nebent laiškus sau rašau.
2: Miela Vilija, tikriausiai mane pažįsti.
0: Viskas.
2: Rašau tau netikėtai.
0: Žinok, kažkada man yra toks dalykas, žinai, tie dienoraščių rašymo, taip. Niekada jų nemokėjau rašyti ir niekada nesupratau, kodėl reikia tą daryti. Nors psichologai sako, kad čia labai geras dalykas, bet man, aš nežinau.
2: Vieni sako, kad dienos pabaigoje reikia parašyti savo dėkingumo laišką.
0: Arba kaip tik išsiburbėjimo, žinai, kad nuleisti tą garą per dieną.
2: Žiūrint į mūsų pašto dėžutę Radio Lietuvos, tai daug kas parašo mums burbėjimo laiškus.
0: Matyt, čia žmonės taip išsikrauna.
2: Taip. Bet dabar mes kviečiame dainą išsikrauti mūsų čia eterį. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Išjunkit radio imtuvą, gerai, būkit geras ar gera, nežinau, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Su kuo kalbame?
3: Su Tėja ir Kestučiu.
0: Su Tėja ir Kestučiu. Žodžiu, čia jūsų duetas dabar bus.
3: Ne, tik tai Tėja bus.
0: O tai kodėl tėtis dabar jau čia taip pasitraukia į šoną?
3: Tėtis tenai kažkada

0: padainavo dabar.
1: Čia tėtis kaip agentas. Turiu atlikėją, turime dainą, tuoj pažiūrėsime rezultatą.
2: Gerai, Kęstuti, tai leidžiame tėją į sceną ir klausom jos dainos. Kažkokie trukdžiai čia, klausykit, mūsų žvaigždė nelipa.
1: Prašom.
2: Va, gražiausia tėja, klausyk, na, ačiū tau labai, kad vis tiek paskambinot, kad, na, drąsos gal kitą rytą bus daugiau, tai, nu...
1: Bet daina I'm back, čia galėtų būti šiandienos mano himnas. I'm back, I'm back iš atostogų. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Su ko kalbame?
3: Laima iš Jonavos.
1: Laimas, ar turite dainą?
3: Turiu.
1: Tai mes labai įdėmiai jūsų klausomės.

0: يالي أتمني ما مش معيلس إرموس.
1: Va, kokia jautri, graži daina.
2: Ir nebetoks laiškas, o apie pirmą meilę.
1: Taip, ačiū Laima jums, bet žinok, tiesą pasakius, man šita daina irgi skambėjo galvoje. Nežinau, kažkaip ėmė tie akordai ir suskambo. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Su kuo labinamės?
3: Su Lina.
1: Lina, jūs turit irgi paruošusi dainą, net nebejoju.
3: Jo, žinokit, tokia iš archyvų išsitraukiau.
1: Gerai, nesvarbu, nesvarbu, mums dar įdomiau. Bet
2: tai nupuskite dulkes ir klausom.
3: Jo, gerai.

0: Išsaugot viską, kol kasdien manęs prašai, širdies tylos, širdies dainos, tiek daug ir tiek mažai.
1: Bravo.
2: Ačiū, Lina, ačiū, nuostabi jautri daina dar viena pirmadienio rytą, dėkojam jums irgi iš širdies. Ir trečias mūsų klausytojas, kuris nuspręs, kuri Laima ar Lina šiandien verta šio puikaus prizo. Labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Kas mums skambina?
3: Ponams.
1: Tai ar girdėjote abi dainas?
3: Girdėjau už antrą geriausiai.
2: Už antrą. Viskas. Ačiū, dėkojam jums ir šiandien sveikinam Liną, laimėjus nuostabų prizą, kurį mes tuoj ir aptarsime. Kitaip tariant, kviečiame atrasti Uriash Serumą Age Absolu Collagen Booster. Tai intensyviai brandžios odos priežiūrai reikalingas daiktas.
1: Formulėje dera kolageno ingredientai, hialurono rūgštis bei vitaminai C ir E. Pripildytas Uriash terminiu vandeniu, jis padeda glotinti odą, suteikia odai stangrumo ir putlumo pojūtį.
2: Beje, serumas tikrai puikiai tinka puoselėti veido, kaklo bei dekoltės ryčių odą. Juk čia šitos sritys, kurios yra matomiausios, kur labiausiai norisi jas išsaugoti ir parodyti. O kai brandžiai odai norisi daugiau glotnumo, komforto bei skaistumo, tai atsiminkit šį pavadinimą Uriash serumas Age Absolu Collagen Booster. Grožį, kuriame suspindi brandumas.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris Klausos centras Audio Medica spalį skelbia senjorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.
5: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Sibet, Sibet lažybos, lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės. Tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai. Tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio. Spalio 12-osios. Lidl vertė.
8: O, naujas televizorius.
9: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
8: Tik kiek suploji?
9: 99 eurus.
8: Už 55 colių Samsung?
9: Aha, užsisakai TeliaPlay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
8: Kambarioko neieškai?
10: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Lemon Joy. Gabija Ly. Algirdas Kaušpėdas. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
1: Reklama.

0: pasikalbėti. 7:24 ir jau laukiame jūsų skambučių. Trumpai taip tema. Kas jūs erzina labiausiai? Kas jūs gali išvaryti iš proto per vieną sekundę, nors tai gal kažkam kitam atrodo, nu, kaip ir įprastas dalykas.
1: Nieko baisaus, ko tu čia nervinies?
0: Nu, taip.
1: Nu, ir kramto kažkas garsiau negu. Nu, knarkia gal vis dėlto yra toks įprotis, nu, negeras. Bet,
0: pavyzdžiui... Nu, čia ne įprotis, čia turbūt ir sveikatos būklę galima ir taip pavadinti. Nu, čia, žinai, jau...
1: Čia visai būna,
0: prie
1: taip.
0: Prie knarkimo neįrodys. Pavyzdžiui, šiaip mane, aš tikrai, nu, mane labai erzina, pavyzdžiui, kai kokiam nors kino teatre sėdi ir už nugarį sėdinti žmogus tranko kėdę. Nu, ta prasme, jam ten gal reikia įsipatoginti kažkaip, kojos gal ilgos, gal dar kažkas, bet kai nuolat tu jauti tą tokį dirginimą.
1: Galbūt kažkas tave bando, taip sakant, pakviesti ateit arčiau, atsisėst filmą.
0: O tai jeigu aš jau sėdžiu su tuo, kas yra arčiau, tai ką, nu, kaip tai, man elgtis tada
1: žinoti? Reikia atsisukti ir pasakyti, atsiprašau, viskas. Aš turiu kompanioną, nereikia man antro kompaniono čia su savo kojo.
0: Arba iš tikrųjų prisipažinsiu, pavyzdžiui, kai nueini į kokią nors kavinę ir tikrai kažkaip norisi atsipalaiduoti vakare. Ir yra vaikučių aplinkui, žinai, tų, kurie nesėdi, o kurie laksto ir reikia ir būtinai tave kažkodėl kibint nori.
1: Vilija, kaip mes galime dirbti kartu? Taigi vaikai.
0: Aš prieš vaikus nieko neturiu, bet kai aš sėdžiu restorane ir noriu pailsėti po dienos darbų, man nefaina, kai jie laksto.
1: Rinkis tokius restoranus, kur vaikai yra neįleidžiami.
0: O tai gal rinkis, kur vaikai, tai jau, palauk, nu, tai 7:00 vakaro, 8:00 vakaro, tai gali būti ir...
1: Ne, tai 7:00 vakaro.
0: Bet ir tėvų atsakomybė. O, mes apie tai dar pakalbėsim.
1: Mes dar pakalbėsim.
0: Gerai.
1: Taip, taip. 1823, skambinkite ir pasipasakokit. Labas rytas. Taip.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas.
1: Kalbame?
2: Jurgita iš Vilniaus.
1: Jurgita, kas jūs taip nervina kitų žmonių elgesį?
2: Tikrai turėjau tokių atvejų ir ne vieną kartą. Ir mane labai erzina, kai paskambini žmogui, su kurio nori pasikalbėti. Ir tu pokalbio metu, kai nori, kad tau būtų skiriamas dėmesys, girdi... kaip tas mano pašnekovas kalbasi su dar ten savo aplinko žmonėmis, tai be kalbant taip ir norisi padėti ragelį, nes taigi paskambinai tam žmogui, neklausy dar iš šalies ten, su kuo jis ten kalba.
0: Taip.
2: Tai va, tikrai turėjus tokių atvejų.
0: Na, labai suprantama, žinokit, jausmas, nes iš tikrųjų, kaip sakot, jeigu jau paskambinom, jeigu susiskambinom, tai vienas kitam ir skirkim dėmesį. Ačiū, Jurgita,
1: mes jūs išgirdome, taip, nekalbėjomės tarpusavį, klausimės jūsų.
0: Taip.
1: Labas rytas.
3: Sveiki.
1: Su ko kalbam?
3: Su Tomu.
1: Tomai, kas jūs taip nervuoja išveda iš kantrybės?
3: Nu, negaliu pasakyti, kad gal išveda iš kantrybės, bet labai džiaugiausi, kai buvo COVID-as ir buvo tas įprotis laikytis 2 metrų atstumo, nes dabar jisai labai greitai pasimiršęs atrodo ir kai stoviu prie kasos, labai erzina, kai kažkas tavo užpakalį ten brūžina.
0: O aš žinokit, kažkada esu atsisukus, kaip sakot, ir aš paklausiu, su kuo jūs už mano prekę sumokėt norit. Tai atsitraukė truputėlį, bet tikrai pažįstamas jausmas. Tomai, dažnai susidurėt su tokia situacija?
3: Nu, būna kažkaip tai kartais taip nutinka jau.
1: O jūs susilaikot, ar vis dėlto atsisukat ir pasakot?
3: Ne, nieko nepasakau, pratyliu, painu gal kiek tai įmanoma į priekį, bet būna, kad vėl kartais tas žmogus neturi supratimo irgi prisigretina, bet kažkaip tai niekada nesu dar nieko pasakyti.
0: Gerai, Tomai. Ačiū ir jums. Na, klausykit, kas jūs dar paerzina? Nes...
1: Aš girdėjau tokį juokelį, kad COVID laikais, kad kai pasakė, kad bus 2 metrai, tai lietuviai nusiminė, nes norėjo 4. Turime dar vienas skambutį. Taip, taip, labas rytas.
4: Labas, labas.
0: Kuo vardu?
4: Mane tai labai... Aš esu Rasa.
0: Labai malonu, Rasa. Taip, kas jūs erzina?
4: Mane labai erzina, kada žmogus pažada ir neįvykdo, neišpildo. Aš suprantu, kad būna įvairių situacijų, kai pasako soriukas, ten taip ir taip, taip. Bet kitą kartą, ypač, kai pažada ateiti laiku, neateina, neperspėja, tai mane tiesiog... Aš... Ir kitas dalykas labai netvarkingumas, tai aš negaliu būti tokioj aplinkoj. Aišku, kiekvienam žmogui gyvena taip, kaip jis nori,
0: taip.
4: Bet aš irgi su tuo sutinku, bet aš negaliu bet kur ir bet kaip.
0: Gerai, ačiū Rasa ir už jūsų nuomonę. Ir paskutinis skambutį priimkim. Labas rytas. Alo. Labas rytas.
1: Nepakelia ragelio.
0: Labas rytas. Nepaspaudžiu mygtuko. Labas rytas. Iš jų katrą dimtuvą. Labas rytas. Kuo vardu?
5: Gediminas.
0: Na, mielas Gediminai, sakykit, uždėkit tą vyšnį ant torto. Kas jūs erzina?
5: Erzina, kai dviese kalbi ir, nu, aš.
0: Taip. Pat
5: aš kalbu ir jis irgi kalba.
0: Taip. Žodžiu, kad nei vienas, nei vieno negirdit.
5: Ne vienas, nei kitas negirdim ir jis savo, aš savo. Na, kažkaip atrodo, na, aš pasakysiu, tu pasakysi.
0: Taip, gerai, taip, supratom. Ačiū ir jums.
1: Žinokite, ateity, tai vadinasi bulgariškas kalbėjimas, kad bulgarai kalba vienas per kitą ir kažkaip susikalba žmonės.
0: Aš turiu dar kitą apibūdinimą lietuviškai, bet tiek to.
1: Tiek to.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Na dabar pažaiskime, o į žaidimą jūs kviečia Optika Filman ir žaidimo laimėtojų dovanoja 55 eurų vertės filmo dovanų čekį, kurį bus galima panaudoti optikose įsigijant korekcinius akinius. Tai yra puiki dovana, jeigu reikia, jeigu norisi, dabar 1823.
2: Taip, žinote, ryte pabundi, atrodo diena kaip diena, bet viskas taip prorūka, pro miglą, ką reikia daryti. Tai gali būt, kad ta migla akise yra jau svarbus signalas, jog rega pradeda silpti, tai reikia sunerimti, tai yra tikrai...
1: Nereikia sunerimti, reikia kreiptis. Ten, kur gali nuraminti.
2: O kur gali nuraminti, aišku, filman. Jeigu jūs pajutote, kad rega prastėja, daugelis dėlsi kreiptis į specialistus. Dažnai tai būna tokios baimės, ne komfortas.
1: Ir nepagrystas dažniausiai.
2: Taip, kiek kartų mes matėme žmonės su akiniais ir galvojame, tai tikrai ne mano problema, bet ateina laikas, kai reikia tikrai sunerimti ir ne tai, kad nesunerimti, bet užsiimti savo regą. Tai tačiau laiku neapsilankius pasakiu gydytoją, galima ne tik nustatyti įvairias ligas, bet ir pastebėti regos pokyčius, kurie nors ir negražinami, vis dėlto gali būti pakoreguoti. Vienas iš jų prie... Kaip čia,
1: presbiopija, tai kitaip senatinė toliaregystė, kuri prasideda maždaug apie 40-osius metus. Tai, žodžiu, nebijoti reikia, o kreiptis drąsiai ir ten, kur gali padėti, ten ir padės. Filman, 1823, dabar turime jums klausimą būtent su tuo susijusi. Tai jeigu teisingai atsakysite, jeigu teisingai iššifruosite, mes jums padovanosime minėtą prizą. Ir labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ar nešiojate akinius?
3: Nešioju skaitimui ir reikia jau tolin.
2: Tai žinokite, man atrodo, tuoj netrukus išgirsite klausimą ir tikrai žinosite atsakymą. Taigi dėmesio, klausimas skamba taip. Koks dažniausias presbiopijos simptomas? Yra 4 atsakymo variantai. Staigus regos praradimas, antras variantas yra spalvų iškreipimas, trečias variantas yra akių jautrumas šviesai ir patinę vokai ir ketvirtas variantas yra sunkumas matyti objektus iš arti.
3: Ketvirtas variantas.
1: Ketvirtas variantas yra teisingas absoliučiai taip, būtent sunkumas matyti objektus iš arti. Sveikiname jūs, 55 eurų vertės filman dovanų čekis atitenka jums ir filman kviečia tikrai nedelsti ir pasitikrinti akis jau dabar. Regos aštrumo patikra suaugusiems nuo 18 metų yra nemokama, tad galit registruotis, galit nukeliauti. Beje, jūsų patogumui rekomenduojama iš ankstinė registracija.
2: Bet yra labai maža, bet svarbi detalė, receptai ir pažymos nemokamai neišduodami.
0: Reklama. Čia Lietus. Sena gera daina.
4: Mano jausmai lyg tavo žaislai, jais tu žaidėjai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Permokyti pas kitus. Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.
2: Po valgio vis norisi kažko saldaus? Sapien saldumynų kontroliai, berberinas, miškinės plokštenės ekstraktas, chromas ir cinkas. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje, vaistinėse ir sapiens.lt maisto papildas.
3: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
6: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
7: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
8: O dieve, katinas!
9: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
8: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
7: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
10: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. baldai1.lt Patogiam gyvenimui.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
1: Reklama.

0: kitaip.
1: Taigi, mylėjai, atėjo momentas, kai mes norime išgirsti jūsų nuomonę, kurioje barikadų pusėje jūs esate. Turime tokį šiandien pasiruošę jums teiginį, bet prieš tai norime priminti, kad skambinti mums reikia telefonu 1823. Galėsite, taip sakant, pasakyti savo nuomonę, argumentuoti, pasakyti
2: Oskarui. O kokio klausimo?
1: O klausimas yra toks, valgote pietus darbe atsineštus iš namų ar keliaujate su kolegomis, taip vadinamo business lunch'o, verslo pietus, kažkur keliaujate į restoraną artimiausią ir ten valgote. Taigi, iš namų ar atvirkščiai keliaujate į restoraną. Taigi, 1823, skambinkite ir pasakykite, kurioje grupėje jūs esate. Pirmasis skambutis. Alio, alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Aš vardu Vilma.
2: Vilma, gerai išgirdom?
3: Taip.
2: Vilma, tai ką jūs, ar nešatės į darbą savo gamintą maistą, ar visgi keliaujat kur nors pavalgyti?
3: Būna įvairiai, netgi sakyčiau, pas mane trys variantai, neškuosi į darbą, su kolegomis einame pietauti, arba važiuoju į namus, nes tai yra netoli,
2: aha,
3: tai irgi patogu.
2: Supratau, tai gerai, tai Vilma, jeigu reikėtų rinktis kažkurį vieną variantą, kurį dažniausiai...
3: Sakyčiau, kad nešuosi į darbą.
2: Nešatės į darbą, gerai.
1: Super, ačiū.
2: Ačiū
1: labai, 1-0. Naminė maistui. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Roberta.
1: Roberta, tai kurioje barikadų pusėje jūs esate?
4: Aš nešuosi maistą savo gamintą.
2: O kodėl, Roberta, ar dėl to, kad norisi pataupyti, ar dėl to, kad norisi žinoti, ką valgot?
4: Šiaip aš labai mėgstu žinoti, ką aš valgau, tai netgi jeigu ir planuojame eiti, tai man toks būna, kaip sakau, moralinio susikaupimo reikia, nes aš labai mėgstu sveikesnį maistą ir mėgstu žinoti, ką įsidėjau. Tai, nu, nes atrodo prieš ir ten vairias atkavinės valgyklėlės, bet man mano maistas yra pasiteniausias.
2: Gerai, ačiū Roberta, ačiū jums, gero ryto. Na, kol kas 2-0.
1: Man labai įdomu, kad atėjęs į restoraną, nežinai, ką gausi. Va tokie restoranai. Užsakai ir nežinai. Labas rytas.
5: Labas rytas, 3-0 jau.
2: Jau 3-0, iš namų nešatės.
5: Jau 3-0, maisas iš namų į darbą.
2: Gerai, laimi, su laimiu kalbam, taip?
5: Taip, taip.
1: Tu iš balsų atpažinai, Vilija.
2: Taip.
1: Labas rytas.
2: Iš tikrųjų yra klausytis.
5: Taigi, mano kraštietė, man atrodo.
2: Tai kaip, o palaukit, iš kur laimi esat?
5: Ten už Ruskininkų truputį.
2: Nu tai taip, nu tai taip, kaip kitaip gali būti. Tai klausykit, o koks dažniausias tas maistas, ką nešatės? Grybus.
5: Būna grybų, būna dešros, būna lašinukų, būna karbonadų, būna visko.
1: O specialiai gaminatės, ar kas lieka po vakar?
5: Yra ponia, yra brangioji, kuri pagamina, man tik suvalgyti belieka.
2: Nu fantastika, tai ką šiandien įdėjo ponia?
5: Dar nežiūrėjau, dar netikinau, per pietus viską matysiu.
2: Jums čia kaip būna, tai toks surprizas.
5: Pakeliu į darbą, per pietus patikrisim.
2: Klausykit.
1: Tai laukime laiškus, atsakymą.
2: Saugusių kinder surprizas.
5: Gerai.
2: Gerai, ačiū labai, Laime, ačiū visiems, kurie balsavo. 3-0, absoliučiai naminis maistas yra, žiūrėk, pažiūrėjus į mūsų šaldytuvą darbinį, supranti, kad žmonės tikrai atsineša valgyti maistą ir kaip sakė viena mūsų klausytoja, aš labai mėgstu žinoti, ką valgau.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radio stotis Lietus šį rudenį gyvenantį šūkiu apsikabinkime. Rudenį savo klausytojams pristato dar vieną jaukų projektą Kviečių arbatos.
3: Rudenį visi ieškome daugiau artumo ir jaukumo. Todėl jau dabar lietus.fm registruokite pasilgtą žmogų, kurį šį rudenį norėtumėte pakviesti puodeliui arbatos.
2: Mes jam paskambinsime, perduosime jūsų kvietimą ir įteiksime pergalės šokoladų rinkinį.
3: Būna saldybė, o būna subtilybė. Pergalės pasaulyje nėra vietos nuobodžiam ar primityviam saldumui. Čia gimsta netikėti skonių deriniai, subtilūs pasirinkimai ir malonumas skirtas tiems, kurie vertina daugiau nei tiesiog saldumą. Pergalė – atrask savo malonumą.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%, mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Va čia tai magija.
3: Pirk 3 magiją surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą. Bei dar 80 prizų.
6: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
3: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.
7: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
8: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
10: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių pajėgų Europoje vadas generolas Aleksas Grinkevičius Varšuvoje vyksiančiame saugumo forume šiandien pristatys alijanso pergalės teoriją galimo didelio intensyvumo konflikto atveju. Plane, kaip teigiama, ypatingas dėmesys skiriamas 2029-iesiems, jie buvo apibrėžti kaip kontrolinė riba, skirta Jungtinių valstijų ir Europos šalių kariuomenių paruošimui potencialioms grėsmėms. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pareiškime dėl energetinių paliaubų tarp Rusijos ir Ukrainos buvo numatyta, kad pirmiausia turi būti nutraukti abiejų šalių išpoliai prieš naftos perdirbimo gamyklas, o tik po to prieš kitus energetikos objektus. Apie tai leidiniui Axios pranešė neįvardėjamas Baltųjų rūmų atstovas. Pareigūnas esą teigia, kad jei atakos prieš naftos perdirbimo gamyklas bus nutrauktos, kitas žingsnis galėtų būti susitarimas dėl atakų prieš elektrinės ir energetikos tinklus nutraukimo. Ukrainos pusės atstovas, komentuodamas naujus Jungtinių valstijų valdžios institucijų pateiktus taikos susitarimo niuansus, atkreipė dėmesį į tokių sąlygų vienpusiškumą. Esą Ukrainoje yra tik viena naftos perdirbimo gamykla, kurią Rusija nekarta atakavo. Baltarusijoje šiandien prasideda kolektyvinės saugumo sutarties organizacijos šalių bendros karinės pratybos. Jose dalyvaus Rusijos, Kazachstano, Kirgizijos, Tadžikistano ir Baltarusijos kariškiai. Pratybos vyks 5 dienas, teigiama, kad jose dalyvaus daugiau nei 1,5 tūkstančio karių, bus panaudota daugiau nei 300 karinės ir specialiosios technikos vienetų, taip pat apie 80 įvairių tipų dronų. Kelkimės į Lietuvą. Profesinės sąjungos kritikuoja vyriausybės planų statutinių pareigūnų algas kitame didinti 7,5%. Apie tai praėjusią savaitę paskelbė premjeras Mindaugas Sinkevičius, nurodęs, kad tokiam padidinimui reikės 45 milijonų eurų. Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungos susivienimo pirmininkė Neta Kursevičienė sako, kad pareigūnų algos mažos, todėl kitame jų didinimas turėtų būti 2x didesnis nei planuojama ir siekti 15%. Dėl to bus kreipiamas į vyriausybę ir Seimą, o prireikus pareigūnai gali rinktis į protestus.
1: Mes jau esam ne vieną ir ne du kartus sakę, ko mums reikia. Jie viską puikiai žino, reikia prisimti atsakomybę ir ryžtis padaryti tuos sprendimus, kurie yra laukiami. Jeigu nebūsim girdimi, tai mes turim pilną teisę elgtis kaip profesinė sąjunga. Tai aš kalbu apie vairias akcijas, kurios tikrai nepapuoš šitos vyriausybės įvaizdžių. Žmonės jau senai praradę viltį ir kantrybę.
0: Seimo biudžeto ir finansų komiteto vadovas Algirdas Sysas sutinka, kad iš ties pareigūnų algoms lėšų skiriama nedaug, bet galimybių kitame algas didinti sparčiau tiesiog nėra. Pernai profsąjungoms reikalaujant vyriausybės spartesniam algų didinimui rado papildomų pinigų, tačiau 3 kart mažiau nei prašė pareigūnai. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis protarpiais numatomas lietus, vyraus nedidelis galima perkūnija, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.
2: Radijo stotis Lietus.
3: Reklama. Sagan.
4: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
3: Allianz.
4: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus.

0: pajudinti savo smegenėles ir taip atsakyti į vieną paprastą klausimą ir gauti prizą lietaus kojines. Taip, būtent to jums ir dabar trūksta pirmadienio rytą.
1: Tu turi lietaus kojines?
0: Ne, neturiu.
1: Na va, matot.
0: Bet negaliu paskambinti. Turėjau progos, reikėjo iš Italijos skambinti, bet jau tiek to.
1: Va, praleidai progą dabar laimėti lietaus kojines, tai dabar, kaip sako žmonės, nu sorry.
0: Nu,
1: 1823, už tai jūs turite tą galimybę laimėti puikiasias lietaus kojines ir... į bet kurį Lietuvos kraštą jas pasiimti ir sakyti, va, dalyvavau lietaus konkurse ir laimėjau. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Vytautas.
1: Vytautai, turit lietaus kojines?
2: Turiu.
1: Turit? O, tai kam dabar duosit?
2: Žmona.
1: Žmona dar be kojinių, basom, gerai. Tai duosim žmonai kojines, Vytautai, jeigu tik atsakysit užduotą klausimą.
0: Ką reiškia terminas mėlyna zona? Va toks paprastas klausimas, reikia tik duoti teisingą atsakymą.
2: Mėlyna zona.
0: Ką galėtų reikšti? Kaip manote?
2: Laisva zona.
0: Kaip sakot?
1: Laisvės, ne? Kaip suprantu?
2: Laisva.
0: Laisva zona. Ne, tai yra neteisingas atsakymas. Ačiū Jums labai.
1: Ačiū Vytautai, bandykim čia. Labas rytas.
3: Čia, labas rytas.
1: Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
4: Kornelija.
0: Kornelija, turite lietaus kojines?
4: Aš turiu, bet vyras neturi, labai nori.
1: Vis kažkas neapsevės šalia.
0: Antra pusė, visą laiką basa. Tai klausimas yra labai paprastas. Ką reiškia terminas mėlyna zona?
4: Mėlyna zona tai gal ilgamžiškumo, toks ilgiau gyvenančių žmonių zona, net nežinau ten...
0: Drąsiai galite pasakyti šį atsakymą, nes tai yra teisingas atsakymas, taip, mėlyna zona reiškia, tai yra pasaulio regionai, kuriuose žmonės gyvena ypač ilgai ir dažnai sulaukia 100 metų ar netgi daugiau.
1: Kur čia, žinai, nors vieną?
0: Žinau, Okinava, Japonijoje, tada yra Europoje, yra Sardinijos sala.
1: Opa, viskas, kraustomės.
0: Taip, labai svarbi mityba, bendruomeniškumas.
1: Taip, ir
0: daug saulės. Na, tai Lietuva tikrai nebus mėlyna zona, bet aš žinau, kad turime dar vieną žmogų, kuris nešios lietaus kojines.
1: Tai Kornelija, kuo vardu tas laimingasis?
4: Evaldas.
1: Evaldas. Linkėjimai Evaldui ir kojinės, lietaus kojinės, keliauja jums dovanų.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. 15 min skaitai, eurus taupai, 100 nuolaidų. Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 skirtinių nuolaidų Perks programėlėje. Dyson nuolaida yra, Tormėjo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra. Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities viskas su nuolaida. 100 nuolaidų su 15 min prenumerata. Įsigyk, sutaupyk. 15min.lt
1: 35.
2: Kas? Eurai?
1: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
2: Na, jūs duodat.
3: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
0: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
4: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiralas žybos. Kazino Admiralas žybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
9: Jums 60 metų ar daugiau? Jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
10: Reklama.

0: horoskopai.
1: Na, o dabar sužinokime, ką spalio 12 žvaigždės atneš 12 zodiako ženklų. Avinai prieš leisdami susierzinimui virsti veiksmais, gerai pagalvokite. Kažkas darbe ar asmeninėme gyvenime gali jūs stipriai išprovokuoti, tačiau skubota reakcija sukels daugiau dramų nei situacija iš tiesų verta. Užuot bandę bet kokią kainą įrodyti savo tiesą, nukreipkite energiją į protingą ir apgalvotą sprendimą.
2: Jaučiai, sveikinimai, pamažu pradedate suprasti, kam iš tiesų verta skirti savo laiką, dėmesį ir ištikimybę. Beje, gali tekti išsiaiškinti ir svarbų santykių ar finansinį klausimą, ypač jeigu pastaruoju metu rinkotės lengvesnį kelią, užuot pažvelgę tiesai į akis.
1: Dvyniams šiandien įvykęs pokalbis gali atskleisti gerokai daugiau, nei tikėjotės. Galbūt kažkas pagaliau išdrįs pasakyti, ką iš tiesų galvoja, o gal jūs patys prabilsite apie tai, ką ilgai laikėte savyje. Atidžiai klausykitės ir neskubėkite daryti išvadų. Gali prireikti šiek tiek laiko, kol paaiškės visa tiesa.
2: Vėžiai, nustokite nešti emocinę naštą, kuri jums nepriklauso. Šiandien ypač lengvai pajusite aplinkinių nuotaikas, tačiau tai nereiškia, kad privalote spręsti visas jūs problemas. Leiskite sau rūpintis kitais, bet nepriimkite kiekvieno jų jausmo ar reakcijos asmeniškai.
1: Liūtai, šiandien jūsų ambicijos ir pasitikėjimas savimi vėl atsidurs dėmesio centre. Gali kilti stiprus noras įrodyti savo vertę arba pagaliau imtis to, ką jau seniai planavote. Veikite drąsiai, tačiau neleiskite kitų žmonių nuomonei nulemti to, kaip vertinate save ir savo galimybes.
2: Mergelės, nustokite ieškoti logiško paaiškinimo kiekvienam savo jausmui. Jeigu kažkas neduoda ramybės, tam gali būti ir svarbi priežastis, net jei kol kas negalite jos įvardyti žodžiais.
1: Šiandien svarstyklių santykiuose gali prireikti daugiau atvirumo nei diplomatijos. Galbūt suprasite, kad ilgą laiką stengiatės išsaugoti ramybę, nutilėdami tai, kas jums iš tiesų svarbu. Pasakykite, ką jaučiate ir galvojate, tačiau išlikite ramus. Vengdami nemalonaus pokalbio, problemos neišsispręs.
2: Šauliai, šiandien žvaigždės ragina pažvelgti toliau nei įprastas jūsų optimizmas. Galbūt suprasite, kad tikslas, kurio taip pat kakliai siekiate, tikrai nebedžiugina taip kaip anksčiau, o gal tiesiog reikia pasirinkti kitokią strategiją.
1: Skorpionai, šiandien jūs ypač stipriai veiks emocinė dienos energija, o intuicija bus aštresnė nei įprastai. Galite netikėtai suvokti, ką labai svarbaus apie santykius, asmeninius tikslus ar praeities įvykius. Šis atradimas gali iš esmės pakeisti jūsų požiūrį į tai, kas vyksta gyvenime.
2: Dovanokit, truputėlį ne iš eilės, bet kaip sakant, apsikeitėm roliam. Gerai, bet prie ožiaragių einam tinkamą linkmę. Ir atkreipkite dėmesį, ožiaragiai žmonės, kurie gali turėti įtakos jūsų ateičiai. Profesinis pokalbis ar nauja pažintis gali padėti visiškai kitaip pažvelgti į savo ambicijas. Nemanykite, kad viską privalote padaryti vieni.
1: Vandeniai, šiandien atsiras proga suabejoti įsitikinimu, kurio laikytės pernelyg ilgai. Galbūt jūsų požiūris į santykius, pasirinktą karjeros kelią ar ateities planus jau nebeatitinka žmogaus, kuriuo tampate. Nebijokite peržiūrėti senų nuostatų. Tai, kas anksčiau atrodė teisinga, nebūtinai taip yra šiandien.
2: Na ir žuvis, pasitikėkite savo emociniu intelektu, tačiau nepamirškite tvirtai stovėti ant žemės. Svarbus pokalbis gali padėti geriau suprasti jausmus, kurie ilgą laiką slypėjo giliai viduje. Vis dėlto nepainiokite kito žmogaus galimybių su tikruoju jo elgesio.
1: Štai tokia nuostabi įvairi ir graži diena laukia mūsų ir aišku, mes kviečiame ją praleisti su mumis.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Žinot, kažkaip visiems norisi tokio lengvo gyvenimo, lengvo ėjimo per gyvenimą ir tiesioginė ir perkeltinė prasme. Nes jeigu taip atsitinka, kad apsunkina tas judėjimas ir dar sanarių skausmas atsiranda, tai vargina iki negalėjimo ir visiškai nebesinori tada nei kažkur eiti, nei lujo labiau, pavyzdžiui, šokti ar ten sportuoti.
2: Ir tikrai kiekvienas iš mūsų turi tokio žmogų savo tarpę, kuris taip atsistoja ir taip, arba kai klausi, kaip sekasi, žinok, sunkiai jau ir nebe pavaikštau ir taip norisi, negaliu būti aktyvus. Tai yra, žinokit, sprendimas.
1: Tikrai taip, sprendimas yra ir jeigu jau pajutote pirmuosius tos simptomus, tai nelaukite, sumažinkite sanarių senėjimo procesus, vartodami nereceptinį vaistą pieskledin.
2: Pieskledin suaugusių kelio sanario osteoartrito simptomų gydimui. Pieskledin kietasias kapsulės vartoti per burną.
1: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Su pieskledin tavo aktyvus gyvenimas. Tęsiasi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
3: Projekto partneris Pieskledin padeda senjorams būti veikliems, mėgautis gyvenimu bei judėti be sanarių skausmo. Pieskledin – nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
2: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Su Pieskledin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
7: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
8: Prie darbo?
9: Šalia darželio.
8: Pakeliui namo.
9: Vilniuje.
10: Alytuje.
8: Arti namų. Mano rajone.
11: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
12: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: 3:45, svarbus laikas tiems, kurie iki 9 norit kažkur suspėti, tai pas... Nors, man atrodo, jau čia spuščių aplink mūsų radio namus.
1: Jau nėra, jau viskas yra tuščia, jau galima drąsiai išvažiuoti, bent jau Vilniuje. Kitose miestuose gal atvirkščiai pats darbymetis kamštis.
0: Nežinau, bet 15 min portalas visą laiką padeda ar stovite spustyje, ar jau sėdite prie darbo stalo. Priešingai negu mūsų programų direktorius turbūt turite ką veikti.
1: Tie, kas stebė transliaciją, gali pamatyti jo puikią šypsieną, striukį ir, taip sakant, pakaušį. Bet pakalbėkime apie karščiausias naujienas, kadangi savaitgalį tikrai daug kas įvyko ir aš pradėsiu nuo tokios žinios, kad tie, kas savaitgalį mėgsta išeiti į miestą po senamistį, tai galėjo pastebėti, jog Vilniuje mes turėjome svečių. Taip, Vilnių aplankė Lenkijos...
0: Kalėdų senelis?
1: Ne kalėdų senelis, bet labai labai panašu. Tai Vilnių aplankė Lenkijos influenceris Edvardas Varchocki. Ir atrodo, kas čia tokio, bet kiek influencerių mūsų aplanko, taip?
0: Taip.
1: Bet Edvardas yra robotas.
0: Ai, geras!
1: Tai...
0: Ir kaip žmonės reagavo, jį pamatė?
1: Žinok, reakcijų buvo įvairių, nes Edvardas buvo toks, yra robotas su kuprine, kuris vaikščiojo po Vilniaus senamiestį ir dainavo tralelelė, tralelelė,
0: tralelelė.
1: Ir žinokit, tokia mums labai gerai žinoma sporto fotografė Vaida Grikštaitė Česnauskinė įrašė į savo socialinius tinklus video ir komentarai įvairiausi. Nuo kaip gražu, nuo iki nepatinka, ateityje nebus jokių siaubas, kas čia vyksta, išjunkite jį, apspjaudykite ir taip toliau ir panašiai.
0: Na, žodžiu, mes prie naujovių sunkiai priprantam.
1: Bet man patiko vienas komentaras, kuris įdomu, ar Lenkas robotas Aušros vartus pamatė, ar praėjo pro šalį.
0: Gerai, tu grįžai dabar iš Italijos ir tokia, žinai, kaip čia pasakyti, liūdnesnė žinia. Žinai kunigą Beną Lyrį.
1: Tikrai
0: turbūt jos, jo kūryba turbūt visi labiausiai žino ir beje man per knygų mugę teko su Erpa bendrauti, nu, nuostabus žmogus ir dar knygą mamytį užrašė dovanų, nu, žodžiu. Tai va, bet žodžiu, jisai buvo Italijoje ir sako, tokia antraštė galėjau ir negrįžti. Poliau skaityt, kas čia atsitiko. Pasirodo, jisai paslydo ant šlapios uolos ir patyrė nelaimę. O išgirsti medikų žodžiai privertė susimastyti ir šiaip apie gyvenimo trapumą ir tai, kaip arti mirties jis buvo. Tai žodžiu, toksai, kaip čia pasakyti, aštresnis straipsnis, bet viskas baigėsi gerai ir linkime sveikatos, linkime...
1: Buvo arti teikti... to, kad nesusitiktų su savo viršininku.
0: Oi, taip, o su viršininku susitikti jau žinai.
1: Jau vieną kartą,
0: ant
1: kelimėlio vieną kartą jį pamatai, tai linkime sveikatos ir aišku, tie, kas atostogauja, būkite atsargus. Na, o aš keliauju su antra žinia, tai yra paskelbti populiariausi 2026 metų vaikų vardai Lietuvoje. Tai jeigu dabar laukiatės ir galvojate, kaip savo vaiką pavadinti, tai žinokite, populiariausias vardas šiais metais, čia yra nuo sausio 1 iki rugsėjo 30 dienos, mergaičių vardas yra Sofija,
0: tai.
1: O vaikinai, berniukai, populiariausias vardas yra Jonas.
0: Va, prašau.
1: Jau
0: savo.
1: Kitais metais bus labai gausios Joninės, Jonų tikrai užderėjo pas mus Lietuvoje, tai sveikiname visus, kas susilaukė šiais metais vaikų ir kas laukėsi, linkime gražaus ir sveiko etapo.
0: Taip, na ir dar viena žinia iš Justino Jankevičiaus gyvenimo, naujas etapas, sako. Ir labai graži tokia antraštė dabar, 9 Justinas iš Fabijoniškių eina iš proto. Taip, tai nuo spalio 19-osios kiekvieną darbo dieną jį galėsite išvysti grįžusiame tokiame legendinėme žaidime, taip ir ne. Ir būtent prieš pirmą kartą eteryje pasirodžiusie žaidime prieš 34 metus, Justinas prisipažįsta, kad vaikystėje buvo viena svarbiausia jo šeimos tradicija, o pats su sesė šį žaidimą žaisdavo ir namuose. Tai kaip jis ten atsidūrė, kaip ten kas viskas. Kas vyksta, straipsnis apie tai 15 min. Tai žodžiu...
1: O kokio žaidimo sugrįžimo lauktum, Vilija?
0: Aš kokio? Šeiminėlė jums? Ar kažkaip ten buvo? Kur reikėjo po parduotuvės laksyti ir susirinkti ten kažkokius daiktus?
1: Taip atsimenu. Dar buvo kažkoks išbandymas, kur reikėjo per savaitę, pavyzdžiui, ten 100 kartų kamulį atmušti kairę koją ir ten rodo, kaip tu ten su šeima ruošies, tada visos kameros į tave. Arba realybės šou, koks būtų faina?
0: Išlikimas.
1: 90 dienų uždarytų prie kokio nors prekyb centro ir visi galėtų stebėti, ne?
0: Ne, nenorėčiau.
1: Gerai, mėlyje, daugiau naujienų surasite 15 min.lt. Karščiausias naujienas, svarbiausias naujienas būtent ten.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
2: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos, draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau – swedbank.lt.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono – tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle – tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle – net eurų pigiau. Lidl vertė.
7: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
8: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai, Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Dunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento Donaldo Trumpo administracija grasina sustabdyti pirkimų sistemą, pagal kurią Ukrainai tiekiami Jungtinių Valstijų ginklai, siekdama priversti Kyjivą nutraukti smūgius prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą. Apie tai leidiniui Financial Times teigia neįvardėmi Europos Sąjungos pareigūnai, pasak jų Jungtinės Valstijos daro spaudimą Europos sostinėms ir Kyjivui, bandydamos sustabdyti atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Šiandien Stokholme bus paskelbta, kam atiteks Alfredo Nobelio atminimui skiriama ekonomikos premija ir tai yra vienintelis iš šių apdovanojimų, kuris nebuvo numatytas Švedijos pramonininkų ir dinamito išradėjo Alfredo Nobelio testamente. Ši premija teikiama tik nuo 1969 metų. Praėjusią savaitę jau paskelbti Nobelio medicinos, fizikos, chemijos, literatūros ir taikos premijų laureatai. Seimas spręs ar sutrumpinti elektros tiekimo sutrikimo kompensavimo slenkstį iki 24 valandų. Dabar kompensacijos priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, o nuo kitų metų turėtų įsigalioti 48 valandų terminas. Be to, siūloma nustatyti ESO aiškę pareigą mokėti ne tik valstybės kompensaciją, bet ir atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius netekus elektros. Dabar įmonė užsigadusi maistą, elektros generatoriaus įsigijimą ir kitas išlaidas žalą atlygina neįpareigotą įstatymo. Manoma, kad dėl tokių pakeitimų kompensacijų ESO mokės dar daugiau, tai prisidėtų ir prie tarifo visiems vartotojams augimo. Parlamentaras Tomas Martinaitis sako, jog visgi iki šiol per mažai į tinklo atsparumą audroms investavusi ESO bent kompensacijomis turėtų apsaugoti vartotojus.
1: Kiek tiksliai reikės kompensuoti, iki galo neaišku, nes negali paskaičiuoti, kokios stichinės nelaimės bus ir kaip mes jam būsim pasiruošę. 25 metais ESO investicijoms apskritai skiria 360 milijonų eurų, iš kurių tinklų šitam visam atsparumui didinti ir tik 40 milijonų eurų. Reiškia, ESO iš esmės šiai dienai tokioms investicijoms turi pakankamai nemažai lėšų ir galėtų tuos darbus vykdyti greičiau. Tos 24 valandas būtų toksai stiprus paskatinimas tam pačiam ESO būtent tinklo atsparumui didinti finansavimą.
0: ESO tikinimu įmonė vykdys Seimo nustatytus įpareigojimus, bet pabrėžia, kad po 24 valandų elektros netekimo įsijungiantis kompensacijų mechanizmas nereiškia, kad ir elektros atstatymas bus tiek pat pagreitintas. Kiek anksčiau Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos vadovas Renatas Pocius sakė, kad nuo sausio 48 valandų terminas, po kurio įsijungia kompensacijų mokėjimo mechanizmas, buvo nustatytas atsižvelgiant į ESO finansinės galimybės ir siekė smarkiai tarifo nedidinti. Vilniaus rajono savivaldybės taryba šiandien jau trečią kartą bandys svarstyti siūlymą pervadinti už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatves. Praėjusį kartą numatytas tarybos posėdis neįvyko, nesusirinkus kvorumui. Jame dalyvavo visa Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Lietuvoje šiandien vietomis protarpiais lis, vyraus nedidelis lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Nu galėtum padainuoti.
1: Na, va čia mano vieta. Aš galvojau prie šokio, tai kviečiu įsijungti transliaciją. Karts nuo karto pamatote mane šokantį. Vilija šiandien irgi šoka su tokį, kaip čia pasakyti, viliotinį šokį su to, savo nuogų pietuku.
0: Nu, kaip sakant, man karšta, kaip visuomet. Ir mes užkaisim dar labiau, norėdami padovanoti jums nuostabų prizą ir, žinoma, pakviesti į žaidimą Legendos
1: ir makaronai.
2: Legendos ir makaronai.
1: Jeigu pirmą kartą išgirdote Legendos ir makaronai, tai žinokite, iš karto paaiškinu jums taisyklės. Išgirsite tris teiginius, sakote, kuris teiginys yra tiesa, o kuris yra melas, ir laimite prizą. Viskas yra labai labai paprasta.
0: Absoliučiai. O žinokit, prizas, mes rūpinamės jūsų sveikata, rūpinamės, kad jūs nenuvargtumėt, rūpinamės, kad jūs neperšaltumėt, nes jau, kaip sakant, ruduo, tai ir yra, aš ne kartą sakiau, bandau apsikabinti rudenį, bet vis tiek man ruduo yra ligų metas,
1: kai norisi tas kaukės užsidėt, kai nieko nesinori, tikrai toks laikotarpis, kai imunitetas sako viso gero.
0: Taip, tai ir yra mažiausias nuovargis gali kažkaip sutrikdyti tą sveikatą, išvesti jūs iš rikiuotės, jeigu taip galima pasakyti.
1: O jeigu jūs esate tvarkaraščio žmogus, kur viskas sudėliota, tai čia yra tragedija iš karto. Visas tvarkaraštis keliauja šūniai ant to adegos.
0: Adegos. Taip, tai žaidimo laimėtojui mes padovanosime Belalap ir mūsų draugai Belalap maisto papildą Belalap astaksantina 6 mg. Tai yra puikus prizas, už kurį jūs tikrai dėkosit, jeigu ne iš karto, tai pavartoja tikrai. 1-823.
1: Skambinat, išgirstat tris teiginius, pasakot, kur mes meluojam, o kur sakome tiesą, ir laimit šį nuostabų prizą. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Su kuo kalbame?
0: Rytas.
3: Rolandas.
1: Rolandai, kaip jūsų sveikatėlė, ar gera, ar reikia imunitetui būsto?
3: Būtinai prieš žiemą reikia.
1: Prieš žiemą reikia, tai va, reikia tik teisingai atsakyti. Ar esat pasiruošęs?
3: Taip.
1: Taigi dėmesio. Pirmasis teiginys. Širdies garsai atsiranda užsidarant voštuvams. Antrasis teiginys. Širdis turi savo elektrinę sistemą. Trečiasis teiginys. Širdies plakimas nesikeičia kvepuojant.
3: Gal pirmas?
1: Kad širdies garsai atsiranda atsidarant voštuvams, taip?
3: Taip.
1: Deja, tai yra neteisingas atsakymas. Širdies garsai atsiranda užsidarant, vat kai mes darome tyrimus ir girdime tą tokį lupdup, tai čia vat jie užsidaro, neatsidaro. Gerai?
0: Gerai, 1-823. Nepavyko Rolandui susitvarkyti, bet gal jums pavyks. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Ko jūs vardu?
4: Mantas.
0: Mantai, apie širdį ką išmanot?
4: Nežinau.
0: Kad gali būti sužeista.
1: Nieko, jeigu sužeista, tai mes suklijuosime jums. Taigi, du teiginiai liko, širdis turi savo elektriką.

0: kvėpavimo sistemą ir antras teiginys yra širdies plakimas nesikeičia kvėpuojant. Kuris teiginys yra tiesa?
1: Nesikeičia kvėpuojant.
0: Žinokit, ne, keičiasi. Neveltui yra sakoma, kad jeigu stresas, pakvėpuoti. 3, 2, 1, iki 10 kvėpuojam ir plakimas keičiasi, žinokit.
2: Gerai, labas rytas.
0: Liko vienas teiginys, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ko vardu?
3: Virginijus.
2: Vyrai šiandien rūpinasi savo širdelėmis, labai dėl to džiugu. Taip, tai Virginijau, tai koks gi tas teisingas atsakymas?
3: Tas paskutinis.
2: Tas paskutinis taip.
0: O liko mums vienas teiginys, širdis turi savo elektrinę sistemą.
2: Šitas?
3: Tai va ta.
0: Tai va tas. Ta ir sakote teisingai, taip, širdis turi savo elektrinę sistemą, ji pati generuoja elektrinius impulsus, todėl gali plakti net ir be tiesioginių smegenų signalų. Tai sveikiname jūs, atsakėte teisingai ir prizas keliauja į jūsų rankas ir į jūsų imuninę sistemą.
2: Taip, na, o prizas tikrai puikus, belalap, astaksantinas 6 mg, tai tikras pagalbininkas šiuo metų laiku. Ką daro esos?
0: Jisai stiprina imunitetą, saugo nuo peršalimo, padeda ląstelėms atsigauti po streso ir nuovargio.
2: Viskas galingas šiuo laikiniam žmogui, ir stresas, ir peršalimas, ir nuovargis. Nu, žodžiu, viskas, kas tik tai gali susidėlioti, taip ir atsitinka.
0: Taip, iš tiesų, tai yra labai galingas antioksidantas, 6000 kartų stipresnis net už patį vitaminą C, padedantis išlaikyti jauną odą. Ir, aišku, sveikas akis.
2: Ir beje, tinkamas yra tikrai kiekvienam, kas nori spindėti ir jaustis gerai net pačią šalčiausią dieną.
0: Na, o daugiau apie šį papildą belalap.lt. Reklama.
4: Legendos ir makaronai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos būtinė chemija iki 50%. Daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50%. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50%. Mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas LT.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 miligramas ksilomedzolino hidrochlorido nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drekinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: Apie orus, Oskarai. Porink, pasakok, džiaukiamės ar liūdėkim, nežinau, ko čia tikėtis dabar jau.
2: Aš manau, kad tie, kas mėgsta ir myli rudenį, tikrai džiaugiasi, nes pirmadienį bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palis ir gali pagriaudyti per kūnę pusnestiprus pietvakarių vakarų ir šiaurės vėjas, o temperatūra sieks 10-15 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje, Utenoje, Alytuje 12 laipsnių, Šiauliuose 11, o Kaune 13 laipsnių šilumos. Na, o antradienio naktį jau, reiškia, čia arčiausia naktį, debesys prasisklaidys, vietomis trumpai palis, o pajūryje lietus bus dažnesnis. Vietomis formuosis rūkas, o paryčiais temperatūra sieks 2-7 laipsnius šilumos. Numatomas jau šalnos, taip, tai, sakant, jeigu kažkas galvoja, ar traukti tas striukę, ar netraukti, tai jeigu anksti keletas, traukite tas striukės. Diena kai kur trumpai palinos ir kris dulksna. Temperatūra sieks rytoj 10-15 laipsnių šilumos. Apsikai.

0: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Džian. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Labas, čia Rokas Jan. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stoties Lietus.

0: Čia
1: radio stotis Lietus.
2: Klausykit, visokių mes čia turime dalykėlių, apie kuriuos norime papasakoti, bet labai svarbu yra mūsų saugumas ir mūsų komfortas grįžus po, pavyzdžiui, atostogų.
3: Taip, dažnai mes galvojame išvykdami, kad va, uždariau duris, abi spynos, langas uždarytas, lygintuvas išjungtas, viskas.
2: Taip.
3: Viskas gerai, saugu, galiu keliauti ramiai atostogauti, bet žinokite, ne. Reikia ir pagalvoti apie tokį dalyką kaip vagystės.
2: Labai nemalonu, labai nefaina, labai nekomfortiška, bet yra tokių žmonių, kurie taip įsivaizduoja savo gyvenimo būdą. Ir dėl to mes nukenčiame. Tad ergo turto draudimas padeda apsaugoti ir kasdien buitie naudojimus ir itin vertingus daiktus. O situaciją įsivaizduoti
3: labai paprasta,
2: tuo pačiu ir paprasta, ir labai sudėtinga, ir net nesinori tokios situacijos įsivaizduoti.
3: Bet pakalbam, galbūt kažkam reikia, vat, pavyzdžio. Grįžtat iš atostogų, jau lėktuvas nusileido, važiuojate namo, jau įsivaizduojate, atidarote duris, atsigulote į savo lovą, kaip smagu, jau magnetuką ant šaldytuvo pakabinate. Bet atidarius duris matote, kad nėra nei paveikslo, nei daiktų, nei elektroninių prietaisų. Juvelyrikos nėra, seifas išluptas, viskas, tušti namai.
2: Tikrai taip, ir antikvariatas, dingo ar kailio dirbiniai, žodžiu, viskas, kas jūsų namuose yra vertinga ir brangu, ėmė ir prapuolė. Ir ne šiaip prapuolė, kojų neįgyjo, tiesiog juos pavogė. Ir už tokius vertingus daiktus vieno draudžiamojo įvykio metu galėtų būti išmokama iki 6000 eurų. Ir vis tik apie draudimą reikėtų pagalvoti dažniau ir atsakingiau. Tai kokiegi tie pagrindiniai ergo būsto draudimo privalumai?
3: Už vertingus daiktus gali būti atlyginta iki 6000 eurų. Ergo gali atlyginti pagal vidutinę rinkos kainą net tuomet, kai neturite išsaugoto pirkimo čekio. Kas dažnai būna, tai palikta kažkur parduotuvė.
2: Nu tai ką jau nusipirkai tą paveikslą, tai negi tą čekį laikysi.
3: Nu taip. O arba buvo labai seniai ir jau pamiršome, kada pirkome už kiek, tai žinokite, ergo tuom pasirūpins, atlygins pagal vidutinę rinkos kainą.
2: Taip, ergo, lengva, nes rūpi. Atkreipite dėmesį, pateiktos situacijos yra tikrai tokio bendro pobūdžio, konkreti draudimo apsauga kiekvieno atveju priklauso nuo sudarytos draudimo sutarties sąlygų, pasirinkto draudimo varianto ir draudimo sumos.
3: Būkite apsaugoti.
1: Reklama. Gero ryto. Čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Spalio superhitai Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos Brabantija namų apyvokos prekėms iki 50%, Boker automobilių prekėms taip pat iki 50%, Kerker prekėms iki 40% mažesnės kainos. O DeLonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Sanariai po fizinio krūvio primena apie save? Sapiens Forte kolagenas, 10 gramų hidralizuoto kolageno, MSM, gliukozaminas ir chondroitinas. Kompleksinė sudėtis kasdieniai sanarių rutinai, vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
3: Ypatingi deliuk skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99. 175 gramai riešutų šokolade tik 3,99. O 150 gramų karamelizuoto apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl verta.
4: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt
5: 7 ryto?
6: 8 vakaro.
7: Po darbo?
8: Antradienį.
5: Per pietų pertrauką.
8: Šeštadienį.
9: Mano daktaras.lt. Rinkite savo patogų vizito pas gydytoją laiką. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
1: Reklama.

0: Štai taip, su Saule pasitikome spalio 12 dieną, su jumis 4 valandas šį rytą buvo Oskaras ir Vilija, bet tai dar ne pabaiga, nes mes rytus baigėme su labai gražiu žodžiu ačiū. Dėkojame vieni kitiems ir aišku kviečiame jūs padėkoti, nežinau, savo bendruomeniai, savo žmonėm, savo šeimos nariams. Tiesiog paskambinkite mums 1823, pasakykite, kam norite ištarti šį magišką žodį, o aš šiandien noriu tarti ačiū visiems, kas sugrįžo kur nors, ar į darbus sugrįžo, ar grįžo iš atostogų, galbūt kažkas sugrįžo, nežinau, sugrįžo po savaitgalio į šeimą, taip kartais irgi atsitinka. Šeštadienį, sekmadienį žmonės praleidžia kažkur kitur. Vilija, nu nieks ten nemato tavo dėmesio.
1: Aš už tai dėkoju savo kolegei Anai, kuri pamatė, kad aš jogurtą valgydama apsidrapščiau. Nes Oskaras visą laiką matydamas tą, kad čia kolegė nevala.
0: Ten, kur tu apsidrapštėjai, veidas vyras negali žiūrėti.
1: O dieve, taip. Mano, bet tai, nu, tai klausyk, aš čia vaikščiosiu, žinai, nu, atsiprašau, su snargliu ponosim, irgi nesakysi.
0: Ne, nu, tai vat, sutikai Aną, kuri tau ir pasakė, tai dėkojame jai. Na taigi, skambinkit 1823 ir padėkokite ir turime jau vieną skambutį, taigi, alio, alio, labas rytas.
2: Alio, labas rytas.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu ir iš kur?
3: Iš Jonavos, Vanda.
1: Vanda, išjunkit radio imtuvą, gerai, pabėkit kur nors toliau.
3: O gerai, gerai. Gerai.
1: Labai gerai. O. Na tai, Vanda, už ką ir kam dėkosit?
3: Dėkosiu, šeštadienį buvo Lietuvoj maisto banko akcija.
1: Taip.
3: Ir mes dalyvavom Jonavoj čia, ir mes atėjome į vieną parduotuvę, 4 moteris, ir 2 iš tų 4 moterų, 2 mergytės, vienai gal 12, kitai 14 metų. Nu taip gražu, kad tie vaikai va ateina va tokio amžiaus, va tokias akcijas padėti. Tai aš jo esu labai labai dėkinga tiems vaikams.
1: Ačiū Jums, Vanda, kad paskambinot, kad padėkojot. Tikrai jaunoji karta, manau, kad bus įvertinta.
0: Ir aišku, ačiū visiems savanoriams. Labas rytas.
1: Taip, labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Su ko kalbam?
4: Andželika iš Vilniaus.
0: Andželika, kam šį rytą dėkojate?
4: Dėkoju savo vyrui už kantrybę, už ištvermę, nes mes jau 30 metų kartu.
1: Sveikinam labai.
0: Aplodismentai keliauja jums.
1: O Andželika, tai ką jau tokio darot, kad tas vyras turi būti itin kantrus?
4: Aš taip? Kenčiu jį.
1: A jūs? Ai čia sau jūs dėkojat už kantrybę, net taip. Ne vyr?
4: Ir sau, ir vyrui, nes visko būna gyventi.
1: Klausykit, tai ar numatyta kažkokia šventė, kaip švesit, ar tiesiog viens kitą pasveikinsit, kaip čia bus dabar?
4: Sveikinsim, laukiam dovanų iš vyro, o iš žmonos skanių pietų.
1: Ai, čia taip prasisuksit, žodžiu, tai kas tie skanus pietus per 30 metų, ką jau pažinot, ką vyras tikrai jau be išlygų valgo ir visas modėmes atleidžia?
4: Valgo mėsą.
0: Mėsą, tai reikia. Mėsą. Tai jo marinuojat?
4: Marinuoju.
0: Pasakykite, kokia yra vat, laimingos santuokos paslaptis? Galbūt kažkas vat, dabar važiuoja ir galvoja, vat, mes irgi norime 30 metų kartu su žmona nugyventi. Ką reikėtų daryti?
4: Nu, reiktų nusileisti vienas kitam ir kartais patylėti ir gerbti vienas kitą. Vat, tik tiek.
1: Tik tiek, kad santuoka būtų sėkminga.
0: Tik tiek ir net tiek. Ačiū Jums už šį puikų receptą ir dar kartą sveikiname Jūs ir Jūsų vyrą su tokia gražia sukaktim.
1: Taip, ačiū Jums labai ir ačiū, kad išgirdo dabar visa Lietuvos bendruomenė. Nu, mes, kaip sakant, diena po dienos keliaukime toliau per šią savaitę, spalio 12, šiandien atsispiriam ir su gera nuotaika iki penktadienio. Ačiū tavo, Oskarai.
0: Ačiū Vilija tau ir iki rytojos.
1: Ate visiems gero pirmadienio.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
3: Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės. Nėra kur skubėti. Rūšiuoti paprasta. Pakuotė po pakuotės. Lietuvos rūšiavimo treneriai, asociacija Gamtos ateitis.
4: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyvežį programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyveži.lt.
5: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentui Gitanui Nausėdai pažėrus kritikos valdančiai daugumai priklausančių valstiečių ir žaliųjų atstovas Dainius Gaižauskas jau tvirtai reikalauja, kad socialdemokratai ieškotų pamainos krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui. Kaip praneša portalas 15 min, kad bėdų yra, pripažįsta ir kiti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai, bet ministras vis tik sulaukė palaikymo netgi iš opozicijos. Nauja diskusijų banga dėl nesugebėjimo panaudoti krašto apsaugai skiriamų lėšų paskatino šalies vadovas Gitanas Nausėda. Interviu tam pačiam portalui 15 min pareiškęs, kad sistema braška. Tuo metu pats ministras Kauna situacijos nekomentuoja per savo patarėją. Ministras pardavė, kad dabar koncentruojasi į darbus ir iš pareigų trauktis neketina. Išliekant aukštoms kuro kainoms bei verslo atstovams siūlant keisti biodegalų maišymo į kūrą reguliavimą, energetikos viceministras Ignas Junevičius sako, kad tokie siūlymai turėtų minimalų pokytį kūro kainoms.
1: Kainos yra užkilę dėl būtent trūkumo prekės, tai siūlymas atsisakyti maišymo ir taip dar labiau išauginti dizelio poreikį, nu tiesiog prasilinkė su mūsų matymu, kaip spręsti tokią problematiką. Kainos yra išaugę apie 70 centų ir bio dalis tame yra 2-3 centai, ta tikroji problema yra netoje eilutėje.
0: Tuo metu kompanijos Orlen Lietuva atstovas Kęstutis Starkus tikina, kad žiemos mėnesiais nemaišant biodegalų, kūro kaina sumažėtų 9 centais ir neigia kaltinimus, kad įmonė naudojasi monopolio teisę bei tai, kad nevas slepia savo pelną.
2: Konkurencijos taryba tiek Lietuvoje, tiek iš esmės visose rinkose, kur veikiame, kiek žinome, visur buvo atliekami tyrimai, kad absoliučiai jokių konkurencijos pažeidimų nenustatyta, tai yra visiškai geopolitikos nuremti dalykai. O dėl duomenų atskleidimo, tai mūsų akcininkas tą daro, jis yra biržai kotiruojama įmonė ir skelbia tos rezultatus.
0: Lietuvos energetikos agentūros teigimu, kuro kainos išaugo daugiausia dėl padidėjusios Orlen Lietuva maržos ir mokesčių dalies. Jungtinių pajėgų Europoje vadas generolas Aleksis Grinkevičius Varšuvoje šiandien rytoj vyksiančiame saugumo forume pristatys alijanso vadinamąją pergalės teoriją galimo didelio intensyvumo konflikto atveju. Plane ypatingas dėmesys skiriamas 2029 metams. Jie buvo apibrėžti kaip kontrolinė riba skirta Jungtinių valstijų ir Europos šalių kariuomenių paruošimui potencialioms grėsmėms. Šiandien apie vidurdienį Stokholme bus paskelbta, kam atiteks Alfredo Nobelio atminimui skiriama ekonomikos premija ir tai yra vienintelis iš šių apdovanojimų, kuris nebuvo numatytas Švedijos pramonininkų ir dinamito išradėjo Alfredo Nobelio testamente. Ši premija teikiama tik nuo 1969 metų. Praėjusią savaitę jau paskelbti Nobelio medicinos, fizikos, chemijos, literatūros ir taikos premijų laureatai. Šiandien Lietuvoje vietomis protarpiais lis, vyraus nedidelis lietus galima ir perkūnija temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: Labas rytas, Lietuvos klausytojai. Dabar yra 10 valandų 9 minutės vis dar.
1: Sveiki visi, prasidėjo laida, viskas bus gerai su jumis, Laisva ir Marius. Labas, Laisva.
0: Labas, Mariu.
1: Kaip tavo savaitgalis?
0: Nuostabus.
1: Žinau, kad ir ten filmavaisi truputėlį, kol kas dar neišduosime.
0: Kur ir vakar maudžiausi ežere lyjant gaiviam rudeniškam lietui.
1: Aha.
0: Taip.
1: Aha, tai čia kaip iš tavo tos legendinės dainos, kaip ten ir ėjau per tą lietų.
0: Nuoga. Nenoga buvau, bet ėjo tokie žmonės pasivaikščioti ir jie sakė, žiūrėk, čia kažkas ar maudysis. Ir supratau, kad labai buvo stipriai nustebę, bet nu, aš tokia esu.
1: Aš tokia esu. Bet kurie tavo frazai galima rasti dainą?
0: Dainomis kalbam, nu mačiu. O kaip tu klausai, pailsėjai? Girdėjau, mačiau darbovaisi.
1: Darbovausi, jo, nežinau, ar ten jau smarkiai galima polsių vadinti, bet šiaip galva gerai pravalo fizinis darbas.
0: Nio. O taip ir atrodo, kaip galva pravalyta.
1: Taip. Žiūrėk, šiandien pakalbėsim labai intriguojančią temą ir bandysim į tą pokalbį traukti ir mūsų klausytojus.
0: Nagi, kokia gi ji?
1: Nu vis tiek, beveik visi esame dirbantys žmonės.
0: Beveik.
1: Ir dabar labai dažnai darbėgi žmonės turi ir savo virtuvėlę.
0: Taip.
1: Virtuvėlė stovi šaldytuvas.
0: Taip.
1: Kur žmonės atsineša ir pasideda kažkokius savo maisto produktus.
0: Taip.
1: Pavyzdžiui, atsineša, pasideda jogurtą, kurį žada suvalgyti.
0: Žada.
1: Kada tai ten.
0: Taip.
1: Galbūt atsineša tą sumuštinį trikampiuką, žinai, tokį supakuotą, o galbūt iš namų su dešra pasidarytus. Ir būna taip, kai kada.
0: Tu nežiūrėk į mane tokiam akim.
1: Ne, aš tik tai, nu, aš kistam dialogą
0: gerai,
1: palaikau.
0: Gerai, nes jau kaip kaltinimas.
1: Kai kada, kad ima tas jūsų maistas ir dingsta. Nu kaip dingsta? Kažkas suėdė jūsų maistą, aš taip grubiai pasakysiu.
0: Ateinat, atsidarot šaldytuvą ir nėra jūsų trikampio sumuštinio.
1: Nėra trikampio sumuštinio, nėra jūsų servelato.
0: Nėra jogurtuko.
1: Jogurtukas irgi sušlamštas jau šiukšlenkėje guli, taip pakuotė.
0: Suima nervas ir galvojat, kasgi taip galėjo padaryti?
1: Taip, žinokit, aš jums išduosiu paslaptį, net ir pas mus yra tai buvę.
0: Tau yra tai buvę?
1: Iš manęs ai! Mano saldainius iš spintelės suvalgė, negi žinau kas.
0: Du, tikrai ne aš.
1: Ne tu, čia labai senai.
0: Ai, senai.
1: Mhm. Nu, labai žmogus saldumynų.
0: Iš spintelės tavo?
1: Žinojo, kad aš turiu saldainių ir vieną kartą žiūriu, kad vienu pamažėja, po to antru pamažėja, po to visai dingo.
0: Bet žinok, aš kitam darbė esu suvalgiusi čipsų pakelį kolegės, bet aš parašiau, kad aš suvalgiau ir aš tavo atpirksiu. Ir aš atpirkau kitą dieną atnešiau.
1: Tikrai atpirkai?
0: Taip.
1: Dar pagalvojai šiaip.
0: Nu, ne, bet pirkau.
1: Tai mes norime jūsų paklausti labai toksai juokingas klausimas.
0: Taip.
1: Ar jums darbe yra dingęs koks nors maisto produktas, kurį ko gero kažkas iš jūsų bendradarbių suvalgė? Jeigu taip, tai kas ten buvo?
0: Nu ir gerai, ir turiu.
1: Kas sušlamštė jūsų?
0: Kambinančių, pažiūrėkim, ką papasakos. Labą rytą.
1: Sveiki.
2: Labą rytą.
0: Ko vardu?
2: Jovita.
0: Jovita, tai ar yra kažkas iš bendradarbių sušlamštė jūsų maistą?
2: Taip, pas mus buvo viena tokia, nu kaip pasakyti, jinai stabdys tokia, jinai viena, visada mus erzindavo. Aha. Mes suvalgom iš karto, o jinai, nu, torčiuką pasideda ir tas torčiukas būdavo didėjantus. Ant trečios dienos, kai suvalgo jinai, tai na ką?
1: Bet tai palaukite, savo torčiuką suvalgo, ar kaip? Nelabai supratau.
2: Ne, jos gabaliukas būdavo pavaišinai.
1: Supratau.
0: Laiko.
2: Taip. Būna, kad dingsta.
0: O supykdavo, kai dingdavo?
2: Nu, joko formai.
1: Nu, bet aš pasakysiu, taip nėra, ko laikyti torčiuko 3 dienas.
0: Šiaip tikrai, ant akių.
1: Kas yra, nuguli 3 dienas torčiukas.
0: Tikrai.
1: Jeigu žmogus jo nevalgo, reiškia, jis jo nenori.
0: Nu, bet palauk.
1: 3 dienas.
0: Nu, bet palauk. Nu, gerai, Jovita, ačiū labai už skambutį, bet palauk, ką tu kalbėjai apie, o gal aš, pavyzdžiui, tą dieną, vat man praėjo noras. Aš gal tai čia kažkoks yra terminas, kaip šaldytuvė gali.
1: Pasiėmė torčiuką ir prašau suvalgyti.
0: Ar tu taip darai?
1: Nu, aš jokauju.
0: Torčiuką.
1: Tai žiūrėkit, čia tema mes šią valandą ir kalbėsime. Labai lauksime jūsų skambučių po kelių kūrinių. Taip pat galite prašyti mums ir paštu eteris@lietuvos.fm.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Lemon Joy. Gabija Ly. Algirdas Kaušpėdas. Vieno muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
3: Apdovanojimų draugas Magrės baldai kviečia atnaujinti namus. Atraskite stilingas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius Magrės baldų salonuose. Populiariausios prekės iš sandėlio iki 30% pigiau. Magrės baldai stilingos vertybės jau 30 metų.
4: Prisimink, aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutes.
10: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189, o siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai jau pigu.lt.
11: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natastin 50% pigiau. Vitaminas D olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
13: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: Grįžtame į mūsų Lietuvos studiją, kur šiandieną jūsų klausime, vat kaip pas jūs yra darbe, atsinešat maisto, pasidedat į šaldytuvėlį. Ar nutinka tokios situacijos, kad ateinat po valandžiukės ir žiūrėkit, nebėra nei jūsų sumuštinio, nei gal ten kažkokio jogurtuko, šokoladuko, nu žodžiu, nebeliko.
1: Gal pradžiai pakalbinkime mums skambinančių žmonės, ar jums yra dingęs kažkoks maistas darbovietėje? O po to dar paskaitysiu vieną laišką, kuris yra tiesiog wow.
0: Gerai, labą rytą, kas mums paskambino.
1: Sveiki. Alo.
2: Labas rytas.
0: Labą rytą, kuo vardu?
2: Stasė iš Panevėžio.
0: Stasė, ar yra jūsų kažkoks bendradarbis suvalgęs maistą?
2: Ta tema labai trumpa anekdota.
1: Sakykit.
2: Grįžo kaimynas iš ligoninės, kitas kaimynas klausė, sako, nu kaip tu ten ligoniniai, sakėjai, kad labai bijai, kad blogas maistas ligoninės. Sako, baig, tu man tai patiko, ypač tas šaldytuvas, sako, naini, visa ko pilnas, kas nori, ko nori, pasimni, sako, ir valgai.
1: Bet tai čia ne anekdotas, čia turbūt tikrai taip buvo, taip?
2: O iš teisybės, kad aš dažnai guliu ligoniniai, aha, žinokit, pasakysiu, nors ir rašom tas pavardes ir tą maistą pasidėdi, bet dažnai jo nerandi.
1: Taip, teisingai, ligoninėse dabar yra skyriuje kiekvienam šaldytuvas, kur žmonės susideda savo maistą
0: taip.
1: Ir iš ten tikrai gali kažkas nukniaukti.
0: Nu bet pavyzdžiui, jeigu jūsų ten rūkytą dešrytę taip užkvipo, atidariu šaldytuvą, tai gal ir aš susigundyčiau suvalgyti?
2: Negalima man rūkytą, aš asmeniškai tai ne.
0: A, jums negalima rūkytą?
2: Bet tai būna vyrai. Tai eini pro vyrų palatą, žinokit, laisvutė taip, pro vyrų palatą gali iš karto atspėti, kad ten vyrų palatą. Šoninė dešrytės, o tos moterytės su tašėm didžiuliam pasos vyrelis.
0: Supratom, gerai. Ačiū labai už skambutį.
1: Nu, paskaitysiu laišką, išgriūt galima.
0: Nagi.
1: Sveiki, buvo toks įvykis. Sūnui visada pietums įdėdavau pietų dėžutę, bet aš kaip suprantu, čia į darbą vis dėlto. Ne į mokyklą.
0: Taip.
1: Naminis maistas kelis kartus per savaitę vis išgaruodavo turinys. Kaip sako, nepagautas ne vagis, bet vagystės vis dažnėjo. Nutarėme pamokyti senuoju būdu. Pagardinome maistą dideliu kiekiu stiprių laisvinamųjų.
0: Oi, geras, nu.
1: Po kiek laiko prie pietų dėžutės radome šampano, butelį ir laiškelį su atsiprašymu.
0: Rimtai? Bet įdomu, tai jie išsiaiškino, kas tą...
1: Nu, nežinau, prie tų lygo gal nestovėjo, nesiekė, kas ten pradės lakstyti.
0: Bet tai kaip jūs protingai padarėt?
1: Va čia tai wow.
0: Čia yra rimta.
1: Va čia tai wow, čia labai geras.
0: Bet žiūrėk, kaip
1: čia... Jo, čia ofise prašyta.
0: Bet žiūrėk, susiprato žmogus, kad reikia šampaniuko.
1: Bet tai, žinai, čia dar gerai, kad jis atsiprašė, o ne dar labiau supyko, nu, nes...
0: Nu, bet žinai, jau nerizikuosi, kai tolėte praleidai, gal ten kelias paras.
1: Gali būt.
0: Gerai.
1: Gerai, mes prie šios temos dar šį valandą būtinai sugrįšime.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Žinai, Mario, aš susimaščiau, kada tu paskutinį kartą pakvietei arbatos žmogų, kurio buvai pasilgęs? Ir apskritai, ar tau yra tekę kviestis į pasimatymą?
2: Nu kaip, bet čia pasimatymas, tai gal ne tas žodis. Pasimatymą tu kvieti, žinai, ten kažkokį žmogų, kuriam simpatizuoji.
1: Ne, aš nebūtinai kviesti, kalbu, taip.
2: Gali kviesti arbatos senai matytą bičiulį.
1: Taip, kurio pasilgai, pavyzdžiui.
2: Draugė, kurio nematei. Netgi gali kviesti savo giminaitį kokį nors.
1: Tikrai taip.
2: Bet ką gali? Tai mes norime kaip tik ir paskatinti visus nebijoti kviesti į pasimatymą žmogų arba kviesti paprasčiausiai arbatos, nes turime tokį projektą, kuris taip ir vadinasi, kviečiu arbatos. Jeigu kažko pasilgote, senai nematėte, norite pabendrauti, ruduo, ko gero tas metas, kai norisi daugiau ir jaukumo, ir šilumos.
1: Ir nuoširdžių pokalbių, taip.
2: Paprastų nuoširdžių pokalbių su gerai pažįstumu žmogumi.
1: Tu žinok, labai teisingai pasakėjai, nes žinok, ir man, pavyzdžiui, asmeniškai atrodo, ruduo yra tas metas, kuomet, nežinau, kodėl taip sukrinta, bet atrodo, daugiau norisi laiko praleisti su tais žmonėmis, kuriuos tu galbūt labai senai matei.
2: Taip.
1: Su kuriais galbūt, nežinau, susikaupė tam tikrų temų, kurias būtų galima apkalbėti prie arbatos puodelio.
2: Taip. Tai būtent radijo stotis Lietus kviečia klausytojus į projektą, kuris vadinasi Kviečių arbatos. Būtinai užėkite į mūsų svetainę lietus.fm, pamatysite tokį gražų iš karto skelbimą Kviečių arbatos.
1: Taip, ten du šaunuoliai Marius ir Aurimas su puodeliais.
2: Su Aurimu vyriškai, taip, jau, taip susitikė.
1: Aš sakyčiau, kad ne vyriškai, o labai jaukiai.
2: Taip. Tai registruokite ir jūs žmogų, kurio pasilgote. Ir papasakokite, kodėl norėtumėte su juo susitikti jaukiam pokalbį. O mes truputėlį jums patarpininkausime. Paskambinsime jūsų pasilgtam žmogui, pakviesime jį su jumis susitikti ir aišku, įteiksime dovanų projekto partnerio Vilniaus pergalė dovaną. Na, čia tikrai legendiniai saldumynai, apie juos žino visi, tai taps dar viena puikia priežastimi susitikti, pasimėgauti akimirką ir vėl atrasti tą laiką kartu. Žinaigi, visą laiką taip sakoma, kai susitinki arbatėlės, o prie arbatėlės ką?
1: Taip, žinai, Mariau, žinant, kad pavyzdžiui, nu, jeigu mane pakviestų pokalbiui prie arbatos ir dar būtų saldumynų, ne bet kokių, taip, o Vilniaus pergalės, žinok, tai papirktų visiškai mano širdį.
2: Beje, apie Vilniaus pergalę galime atskirai pakalbėti, nes, na, būna ta paprasta saldybė, žinai, kur nusipirgi kažkokį dalyką, ten toks, kaip sako, užsisaldino,
1: taip, taip, taip.
2: O ten skonio kažkokio nepajutau. O būna subtilybė, taip pat čia būtent apie pergalės šokoladą. Pergalės šokolado pasaulyje nerasite ten kažkokių tokių nuobodžių skonių, nes per daug saldžių skonių.
1: Taip, taip, taip.
2: Čia viskas, žinokite, yra sukurta brandžiam ir išlavintam skonį.
1: Ir aš dar papildysiu nuo sodraus juodojo šokolado su spanguolėmis.
2: Šitą kaip mėgstu.
1: Taip, iki unikalių derinių su laimu ir Himalajų druska.
2: Šitą neragavau, bet jau suintrigavai.
1: Taip, kiekviena plytelė, žinok, Mariau, siūlo skirtingą ir visada subalansuotą patirtį. Ir aš manau, kad vat prie to jaukaus pokalbio arbatos ir štai tokių subalansuotų skonių, na, tie prisiminimai, man atrodo, išliks amžinai.
2: Tai jeigu vertinate tikrumą, jeigu ieškote skonių įvairovės, jau turbūt žinote, ką daryti. Pergalė, atrask savo malonumą.
1: Tai dar kartelį kviečiame visus registruoti pasilgtą žmogų, su kuriuo norėtumėte išgerti puodelį karštos arbatos, na ir skonį pa savo...
2: Ir šokolado pergalės paragauti.
1: O taip. Reklama. Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Iki myli senjorus. Tik jums, mylieji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams ne 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki lengva taupyti.
5: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
6: Allianz, Allianz, Allianz.
7: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės. Tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai. Tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio. Spalio 12-osios. Lidl vertė.
8: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio!
11: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
14: Už 100 metrų sukite kairėn.
15: Kairėn? Čia gi akligatvis.
16: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
13: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Grįžtame į Lietuvos studiją, kur šiandieną kalbame tokia maisto tema.
1: Taip, maisto tema, klausime, ar yra kas nors jums ką nors nugvelbės, nušvilpės, iš bendro šaldytuvo, na, pavyzdžiui, darbovietėje. Bet dabar paaiškėjo, kad šita problema egzistuoja
0: ir ligoninėse.
1: Turime laiškelių, noriu paskaityti. Rasa parašė, labas rytas, pas mus buvo labai juokingas įvykis. Viena darbuotoja atsinešė kūgelio, šaukė mane, ateik pavaišinsiu, sakau, oi ne, aš turiu savo maisto. Ateina po kelių sekundžių, sako, bajeris, nėra jo. Na, mes kaip sekliai pradėjome ieškoti, kelių žmonių paklausėme, gal kas matė, niekas neėmė, nematė, na, aišku, ir nesuvalgė. Kažkaip toptelė mintis pažiūrėti į šiukšlių dėžę ir akurat, kūgelis buvo išmestas. Tai pradžioje pasipiktinę buvome, kam, sakėm, nesuvalgė, ėmė ir išmetė, kaip taip. Pasirodo, viena bendradarbė kūgelį buvo atsineštusi prieš kelias dienas, kai buvo atostogus, grįžusi pagalvojo, kad jos stovi senas ir jį išmetė. Bet juokingiausia, kad dėžutė buvo identiška. Ger. Ir siuntė paskui foto, kad tikrai kepė ir daug tokių dėžučių turi. Atsiprašinėjau, kad nesusipratimas, bet labai juokinga visiems buvo.
0: Nu, tai čia toks netyčia jau. Gerai, turim skambinančių, pažiūrėkim, ką papasakos jie. Labą rytą.
1: Alio,
0: klausom. Jūsų. Ne, nebeklausom.
1: Ne, nekalbėti, aš gal dar vieną
0: laiškelį. Aš spėjau, kad dabar nubėgu iš šaldytuvo kažkas skanaus iš bendradarbių suvalgyti.
1: Sveiki, Radio Lietuvos komanda. Noriu pasidalinti istoriją apie buvusį bendradarbį. Kartu vežiodavome siuntas, dalydavome tuo pačiu sunkvežimiu, bet jei palikdavau energetinio saldainių ar riešutų, kitą dieną jų niekada nebebūdavo. Paslaptingas maisto vagis. Na tai ką čia vagis, jeigu jie dviesi dirbdavo tik tai, bet čia su labai daug šipsenėlių ir parašo taip linkėjimai, gal prisiminsi tuos laikus, tai Daumantas šiandien mums parašė laišką.
0: Gerai, turim dar skambutį. Taip, taip. Labą rytą.
1: Alio.
0: Klausom. Ko vardu?
1: Sveiki.
2: Audriau,
0: tai papasakokit savo nutikimą su dingusiu maistu.
2: Va, čia buvo toksai keistas variantas. Dirbome laukose ir koprinėse turėjom maisto.
1: Taip.
2: Žodžiu, kad sėdome valgyti, kaip sėdome valgyti. Jau laikas valgyti, nuėjome prie autobusiuko, buvo bagažinė atidaryta ir neradome savo koprinės.
1: Taip.
2: Radome kokių 200 metrų nuo autobusiuko.
0: Aha.
2: Atidaryta, buvo ten kokletai, ta per indelį, vienu žodžiu, ten batonas, dar kas. Ir dėl viso pikto visą laiką turėjome skardinių.
0: Taip.
2: Žodžiu, kitas maistas dingęs, tik skardinės liko.
0: Taip.
2: Sakom, koks velnės galėjo pavogti mūsų maistą ir suvalgyti.
0: Tai rado tą velnę?
2: Atradome pakūkinį. Taip, tai buvo šuo.
1: Šuoj!
0: Geras.
2: Atspėjome, nes skardinės buvo kramtytos ir matėsi dantis. Daugiau kito varianto nerado.
0: Geras.
1: Viskas aišku.
0: Gerai, Audriu, ačiū labai.
1: Kriminalas ir paaiškėjo, kaip viskas išsiskardė.
0: Žodžiu, atsineši, ką nors skanau šiandien valgyti. Nes jeigu atsineši, tai iškart pasakau, kad aš suvalgysiu.
1: Aš turiu kažkokius saldainukų savo spintelėje.
0: Katroj?
1: Nu, kur jo, va čia studijai.
0: Tikrai turi?
1: Galėt pasižiūrėti.
0: Gerai, tai viskas, šitą temą baigiam, nes aš einu prasinešiu pro Mariaus stalčių.
1: Sėkmytės.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 15 min skaitai, eurus taupai, šimtai nuolaidų. Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 skirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
3: Dyson nuolaida yra, Tormėjo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
2: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities viskas su nuolaida.
4: Šimtai nuolaidų su 15 min prenumerata.
2: Įsigyk, sutaupyk. 15min.lt.
5: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos šviestuvams iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus, kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
8: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
9: Au, au!
8: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
10: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
11: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
10: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026-ieji? Sužinosime spalio 29 dieną.
11: Projekto partneris Piesklėdin padeda senjorams būti veikliems, mėgautis gyvenimu bei judėti be sanarių skausmo. Piesklėdin – nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
10: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
11: Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
1: Reklama.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus rajono savivaldybės tarybai ir vėl nepavyko svarstyti siūlymo pervadinti už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatves. Kaip ir praėjusi kartą numatytas tarybos posėdis neįvyko, nesusirinkus kvorumų jame ir vėl nedalyvavo visa Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Rajono meras Robertas Duchnevičius apgailestauja, kad stringa ir kitų svarbių klausimų svarstymas.
1: Kažkas nori čia daryti politinį cirką. Kartą visų ir gyventojų. Atsiprašau už tokį elgesį tarybos narių, nes na, tai yra tikrai apgailėtina, kad kokias tam mūsų vidinės ar kažkas peštinės jos persineša tiesiog į išorę ir mes nesugebam to pasme atskirti tų dalykų, kada reikia priimti svarbius klausimus.
0: Savo ruoštų tarybos narys Danieliu Ilkevič sako, kad Lenkų rinkimų akcijos bandymai apginti už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą bausto Lenkų dvasininko vardą stabdo savivaldybės darbą, todėl ragina kryptis dėl tiesioginio valdymo įvedimo.
2: Jau absoliutus farsas ir stabdomas iš įvairių pusių savivaldybės darbas. Iš čia aš noriu paprašyti administracijos įvertinti galimybę kreiptis į vidaus reikalų ministeriją dėl tiesioginio valdymo galimybės, kadangi laukti, kol kolegos nuspręs atvykti į posėdį, yra visų pirma nepagarba prieš gyventojus, bet taip pat ir prieš mūsų pačius kolegas.
0: Tuo metu Lenkų rinkimų akcijos deleguota vicemerė Danuta Narbut nesugebėjo posėdėje susirinkusiems tarybos nariams paaiškinti savo kolegų veiksmų.
3: Aš nežinau, ką jums atsakyti, nes į provokacijas neatsakinėjau.
0: Meras ir šį kartą nebuvo tinkamai informuotas apie tarybos narių nedalyvavimą. Kita tarybos posėdį savivaldybės vadovas šaukė spalio 16-ąją. Vokietijos pramonės federacija įspėja apie didėjančią Rusijos sabotažo grėsmę Vokietijos įmonėms, teigiama, kad pramonė ruošiasi tam, jog ši grėsmė išliks, o atakų metodai taps vis įvairesni. Tuo metu Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis savo komentare leidiniui Financial Times pareiškė, kad NATO šalis turėtų parengti ryštingą atsaką į galimą žmonių žūti dėl Rusijos hibridinių atakų. Julija Madizė šiandien duos priesaiką parlamente ir pradės eiti Estijos prezidentės pareigas. Ja yra 51-eri, moteris gimė ir baigė mokslus Tartu. Pagal išsilavinimą yra teisininkė, anksčiau įdirbo Teisingumo ministerijoje, parlamento konstitucinėje komisijoje, taip pat buvo valstybės kontrolės vyriausiųjų kontrolierė ir prezidento teisės, patarėja teisės klausimais. Nuo 2015-ųjų iki šiol Julija Madizė ėjo teisės kanclerės pareigas Estijos prezidentės. Su toktinis dirba teisėjų Europos Sąjungos teisingumo teisme Liuksemburge. Ir apie orų šiandien vietomis protarpiais lis, vyraus nedidelis lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj kai kur numatomas irgi trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis tvyros rūkas. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje daug kur šalnos, nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio. Dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos. Portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: stotis lietus.
1: Pratesimas. 11 valandų, 11 minučių Lietuvoje, Lietuvos eteryje laida Viskas bus gerai, mes jūs kviečiame į žaidimą Pratesimas.
2: Jėzus, kaip dainingai.
1: Pratesimas.
2: Taip, žaidimas Pratesimas, kurio metu jums reikia paskambinti numeriu 1823, pratesti dainą reikiamai žodžiais ir mes jums padovanosime Lietaus stilingas.
1: Taip.
2: Mūsų pačiupinėtas, bet nenešiotas
1: kojines. Nečiupinėjau už nieko.
2: Aš čiupinėjau.
1: Ne, tai tu savas čiupinėjai.
2: Nu.
1: O tengi kitas duos naujas.
2: A.
1: Ne tavo kojines. Ne.
2: Gerai, bet
1: gerai. Gerai, laukiam skambučių, paskambinkite 1823. Šiandien užduotis bus fantastiškai lengva.
2: Kai tu tai pasakai, visą laiką būna labai sunku.
1: Nu, gerimtai aš tau sakau. Čia,
2: gerai,
1: čia aš dabar jau nemelas.
2: Gerai.
1: Taip, ir su kuogi mes šiandien pasisveikinsim. Alio, laba diena.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
3: Vita.
1: Vita, malonu. Vita, groju iškarpą iš dienos, kai dienas sustos, pratęskite vieną eilutę, linkiu sėkmės, važiuojam.

0: Taip, svaigina, mane svaigina.
1: Galėčiau prisikabinti dėl pirmo žodelio, nes jis yra kitoks.
2: Bet
1: nesikabinsiu, tebūnie taip.
2: Valiu.
1: Bet tas tikras žodelis buvo, vėl svaigina, mane svaigina. Taip. Ašgi sakiau, paprasta. Labai paprasta.
2: Tai Vita, sveikinam, jums atitenka Lietuvos firminės kojinės, o kaip jas atsimti, mes jūs informuosime žinutę?
1: Taip, mes prašysim jums žinutę patys ir ten viskas bus paaiškinta. Ačiū labai, kad dalyvavote, o dabar ir paklausykime šio, galiu drąsiai sakyti, nemirtingo šlegerio.
2: Pienių vynas.
1: Pienių vynas. Sena gera daina.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
8: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
11: Pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
10: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
12: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris klausos centras Audio Medica spalį skelbia senjorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.
1: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Na, o dabar jums norime papasakoti apie vieną labai gražų artėjantį renginį.
2: Taip, ruduo Vilniuje, tai metas, kai norisi šilumos, gero kino ir jaukių akimirkų.
1: Kino, kaip norisi, iš tikrųjų. Ruduo yra, aš tai sakau, sriubos valgymo ir kinų žiūrėjimo kino, metas.
2: Taip. Turime puikių žinių tuomet mūsų sostinės senjorams bei jų artimiesiems. Jau ketvirtus metus iš eilės į Vilnių sugrįžta tradicinė tapusi senjorų kino savaitė. Spalio 20-28 dienomis iniciatyvos globėja sostinės meras Valdas Benkunskas seniorus kviečia visus garbaus amžiaus vilniečius nemokamai mėgautis naujausiais ir geriausiais kino filmais.
1: Šiemet jūsų laukia ne 12 peržiūrų ir 9 skirtingi Lietuvos bei užsienio kūrėjų darbai. Ekrane galėsite išvysti į Lietuvos pretendentą į Oskaro nominaciją režisieriaus Blaževičiaus romantinę dramą Skyrybos karo metu. Taip pat naujausia Kristoferio Nolano epa, kuris vadinasi Odisėja, tiesiog legendinis filmas, jo apkeliavęs visus kino teatrus ir labai daug žmonių sutraukęs, bei kitus įsimintinius kūrinius.
2: Taip, labai smagu, kad šiemet kinas atvyksta dar arčiau namų. Filmai bus rodomi ne tik miesto centre Skalvijoje, Forum Cinemas Vingis ar View Kinas, teatre prekybos centre Ozas, bet ir naujosios Vilnios bei Grigiškių kultūros centruose. O kino savaitės spalio 28 dieną, tai yra trečiadienį, 10 valandą, Forum Cinemas Vingis kino teatre vainikuo šventinė senjorų diena.
1: Čia galėsite ne tik tai žiūrėti kiną, bet ir daugiau sužinoti apie mieste teikiamas paslaugas senjorams bei pabendrauti su specialistais. Dalyvavimas, priminsime, yra nemokamas, tiesiog kino kasose pateikite amžių patvirtinti dokumentą, o jeigu pateiksite neįgaliojo pažymėjimą, jūs lydintis asmo taip pat bus leidžiamas nemokamai.
2: Taip, vietų skaičius ribotas, todėl pilną repertuarą ir informaciją jau dabar galite rasti seniorukinas.lt.
1: Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.
0: Reklama. Apsikabinkime rudenį.
3: Apsikabinkime rudenį.
0: Radijo stotis Lietuva.

0: Rubrika Tu matai, pasižiūrėkime, ką rašo portalai, apie ką kalba žmonės, kokių sensacingų pranešimų yra. Gal kas išsiskyrė, gal kas susimetė, gal kas...
1: Yra čia tų, žinok, temyčių tokių ir nelabai malonių, žinok, iš tiesų. Aš vieną užmačiau.
0: Na.
1: Ir galvoju dabar.
0: Aš tai, žinok, mačiau tokį dalyką, kad Vilniuje, pavyzdžiui, vaikščiojo robotas.
1: Kur?
0: Nematei šito?
1: Ne.
0: Aš pirmą pamačiau Facebook'e, man atrodo, ar kažkur tai. Žodžiu, istorija tokia. Nuomonės formuotojas, sporto fotografijas, Vaidos Grikšaitės Česnauskinės pasivaikščiojimas Vilniuje, senamiesčiui pakrypo tokia netikėta linkme. Gatvėje, žinoma, moteris susidūrė su keistu praeiviu. Tai buvo robotas, kuris vaikšto, robotas, jisai vaikšto ir dainuoja tralelia, tralelia, tralelia. Pasirodo, tai ne šiaip su robotas, tai yra Lenkijos robotas influenceris Edvardas Varchovski, kuris atvyko į Lietuvą.
1: Va,
0: tai vaizdas toks, kad Pilies gatve ėjo tas robotas ir iš tikrųjų dainavo lalalala.
1: Tik be, kaip aš taip darau irgi.
0: Panašiai.
1: Gerai, dar vienas straipsnis, kunigo Beno Lyrio kelionė Italijoje vos nesibaigė tragedija. Sako, galėjau grįžti karste.
0: O jež.
1: Kunigas taip tarė. Žodžiu, kunigas rašytas ir poetas Benas Lyrijus iš piligriminės kelionės Italijoje galėjo ir negrįžti, rašo straipsnis. Straipsnėje žmonės.lt. Paslydęs ant šlapios olos dvasininkas patyrė nelaimę, o išgirsti medikų žodžiai privertė susimastyti apie gyvenimo trapumą ir tai, kaip arti mirties jis buvo. Iš ties yra ir nuotrauka, kurioje matosi stipriai sumuštas šonas.
0: Aha.
1: Tai aš suprantu, kad trauma tikrai buvo gan rimta. Na, žodžiu, atsargiai reikia visur būti. Ir sako, kad uola buvo šlapia, slidi. Aš tiesiog nemačiau, kaip paslydau, kritau žemyn apie 20 metrų.
0: Wow.
1: Po stikraus smūgio prie kunigus...
0: Ta prasme, 20 metrų krito žemyn?
1: Kritau žemyn apie 20 metrų.
0: Ir tik tai tuo sumušimu kažkaip tai...
1: Nu, aš nežinau, nuotraukoje matosi tik sumušinimas. Po stipraus smūgio prie kunigus suskubo aplink buvę žmonės, tačiau dėl patirto šoko jis iš pradžių net nesuvokė savo sužalojimo masto. Ten buvo buvusi italų grupė, matė, kaip nukritau ir iš karto atbėgo, sako kunigas, mane ištiko toks šokas, kad iš pradžių galvojau, kad man ta pagalba reikalinga, juk net nejaučiau didelio skausmo. Padėjo atsikelti, nes buvau įstrigęs tarp olų sluoksnių. Padėjo surinkti daiktus, tuos kelis kilometrus atgal parėjau su didžiuliu skausmu, kurio iš pradžių taip smarkiai nebuvo, nejutau, nu, būtent dėl šoko. Ir nors dvasininkas patyrė sunkių traumų, pagalbos jis kreipėsi ne iškart, tačiau situacija paaiškėjo grįžus tik į Lietuvą ir nuvykus į Kauno klinikų priimamąjį, kur teko išgirsti gąsdinančią medikų diagnozę ir suvokti, kaip arti mirties jis buvo. Jisai sako, kai parodžiau medikams nuotraukas, iš kur aš nukritau, jie pasakė, kad tai, ką patyriau, yra geriausia, kas galėjo nutikti.
0: Bet aš žinok, vis tiek, gal čia su metrais kažką žmogus supainė?
1: Ne, jei būčiau kritęs, tai toliau pasako. Jei būčiau kritęs ant galvos į Lietuvą, būčiau grįžęs ne savo kojomis, o tiesiog karste. Pažeista krūtinės lasta, diagnozuoti lūžį, pažeista diafragma, skausmas buvo toks, kad negalėjau nei kvėpuoti, nei kosyti, nei juokti, sako kunigas Benas Lyris.
0: 20 metrų tai yra 5-6 aukštų pastatas.
1: Nu tai...
0: Ta prasme, iškrist gerai iš 5 aukštų ir likt gyvam.
1: Nu tai stebuklas? Dievo stebuklas?
0: Wow.
1: Kitaip nepasakysi.
0: Gal ten kažkaip jis dar krisdamas kažkur ten, žinai, ten užsikabinės buvo, gal ten ne tai, kad tiesiai nukrito ir tieškis.
1: Aš nežinau, taip smulkiai neprašo, bet jis pats, na, cituoju jo žodžiu, sako, 20 metrų kritau žemyn.
0: Nu, kunigų negali netikėti.
1: O kunigų negali netikėti.
0: Nu,
1: tai gerai, kad dievulis pagalvę padėjo.
0: O jėtų.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus šį rudenį gyvenantį šūkiu apsikabinkime. Rudenį savo klausytojams pristato dar vieną jaukų projektą Kviečių arbatos.
3: Rudenį visi ieškome daugiau artumo ir jaukumo. Todėl jau dabar lietus.fm registruokite pasilgtą žmogų, kurį šį rudenį norėtumėte pakviesti puodeliui arbatos.
2: Mes jam paskambinsime, perduosime jūsų kvietimą ir įteiksime pergalės šokoladų rinkinį.
3: Būna saldybė, o būna subtilybė. Pergalės pasaulyje nėra vietos nuobodžiam ar primityviam saldumui. Čia gimsta netikėti skonių deriniai, subtilūs pasirinkimai ir malonumas skirtas tiems, kurie vertina daugiau nei tiesiog saldumą. Pergalė – atrask savo malonumą.
0: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
4: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu priminantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
5: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: Kas gero Lietuva.
1: Rubrika Kas gero Lietuva ir šioje rubrikoje mes norime paklausti jūsų, dėl kokios priežasties šiandien esate laimingi. Pirmadienis visą laiką turi tokio chaotiškumo, sakyčiau, šiek tiek.
2: Jokio šiandien chaotiškumo nėra
1: pas tave.
2: Jaučiuos laiminga, pailsėjus, patenkinta.
1: Labai gerai.
2: Ir tikiu, kad ir mūsų klausytojai jaučiasi lygiai taip pat.
1: Paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite bent vieną priežastį, kuri šiandien, šią akimirką, jūs daro laimingesnių žmogumi.
2: Taip, norim išgirsti jūsų laimę, taip kad pasidalinkit jie su mumis 1823.
1: Galbūt šiandien jūsų gimtadienis.
2: Avardadienis gal.
1: Galbūt anūko jūsų gimtadienis.
2: O gal
1: galbūt jūs seneliu arba močiutė.
2: O gal patys nesenai tapo tėvais ir
1: gal
2: dabar džiaugiatės.
1: Gal jums atlyginimą pakėlė. Nu ne, čia jau gal jau per daug.
2: Čia jau gal per daug žinau suleidė.
1: Tikrai. Gal.
2: Kas to,
1: nu, bet būna gi pakėlė.
2: Pirmadienį paims ir pakels tau.
1: Nu keista būtų.
2: Keista būtų.
1: Nu tikrai. Bet
2: gerai.
1: Nu, alio, laba diena, klausome jūsų.
3: Labas rytas.
2: Aš Dalia. Dalia, tai kodėl esat laiminga šiandien labiau nei kitomis dienomis?
3: O, šiandien esu labai laiminga, nes pirmą atostogų dieną ir skrendu į Angliją, o rytoj į Graikiją atostogų.
1: Wow! O kur į Graikiją skrendat, į kurią vietą?
3: Į Kretą.
1: Į Kretą. Kretą. Labai gerai,
2: tai
1: nuostabi savo.
2: Linkim gerų atostogų jums, palisėkit.
3: Jo, ačiū labai jums.
1: Ačiū jums, dėkui. Visi atostogauti
2: Ir aš noriu Kretą.
1: Kas?
2: Ir aš noriu Kretą.
1: Kretą labai... Tu buvai esi buvusi Kretoje?
2: Ne.
1: Nebuvusi?
2: Nebuvus.
1: Prasme, tu Ispanijoje nebuvai.
2: Gerai,
1: Kretoje
2: nebuvai. Nepradėk skaičiuot, kur aš buvau, kur nebuvau.
1: Italijoje tu nebuvai. Egipte tu buvai bent jau?
2: Buvai.
1: Buvai. Tunise buvai? Nebuvai. Turkijoje buvai?
2: Buvai.
1: Buvai. Nu, tai nors Egipte ir Turkijoje buvai.
2: Nu, gerai.
1: Nors tiek. Alio, laba diena, klausom jūsų.
4: Labą
2: Laba.
1: Sveiki, kas paskambino mums?
4: Romas.
2: Romai.
1: Malonu.
4: Už langą. Saulė šviečia.
1: Kur?
2: Kur saulė šviečia?
1: Kur čia šviečia? Šiauliuose.
2: Nu, tai... A Vilniui nešviečia.
4: Tai va, tai blogai jums. O tai čia sakot, kodėl laimingas. Tai pabudai saulė, o ne žvakės ir jau gerai.
1: Saulė, o ne žvakės.
2: Šiaip geras pasakymas.
1: Tik tai aš manau, kad jeigu žvakės šviečia aplinkti, gali, kad jau nepabudai
4: tai
1: jau tada.
4: Nu,
1: tai taip.
4: Ir džiaugimės saulute, tai kad akis atmerkiam.
2: Fantastiniai žodžiai iš jūsų lūpų, fantastiniai.
1: Čia kaip dinavo Vytautas Kernagis, linksminkimos.
2: Linksminkimos. Pakol jaunė. Pakol jaunė.
1: Ačiū labai už skambutį, dėkui jums.
2: Pai ką dabar žiūriu?
1: Ką?
2: Poilsinės kelionės į Graikiją, Kretą.
1: Į Graikiją, Kretą.
2: Ir skrisi, žinai, kada penktadienį.
1: O kam tu reikia to agentūrų? Tu ką
2: ne,
1: negali pati...
2: Čia... Galiu, bet
1: nusipirkti
2: aš...
1: bilietą, nuskristi ir...
2: Pagūglinau ir man išmetė, bet aš penktadienį...
1: Alio, laba diena, klausom jūsų.
4: Labdien!
1: Sveiki, sveiki, kas paskambino?
2: Kas paskambino?
1: O kas mums čia paskambino?
4: Egidijau,
2: tai kaip mes net pažinom jūsų. Egidijau, ko laimingas, prisipažinkit?
4: Laimings, berdai išmaunai, išvedai, darbuotis.
2: Iš Švedijos darbuotis.
1: Taip, palaukit, žmona išvažiavo iš Švediją, ar jūs išvažiuojate iš Švediją, nesuprantu?
4: Ne, aš išvažiuosiu.
1: Jūs išvažiuojate.
2: Ar ilgam?
4: Iki gruodžio mėnesio.
2: O, tai
1: iki
2: normaliai.
1: Gruodžio mėnesio. Aha.
2: Gerai, tai nepersidirbkit.
1: Puiku, Egidijau, ačiū jums labai už skambutį, dėkui. Sakom, net pažinome Egidijus, bet aš net neatsimenu, kad mes prieš tai būtume bendravę, bet gal esame bendravę.
2: Aš esu tiek daug žmonių prabendravom, kad
1: tiesa,
2: normalu pamėgti.
1: Tiesa, jeigu mes kai kada neatsimenam, kad su jumis esame
2: tai ne dėl to, kad pasikėlė ar mandri, o dėl to, kad iš tikrųjų neprisimenam.
1: Tikrai. Būkime laimingi.
2: Būkime.
0: Būkit

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 100 gramų Finkare pieninio šokolado su nesmulkintais lazdynų riešutais tik 75 centai. Lidl vertė.
3: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
4: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausią vietą. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Decathlon pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad jo šalis atsakys, jei Maskva nesutiks su energetinėmis paliaubomis, apie kurias sekmadienį vienašališkai paskelbė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Vaizdo kreipimės į saugumo forumą Varšuvoje, Zelenskis sakė, kad jei Rusija nori, kad Ukraina nutrauktų ilgojo nuotolio smūgius prieš jos naftos perdirbimo gamyklas ir naftos eksportą, į privalo nutraukti smūgius prieš Ukrainos energetikos sistemą bei kritinę infrastruktūrą ir liautis žudžius žmonės. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad ES turėtų pripažinti Rusijos karinę žvalgybą teroristinę organizaciją. Tai jis pareiškė prieš šiandien Liuksemburgė prasidėjusi ES užsienio reikalų tarybos posėdį. Budrys pažymėjo, kad būtina stiprinti Rusijos izoliaciją, visų pirma įvesti papildomą sankcijas visiems, kurie yra susiję su Rusijos karinė mašina. Savo ruoštu Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis įspėjo dėl intensyvėjančių Rusijos hibridinių veiksmų nukreiptų prieš Europos valstybės ir pabrėžė, kad NATO turi būti pasirengusi aukoms. Šis jo pareiškimas nuskambėjo duodant interviu laikraščiui Financial Times. Lenkijos užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad tikimybė, jog per Rusijos operacijas, kuriomis siekiama destabilizuoti visuomenės Europoje ir pasėti nesantaiką šalių viduje, bus aukų tik didėja. Lietuvoje eilė savivaldybių nuo šiandien pradeda šildymo sezoną. Apie tai paskelbė ir Vilniaus savivaldybė, kuri šildymą žada jungti įstaigos ir daugiabučiuose, kuriuose įrengti neautomatizuoti šilumos punktai. Daugiabučio namų gyventojams, kurių name yra modernizuotas šildymo punktas, radiatoriai namo administratoriaus sprendimu galėjo pradėti šilti jau nuo spalio pirmosios. Kol kas spalį tarp didmiesčių šildymo kaina Vilniuje mažiausia. Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad tokia šilumos kainų dinamika didmiesčiuose gali lemti skirtingų laikotarpių įsigytos biokuro atsargos. Mat, įsibėgėjant šildymo sezonui, kainos didmiesčiuose keisis.
1: Šiais metais labai įsiskyrė, pradėjo šokinėti biokuro kainos. Jos, aišku, pakilo visur, bet vis tiek labai priklauso nuo pirkimo sėkmės biokuro. Ir tad net jeigu yra komunalinių atliekų jėgainė, vat kaip Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje, tačiau vis tiek ir jos kainos susieto su biokuro kainom, kai skaičiuoja tą vadinamą leistinų pajamų kartelę. Ir todėl ten, kaip kuris miestas nusipirko, kokios kainos buvo įskaičiuotos į palyginamąsias sąnaudas, į kurias jau pretenduoja visi šitie šilumos gamintojai ir lemia tai. Tai reiškia, vieni biškį anksčiau pirko, kiti truputį vėliau. Miksas šitų kainų lėmė va tą kainų lygį, kurį turim atskiruose miestuose. Bet taip gali būti kitais mėnesiais priešingai, kaip ir būdavo. Dabar įmonės turi pagal naują tvarką, kuri jau galioja gal keletą metų, turi galimybę laisvai nustatyti mėnesio kainą. Tai gali būti netgi ir sprendimas savivaldybės ar įmonės. Pavyzdžiui, būtų daug protingiau dabar taikyti aukštesnės šilumos kainas, kad nereiktų labai brangiai mokėti sausį ir vasarį, kada mūsų vartojimas milžiniškas.
0: Sako šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas, prognozuojama, kad dėl brangusio biokuro ir suskystintų gamtinių dujų šildymo sezonas šiemet bus iki 25% brangesnis nei praėjusiais metais. Ir apie orus šiandien vietomis protarpiais palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Jis ar ji?
2: 12 valandų, 11 minučių Lietuvoje, o Lietaus eteryje mes jūs kviečiame į žaidimą, kuris vadinasi Jis ar ji. Ir mes šią savaitę turime labai gerų prizų. Žaidimą pristato Familija Optika klinika, regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. O žaidimo nugalėtojui atiteks dėmesio. 40 eurų. Familija dovanų kortelė, galiojanti optikos salonuose, klinikose ir internetu familija.lt. Familija optika, matau, girdžiu, gyvenu.
1: Nuostabus prizas ir šiandieną dėl šio prizo varžytis gali mūsų klausytojai vyrai, todėl, mieli mano, jau dabar suskupkite ir numeriu 1823. Paskambinkite mums, atsakykite į mano iš 5 pateiktų bent į 3 teisingus atsakymus ir šis nuostabus prizas atiteks jums.
2: Alio, laba diena. Alio.
1: Klausom jūsų.
2: Nu, vat, kaip tik sakiau, matau, girdžiu, gyvenu, bet jūsų mes negirdime. Alio, dar kartelį bandau. Ne, deja, negirdim jūsų. Alio, laba diena.
1: Klausom jūsų. Kalbėkit, yra geli.
2: Alio.
1: Drąsiai ir užtikrintai.
2: O kodėl čia mes nieko nebegirdim? Bandau dar kartą, palauk. Aha, alio, laba diena. Ir atrodo, kad čia, žinok, mūsų problemėlė kažkaip yra, nes...
1: Alio. Linijos tai kaip ir pasikūrusios, ar ne?
2: Linijos pasikūrusios, bet mes mums skambinančių žmonių kažkodėl tai negirdime.
1: O kodėl negirdim?
2: Pabandysiu perkrūti mūsų sistemą. Perkrūkim,
1: tai aš
2: būtų
1: pasakys...
2: labai nemalonu, kaip sakė Freckenbock.
1: Būtų labai nemalonu, bet aš
2: alio, laba diena.
1: O, turim.
2: Alio, sveiki. Kas paskambino, kuo jūs vardu?
3: Audrius mano vardu.
1: Audriu, kur važiuojat?
3: Važiuoju.
2: Gerai, važiuokit, Audriu.
1: Iš serijos, ne tavo reikalas, užduok klausimus greičiau. Audriu, aš jau supratau.
2: Labai viskas teisingai, pradėkime.
1: Taip, kuris zodiako ženklas vaizduojamas kaip pusiau žmogus, pusiau arklys?
2: Ožiaragis, sakot jūs.
1: Gerai, kuriame Europos mieste yra garsusis Karolio tiltas?
3: Prahoj.
2: Gerai.
1: Kaip vadinamas mokslas tiriantis navikus ir jų gydymą?
3: Navikus.
1: Baisit...
2: Nu, tokia... Onkologija.
1: Gerai, kuri dainininkė išgarsėjo su hitu Nemylėjau tavęs?
3: Tai
1: Džordžia, sakot. Gerai. Ir kokiai šaliai priklauso Kreto sala?
3: Tai Graikija.
1: Sakot Graikija.
2: Ir tai buvo visi 5 klausimai.
1: Audriu, ir gerai, kad man nesakėt, kur važiuojat. Nes, nu, tai yra visiškai...
2: Nesvarbu.
1: Nesvarbu. Nublanksta prieš jūsų teisingus atsakymus, kurių net 4 yra teisingi. Vienoj vietoj lūptelėjot dėl to zodiako ženklo, jūs sakėt ožiaragis, bet iš tikrųjų tai yra šaulys.
2: Šaulys. Bet kokiu atveju, Audriau, labai jūs sveikiname, prizas atitenka jums, o kai prizą atsiimti, gausite mūsų žinutę, viską paaiškinsime. Ačiū labai.
1: Taip, na, o mes norime priminti, kad akis pirmos viską pamato, bet apie save pasako paskutinis. Prisimerkite dažniau po darbo dienos akis sausos ir pavargusios. Na, Familija Optika, buvęs optikos pasaulis skelbia gero regėjimo mėnesį. Užsakant akinius ar kontaktinius lėšius, regos patikra suaugusiems nemokama.
2: Prireikus naujų akinių, rėmelių.

0: Jūs iš atrinktos kolekcijos gausite irgi nemokamai. Išsamesnė priežiūra pasirūpins Familija klinika nuo sausų akių gydymo iki išsamaus ištyrimo. Rega, klausa ir sveikata – viskas vienoje Familija šeimoje. Registruokitės vizitui, adresas internetinis yra familija.lt, labai lengva atsiminti.
1: Taip.
0: Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Geros dienos. Čia

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiams šunims ir katėms. Geras maistas, be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinio dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
3: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos, draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau – swedbank.lt.
6: Dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Na, o dabar kviečiame išgirsti naują melodiją.
2: Melodija.
1: Nes mūsų etrija rubrika Kas naujo redaktoriau ir joje, kaip visada, pristatome jums naują dainą.
2: Kas šios dienos kūrinys, pristato, tikrai.
1: Galėčiau drąsiai sakyti, nenuilstantis Valdas ir grupė Mėnulio fazė.
2: O, ir vėl nauja daina.
1: Taip, ir dar viena nauja daina, kuri vadinasi Vidurnakčio fone.
2: Gerai.
1: Šį kartą ramesnė tokia, lyriškesnė, nežinau, pirmadienį, na, dar vis tiek pirmą dienos pusę, bet kai kada reikia truputėlį nurimti, staptelti ir pamastyti.
2: Gerai, tai minutę laiko, kaip įprasta, paklausykime, o po jos įvertinsim.
1: Minutę iš dainos Mėnulio fazė, daina Vidurnakčio fone.

0: Tai ir viskas minutės dienos nuskambėjo.
1: Sakyčiau, tokia rudeniška, labai ilgesinga
0: diena. Yra, yra tas niuansas.
1: Net ašarų susikaupė akys.
0: Laukiam jūsų skambučių. Vienas aštuoni. Ne, laisva, man nesusikaupė.
1: Matai, koks tu nejautrus.
0: Ir tau nesusikaupė.
1: Susikaupė, aš tik stengiausi nepasirodyti.
0: Alio, laba diena, klausome jūsų.
1: Mat koks?
2: Laba diena.
0: Sveiki, ko jūs vardu?
2: Regina.
1: Regina, ar jums patiko ši daina?
2: Tikrai labai, labai.
0: Na, patiko, rašom pliusą, ačiū labai. Antras skambutis, alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Ko vardu?
3: Nerijus.
1: Nerijau, ar jums patiko daina?
3: Ne, nepatiko.
0: Nepatiko.
1: Nepatiko.
0: Vienas taip, vienas ne. Nepatiko. Trečias skambutis, alio, laba diena.
3: Laba diena.
0: Alio.
3: Alio.
4: Laba diena.
0: Sveiki, ko vardu?
4: Daiva.
1: Daiva, ar patiko, taip ar ne?
4: Taip ar ne?
2: Ne.
1: Ne, nepatiko ir dar.
0: Tu ne, vienas taip, oho, kaip viskas pasisuko.
1: Na, jau išsausėjo mano ašaros dabar.
0: Alio, laba diena, klausim jūsų.
5: Labą dieną.
0: Sveiki, ko vardu?
5: Vanda.
1: Vanda, ar patiko daina?
5: Patiko, taip, taip.
1: Va.
0: Vėl rezultatas 2-2. Intrigėlė grįžta ir dabar mums paskambinis žmogus tampa komisijos pirmininku, kuris pasako dainai lemiamą taip arba lemiamą ne. Alio, laba diena.
6: Laba diena.
1: Ko vardu?
6: Nesakysiu.
1: Gerai.
6: Daina visiškai nepatiko, negirdėjau dainos.
1: Negirdėjau.
0: O tai jeigu negirdėjau dainos, kaip jūs galite žinoti, ar patiko ar nepatiko?
6: Kažkokius.
1: Ne, klausim.
0: Ai, ta prasme, supratau, girdėjau dainą, bet...
6: Taip. Taip pat kaip Mikutavičiaus ir Prusaičių.
1: Irgi tas
0: ir Mikutavičius nepatinka.
6: Ir Raštuko sakymą.
1: Į tą pačią lentyną sudėjo.
0: Kas dar jums nepatinka, kad aš žinočiau iš karto?
6: Gerai. Jūs juokėtės.
1: Ne,
0: juokaujam.
1: Palaikom gerą nuotaiką.
0: Taip, aš bandau juokauti. Ačiū jums
1: už jūsų nuomonę. Bet kokiu atveju mes...
0: Čia, man atrodo, aš vos neužsiroviau.
1: Nu taip.
0: Nes atrodo, griežtas ponas paskambino, net nesuprato, kad aš pokštavau.
1: Taip, mes papokštavom, iš tikrųjų, kiekvienas jūsų ištartas taip ar ne, mes įvertinam ir jūs būtent tokią poziciją ir turite išsakyti, ar patiko, ar nepatiko. Tokia yra ši rubrika. Tai ačiū kiekvienam, bet šį kartą ši daina.
0: Aš kodėl paklausiau dėl kito? Nes aš kaip tik norėjau groti Marijono Mikutavičiaus dainą dabar.
1: Ai, gerai.
0: Nu ir dabar nedrąsu kažkaip groti, jeigu atvirai. Nes užrūstinsiu. Klausytoje.
1: Bet matai, Marijono daina nedalyvauja šioje rubrikoje.
0: Nedalyvauja, bet žinok, vis tiek dėl viso pikto kitą pasirinkau.
1: Nu, gerai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: 15 min skaitai, eurus taupai, šimtai nuolaidų.
6: Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 skirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
7: Dyson nuolaida yra, Tormeo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
6: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities, viskas su nuolaida.
5: Šimtai nuolaidų su 15 min prenumerata.
6: Įsigyk, sutaupyk. 15 min.lt.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Norime visiems mūsų klausytojams priminti apie mūsų projektą, kuris vadinasi Metų senjorų 2026 rinkimai. Jeigu pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, daro kažkokius kitus dalykus, kurie įkvepia jūs. O gal jūs tai esate, tai jūs. Gal tai čia mes apie jūs šnekam.
3: Taip, taip.
2: Būtinai registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalinkite istoriją, kuri būtų verta visos Lietuvos dėmesio.
3: Taip, mes susipažinsime, pasisemsime įkvėpimo ir kartu, kaip čia pasakyti, pasidžiaugsime jūsų pasiūlytais kandidatais. Kas taps metų senjorų 2026 sužinosime spalio 29 dieną Pakruojo dvare, kur ir vyks senjorų rinkimų iškilmės.
2: Taip, o prie gražios iniciatyvos jungiasi ir projekto partneris nereceptinis vaistas Piesklėdin. Dalyvių istorijos rodo, metai tikrai nėra priežastis sustoti, atsisakyti savo mėgstamos veiklos, kelionių, susitikimų ar kasdieninio judėjimo. Tačiau kartais aktyvų gyvenimą ima riboti kelio sanarių skausmai bei apsunkintas judėjimas.
3: Taip, svarbu prisiminti, kad skausmo nereikia tyliai kentėti ar priimti kaip neišvengiamos amžiaus dalies. Rūpinkite savo sanariais, kad kasdienybėje liktų kuo daugiau judėjimo, savarankiškumo ir mėgstamos veiklos. Apie Piesklėdin teiraukitės vaistinėse.
4: Piesklėdin nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
2: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
1: Reklama.
2: Na, o mums šiandien belieka su jumis atsisveikinti.
3: Taip, pirmadienis ėmė ir prabėgo bent jau mums.
2: Taip.
3: Tam tikrą prasme, o...
2: Nu, jis beveik,
3: nu kaip
2: pusė dienos.
3: Įdienojo, taip, reikalų, bet žinai, kai aš pažiūrėjau atsikeliu po 5 ten,
2: taip.
3: 15, tai man jau čia...
2: Nu, taip.
3: Gerai, tai būkit laimingi, būkite sveiki, likite su radijos stotimi Lietus, nes čia jūsų laukia ne tik pati geriausia muzika, bet ir nuostabus nuotaikingi pokalbiai.
2: Labai greitai mūsų etrija laida, kuri vadinasi Su daina,
3: taip.
2: Aurimas jau matau atėjo ir Simona turbūt greitai jau pasirodė studijoje. Linkime visiems gražios likusios dienos ir iki rytojaus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Va čia tai magija.
2: Pirk 3 magiją surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą bei dar 80 prizų.
1: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
2: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.
3: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
4: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
5: O dieve, katinas!
6: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
5: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
4: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
7: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenyje. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
8: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl vertė.
9: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus būklė gerėja, tačiau jis vis dar ligoninėje. Apie tai praneša Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikos. Anot jų išplatinto pranešimo prezidento gydymas tęsiamas, jis ir toliau lieka santaros klinikose, kuriam užtikrinama reikalinga medicininė priežiūra. Praėjusią savaitę prezidentūra pranešė, kad buvęs šalies vadovas dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26 dieną buvo paguldytas į klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, jam buvo atlikta chirurginė operacija. Adamkui šiuo metu yra 99 metai. Grupinio skundo dėl iš registrų centro pavogtų daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų ir nekilnojamo turto savininko asmeninių duomenų suma išaugo iki daugiau nei 12 milijonų eurų. Be to planuojama teikti dar vieną grupės ieškinį. Apie tai praneša ieškinį rengiantys advokatai. Praėjusią savaitę baigėsi teismo nustatytas terminas prisijungti prie grupės skundo, dar įforminami visų maždaug 2,5 tūkstančio prie jo prisijungusių asmenų dokumentai. Kiekvienam iš nukentėjusių valstybės prašoma atlyginti po 5000 eurų žalos ir 5% metų palūkanų. Anot šio pranešimo nuo bylos nagrinėjimo jau nusišalino net 12 teisėjų, kurie galimai patys nukentėjo nuo šio incidento. Seimas spręs, ar sutrumpinti elektros tiekimo sutrikimų kompensavimo slenksti iki 24 valandų. Dabar kompensacijos priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, o nuo kitų metų turėtų įsigalioti 48 valandų terminas. Be to, siūloma nustatyti ESO aiškę pareigą mokėti ne tik valstybės kompensaciją, bet ir atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius netekus elektros. Seimo narys Tomas Martinaitis sako, kad visgi iki šiol per mažai į tinklo atsparumą audroms investavusi ESO, bent kompensacijomis turėtų apsaugoti vartotojus.
1: Kiek tiksliai reikės kompensuoti, iki galo nėra aišku, nes negali paskaičiuoti, kokios stichinės nelaimės bus ir kaip mes jam būsim pasiruošę. 25 metais ESO investicijoms apskritai skiria 360 milijonų eurų, iš kurių tinklų šitam visam atsparumui didinti ir tik 40 milijonų eurų. Reiškia, ESO iš esmės šiai dienai tokioms investicijoms turi pakankamai nemažai lėšų ir galėtų tos darbus vykdyti greičiau. Tos 24 valandas būtų toksai stiprus paskatinimas tam pačiam ESO būtent tinklo atsparumui didinti finansavimą.
0: ESO atstovės Rasos Jutkienės tikinimų įmonė vykdys Seimo nustatytus įpareigojimus, bet pabrėžia, kad greitesnis kompensacijų mechanizmas nereiškia, kad elektros atstatymas taip pat bus pagreitintas.
2: Patvirtintam atsparumo didinimo plane. Pagal tą planą, remiantis tuo planu, yra keliamas tikslas iki 30 metų, kad 75% visų paveiktų vartotojų, jiems elektros tiekimas būtų atkurtas per 72 valandas. Ar 24 valandos galėtų būti svarstomas kaip ilgalaikis scenarius ir ateities kryptis? Tai mes manom, kad taip, tačiau kompleksinės priemonės, kurias aš minėjau, jos negali egzistuoti kažkur atskirai paraleliai.
0: Politikai teigia, kad kitose kaimininėse šalyse jau ir dabar kompensacijos gyventojams mokamos, kai šie elektros neturi 24 ar vos 12 valandų. Stokholme Švedijos karališkoje mokslo akademijoje paskelbtas paskutinis šių metų Nobelio premijos apdovanojimas – Nobelio atminimo premija ekonomikos srityje. Jie pelnė amerikiečių ekonomistai Robertas E. Hollas ir Michaelas Woodfordas, kai pranešama komitetas už makroekonominio stabilizavimo mikroekonominius pagrindus. Hollas dirba Stanfordo, Woodfordas Kolumbijos universitetuose. Ir apie orus. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: 13 valandų ir 10 minučių Lietuvoje. Labas, mėlieji, mūsų pailsėję klausytojai. Labas, Aurimai.
2: Gerą dieną Lietuvo, gerą dieną Simona, sveikas pirmadienį ir opa, išlindo saulė staiga.
1: Opa, taip, iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad kažkaip pagerėjo situacija vakar, tai

0: Ir truputėlį nuo to ispaniško tarsi prieskonio šiandien mes, žinai.
1: Gal.
0: Gaunam. Bet kuriuo atveju mes tikimės, kad jūs savaitgalį turėjot galimybę pailsėti, kažką smagaus nuveikti, gal tiesiog patinginiauti, irgi man atrodo kartais reikia to. O mes, ką, kviečiame su daina keliauti į pirmadienį.
1: Aš dar žinok noriu labai greitai pasveikinti ūkininkų. Šiandien yra ūkininkų diena.
0: A ne?
1: Taip. Lietuvoje kažkaip nėra populiaru švęsti, bet šiaip pasaulyje ūkininkų diena yra minima kiekvieną spalio 12 dieną. Va.
0: Nu va, tai sveikinimai ir ačiū už šitą
1: už derlių.
0: Su darbą.
1: Už darbą.
0: Aš beje labai nustebau vakar, kadangi važiavom truputį per Lietuvą iš Šiaulių į Vilnių.
1: Tada paspaudėt gazą?
0: Paspaudėm gazą ir žinok, žiūriu, rapsai, žinai, žydi, kažkaip taip keistai atrodo.
1: Dabar?
0: Taip. Nu, jie kažkokie gal žeminiai, aš nežinau.
1: Eiktų, ten buvo miražas, žinok. Dikumoj.
0: Žinau. O gal ten tiesiog geltoni krantai, apie kuriuos Julius Petrenko dainuoja. Ir ši daina pretenduoja į jūsų širdis. Jeigu jums patinka ši daina, skambinkite 1-823 ir būtinai ją pagrosim, nes būtent dabar yra tas metas, kai jūs galite nuspręsti, kurį kūrinį turėčiau išgroti. O gal jūs visgi, nežinau, esat apimtas kažkokios nostalgijos ir galvojat apie vasarą ir...
1: Oi, prie žirėlių ir žiemą galima.
0: Galima. Taip. Prie žirėlių, Saulius Prusaitis.
1: O pas jūs, tai pavyzdžiui, Šilutėje nesakydavo, kai labai gerai sako, nu krantai, eikim gerai.
0: Ne.
1: Ne?
0: O pas jūs taip sakydavo?
1: Jo, skaitų, sako, nukrantai, tai vat, jeigu norite, kad...
0: Rimtai?
1: Jo.
0: Koks keistas, aš reiškia.
1: Dar sakydavo iš L raidės tą tokį žodį, žinai, iš 4 raidžių, bet... Ai. Lafas.
0: Aha. Tai lafas ar lafa? Aš,
1: dar, kiti dar sakydavo krantai, sako, nukrantai.
0: Gerai, 1-823, paskambinkite ir pasakykite, kokią dainą mes turim pagroti. Tiesiog, kuri jums dabar geriau suskambėtų. Lietus, alio?
1: Gerą dieną.
0: Sveiki.
1: Labą dienukį.
0: Kas mums?
2: Labą dieną,
1: sveiki.
2: Dangėra trukdo.
1: Labai malonu.
0: Netrukdot.
1: Kaip dangėra. Gyvojate, iš kur paskambinot?
2: Mažeikiai, Žemaitėje.
1: Gerai, Žemaitėje, ką jūs galvojate apie dainą?
2: Vien todėl, kad žinau, kad mano mama klausosi, o jos yra ant ežerėlio tiesiog... Džiaugsmas.
1: Sielos dieną. Gerai. Prie žirėlio, labai gerai.
0: Linkėjimai mamai. Lietus, alio. Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labas, kuo vardu?
3: Visvaldas.
0: Visvaldai, ar prie žerėlio, ar visgi geltoni krantai? Kas jūs pradžiugintų dabar?
3: Vis dėlto prie žerėlio.
0: Prie žerėlio.
1: Bet ir ten yra krantai.
0: Nu yra.
1: Jo.
0: Ačiū jums. Čia Lietus.

0: Geros dienos. Čia lietus.
1: Nesijaudink daugiau. Nieko tau nesakysiu, kai ir vėl išeisi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės.
3: Nėra kur skubėti. Rūšiuoti paprasta. Pakuotė po pakuotės. Lietuvos rūšiavimo treneriai, asociacija Gamtos ateitis.
4: Jei jūs šviečia ir lietuvišką.
5: Taip.
4: Be chemikalų.
6: Be jokių priedų.
4: Gerai.
7: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
8: Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
9: Lidl verta. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
10: Už 100 metrų sukite kairėn.
11: Kairėn? Čia gi akligatvis.
12: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
9: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
13: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugelį prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
14: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
15: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
16: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus tariams. Net iki -40% baldams ir interjero prekėms. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
17: Prie darbo?
18: Šalia darželio.
17: Pakeliui namo.
18: Vilniuje. Alytuje.
17: Arti namų. Mano rajone.
19: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
1: Reklama.

0: Štai kur klausimas.
1: 13 valandų, 30 minučių ir mes grįžtame į eterį tam, kad su jumis pasikalbėtume. Urimai gurgė pilvas, nes kalbėsim apie derlių.
2: Apie tiesa? Taip, maistas. Žiūrėk, man pasakai žodį maistas, man iš karto prasideda, supranti, ten procesai viduje. Sako, organizmas sako, nu duok paragauti. Gerai, bičiuliai, jeigu rimtai, mes jau prieš kokį 20 minučių kalbėjom ir sveikinom, šiandien yra ūkininkų diena. Uh-huh. Tai šiandien, kadangi turbūt jau didžioji dauguma, gal net ir visi ūkio darbai yra baigti, derlius nuimtas, tai norime jūsų ir paklausti. Gali skambinti ir stambesni ūkininkai, kurie, pavyzdžiui, daug bulvių augina ir mūsų maitina žiemą kugeliukais ir cepelinukais. Gal jūs, pavyzdžiui, agurkus auginate, gal jūs auginate burokus, morkas. Gal jūsų ūkis nėra toks didelis, gal, pavyzdžiui, tik tai savo šeimai auginatės. Tai kaip galite įvertinti šių metų ūkį? Kas ten jums suderėjo, užderėjo? Derlių, taip. Mhm. Nes aš dabar išgirdau, kad visgi yra labai blogai su bulvėm. Ir kad neva gali kilti kainą, nes bulvės lygtai supuvo.
1: Bet aš šiandien mačiau, kad ten didžiulis maišas buvo gal 50 centų.
2: Didžiulis maišas.
1: Nu, tai gal kilogramas.
2: 25 centai, žinok, man atrodo.
1: Buvo 25. Dabar,
2: taip, taip. Bet gali būti, kad dabar dar, žinai, kai šviežiai prikasta, tai gal pigu, gal žiemą pabrangs.
1: Taip, nes mes kaip tik su tavim diskutavom, kad buvo vienu metu taip pigu nusipirkti bulvių,
2: taip.
1: Kad bandėm galvoti, kad nu, turbūt net nelabai apsimoka auginti.
2: Neapsimoka auginti iš tikrųjų, nes vienu metu netgi buvo vienam prekybos centre 18 centų už kilogramą.
1: Kažkaip ten taip.
2: Žinokit, lygiai taip pat gali būti, pavyzdžiui, gal jūs grūdinės kultūras auginot. Kaip šitas derlius, kaip vertinate? Ar pražiemosime sočiai?
1: Žodžiu, 1823, paskambinkite ir pasidžiaukite. Tikrai, Aurimas, kaip sako, galbūt na, jūs nesate tas ūkininkas, kuris gyvena iš to. Gal tiesiog savo auginate, nežinau, lysvelę morkų, lysvelę kokių pomidorų, tai ir papasakokite, kaip derėjo, ar geriau nei pernai, ar prasčiau, gal, nežinau, tiesiog turit kokių pastebėjimų.
2: Gal, pavyzdžiui, gal užderėjo tiek daug, kad galit pasakyti saudrasiai, kad štai visą kaimą išmaitinsiu, nes labai daug visko turiu. 1823 toks yra studijos telefonas, beje, galite ir parašyti elektroninį laišką etris@alitus.fm. Alio, laba diena.
1: Sveiki.
3: Laba diena, čia Algimantas, toks ir skambinu.
2: Malonu, Algimantai.
3: Aš visai ne valstietis, bet domiuosi valstiečių istorija senaja. Labai jau akcentuojama ta žemdirbystė. Uh-huh. Prisiminkit gyvulininkystę, nuo ko tie senovės Lietuvai prasidėjo. Pirmiausia, gyvulius pradėjo auginti, tik tai dar žudėti paskui. Va, tai tik norėjau pasakyti.
2: Gerai, ačiū, Algimantai, ne visai tema, bet ačiū labai už skambutį. Alio, laba diena.
1: Bet ūkininkai gali būti, nu čia gal karvės nedaro gerai.
2: Laba diena, ko vardu?
4: Laba diena.
2: Ko jis vardu, sakykit?
4: Kaim Kestutį.
2: Kestutį, ką auginat ir kaip užderėjo, kaip vertino derlių?
4: Normaliai, taip jau sakyčiau.
2: O ką auginat, Kestutį?
4: Bulvytės, cukinės.
2: Taip.
1: Uh-huh. Nu, tai, žodžiu, visai neblogas derlius buvo, ne?
4: Viską.
2: A, bet tai savo reikmėms ar pardavimui?
4: Ne, savo.
2: Savo reikmėms. Tai, žodžiu, šeima alkana nebus šiais metais.
4: Ne.
2: Puiku.
1: Nu, tai puiku. Gerai. Ir mes ačiū visai labai. Netrukus išsigrįšim.
0: Geros dienos. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas.

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
5: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas Belarom skrūdintų kavos pupelių barista espresso tik 10,99. Lidl vertė.
6: Radijos stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
7: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta viso.

0: metų senjorų 2026-ieji. Sužinosime spalio 29 dieną.
1: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris Klausos centras Audio Medica spalį skelbia senjorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.
2: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: Likus 15 minučių iki 14 valandos, mes su Aurimu šiandien jūs kalbiname apie derlių ir jau klausytojai pasidalino, sakė visiškai normalus tas derlius, kažkaip normaliai, nieko tokio išskirtinio. Tai ir jūs galite paskambinti, papasakoti, kaip jūs iškis, ar geras, ar nieko gero, o gal kažkokių ypatumų net nepastebėjot. Viskas kaip įprasta. 1-823.
3: Tikrai taip, bičiuliai, pasikalbėkim, ar tai didelis ūkis, ar tai mažas šeimos ūkelis. Gal, pavyzdžiui, ūkis toks, kad galite karts nuo karto nuvažiuoti į turgavietę paprekiauti. Bulvės, morkos, burokėliai, grūdinės kultūros, viskas tinka, kaip vertinat šių metų derlių.
2: Sveiki, laba diena.
4: Laba diena.
2: Kas mums paskambino?
4: Skambinu iš Islandijos.
3: Tai, malonu.
2: Kuo vardu esat?
4: Kaip tai, Dalia.
3: Dalia, labai malonu.
4: Ar jūs... Tvarkau surinktas vasaros sėklas, savo gėrybės apsižiūrinėjau. Tai mes irgi auginam derlių Islandijoje.
3: Gerai, o ką auginat, sakykit?
4: O kaip eilinis lietuvis. Bulvės, krapai, morkos, brokeliai. Super. Labai džiaugiuosi šito derliu. Mhm.
3: Tai Dalia, tai žodžiu, kiek suprantu, derlius džiugina.
4: Labai, labai džiugina. Ypač šiemet labai geras, netrūko lietaus, nereikėjo daug laistyti. Ir žinokit, mes auginam ne tik derlių, bet mes auginam ir žemelę. Ir dirbožemį auginam.
2: Ai, tai jums.
3: Ir... Na taip.
4: Viskas vyksta ant lavos. Bent mūsų teritorijoje.
3: Taip, bet jūs tą žemelę, tiesiog jūs ją pasidarot, pasigaminat.
4: Taip.
2: Bet smagu visai.
4: Jo, ir man nėra gėdos nuvažiuoti į parką, prisigrėbti lapų, prasivežti. Kompostuoti ir dabar laukiu gero oro, nes auksas voliojasi ant žemės.
3: Tikrai taip, Dalia, ačiū, didžiausia linkėjimai Islandija. Bet žinok, man dar kita mintis, kaip yra smagu, kad vat gali mūsų klausyti bet kur pasaulyje.
2: Taip, iš tikrųjų labai.
3: Gerai, 1-823, toks yra studijos telefonas, mes kalbam apie derlių. Jeigu, pavyzdžiui, nepavyko, nepaėjo kur ta, kaip sakoma, tai irgi paskambinkit ir pasakykit, kad šiemet derlius buvo prastas.
2: Lietus, alio. Sveiki. Labą dieną. Labas.
3: Alio, labą dieną. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Oh. Sveiki, kuo vardu?
5: Irena.
3: Irena, jūs iš kur paskambinot?
5: Iš Jurbarko.
3: Kaip šimetinis derlius jūsų, sakykit, kaip vertinat?
5: Labai geras.
3: Labai geras. O ką auginat? Kas labiausiai pavyko?
5: Auginam morkas. Auginam dėl savęs.
3: Puiku.
5: Bet kadangi šiemet labai gerai išderėja, tai kažkiek... Turim daugiau.
2: O tai ką darėt? Pardavėt, atidavėt, išdalinot? Ką padarėt su tuo gausesniu derlium?
5: Visai, tai pardavėm ir išdalinom.
3: Gerai, puiku, Irena, ačiū, džiaugiamės kartu.
2: Sveiki,
3: laba diena.
6: Labą dieną.
3: Kuo vardu?
6: Dalia.
3: Dalia, iš balso to tokio gero tono jaučiu, kad irgi galite tik pasidžiaugti.
6: Galiu tik pasidžiaugti, galėčiau kažkam dar padovanot savo derlių.
3: Kas čia taip gerai užaugo?
6: Vėsiniai moliūgai, kiek prisiauginau. Ir bulvės, ir burokėlių daug turi, ir morkų. Nu, tiesiog, mėsį išgyvenau daug metų, grįžau į tėviškę.
3: Taip.
6: Ir žinokit, pabandžiau, neapsivyliau. O dabar česnakus įsisodinti.
3: O dar žinokit, labai įdomu, o tėviškė kur čia yra?
6: Raseiniai.
3: Raseiniai, gerai, ačiū labai. Ir ačiū visiems.
2: Ačiū jums.
1: Čia lietus.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Justinas Jarutis. Jevgenija Redko. Kristijonas Ribaitis. Vieno muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
1: Apdovanojimų draugas Magrės baldai kviečia atnaujinti namus. Atraskite stilingas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius Magrės baldų salonuose. Populiariausios prekės iš sandėlio iki 30% pigiau. Magrės baldai stilingos vertybės jau 30 metų.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
5: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
6: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
0: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos savivaldybė sulaukia vis daugiau prašymų gauti šildymo kompensacijas. Dalis miestų nuo rugsėjo jau sulaukia daugiau prašymų nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Labiausiai 35% padaugėjo prašymų Kauno rajone, Kėdainių rajone kompensacijų prašo 29% daugiau gyventojų, Klaipėdoje 19% daugiau. Klaipėdos savivaldybės socialinių išmokų skyriaus vedėja Regina Grabauskė sako, kad jau sulaukta apie 3000 prašymų, jų nagrinėjimas gali užsitęsti.
1: Tokių kyla visada prasidedant šildymo sezonai, kadangi tikrai kreipiasi didelis gyventojų kiekis. Visi gyventojai, kaip suprantam, nori prašymus pateikti kuo anksčiau, kad jie būtų išnagrinėti kuo greičiau ir jie galėtų gauti šitas kompensacijas. Darbuotojų kiekis yra toks, koks yra. Bandome dėliotis šitam šildymo sezono periode laike, kad visus galėtumėm tinkamai aptarnauti ir visus prašymus išnagrinėti.
0: Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Adomavičienė teigimu šiemet pakeitus tvarką, kompensacijas išties gali gauti daugiau žmonių, tačiau pokyčių dar reikia. Nes vis tiek dėl biurokratinių barjerų ši parama visų pažeidžiamų gyventojų nepasiekia.
2: Žmogus nuomojasi būstą ir ta sutartis nėra registruota registrų centre, tai jis tie žmonės negali pasinaudoti nei būsto nuomos kompensacija, nei šildymo kompensacija. Tai, o pažeidžiami asmenys dažnai neturi savo būstą. Skirybose esančios moteris skirybų procese pajamos skaičiuojamos bendrai, bent jau iki šiol dažnai būdavo, kad jos nesulaukdavo pagalbos.
0: Nors daugumoje savivaldybių prašymų šildymo kompensacijoms skaičius auga, daugiausiai gyventojų turinčiame Vilniuje jų kol kas 1500 mažiau nei pernai. Iš viso kreipiasi per 15 tūkstančių gyventojų. Kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus būklė gerėja, tačiau jis vis dar ligoninėje. Apie tai skelbė Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos. Anot jų išplatinto pranešimo, prezidento gydymas tęsimas, jis ir toliau lieka Santaros klinikose, kuriam užtikrinama reikalinga medicininė priežiūra. Praėjusią savaitę prezidentūra pranešė, kad buvęs šalies vadovas dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26 dieną buvo paguldytas į klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija. Jam šiuo metu yra 99 metai. Varšuvos saugumo forume Lietuvos ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Ukrainos sąjungininkai turėtų paprašyti prezidento Vladimiro Zelenskio smogti daugiau duomenų centrų Rusijoje, taip siekiant apsaugoti rinkimus savo šalyse nuo kišimosi. Pasak jo, greta investicijų į karinę gynybą valstybės turi skirti daugiau dėmesio informacinio saugumo stiprinimo ir kovai su dezinformacija. Premjeras ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Varšuvoje dalyvauja kasmetinėme saugumo forume, taip pat susitinka su Lenkijos pareigūnais. Paryžiuje gaisras sunaikino seniausią dengtą maisto turgų, garsėjantį gatvės maistu ir pavadintą raudonai vilkėjusių našlaičių garbiai. Apie tai pranešė pareigūnai, kurie teigia, kad pažeistos turgaus vidaus konstrukcijos pradėtas gaisro priežasčių tyrimas. Marė rajone esantis turgus veikia nuo 1615 metų. Jis buvo pripažintas viena geriausių vietų pasaulyje paragauti gatvės maisto. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis protarpiais lietus vyraus nedidelis, galima perkūnija, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj kai kur trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 4 šalčio, o diena bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis.
2: 14 valandų ir 11 minučių. Mes taip džiaugiamės, kad esate kartu, kad ne tas žodis.
3: Žiauri gerai žinoti, kad esam kartu. Ateikit, apsikabinkim rudenį. Va, net saulė šiandien nušvito.

0: Puikiai.
1: O kaip pirmadienis?
0: Dar man šiek tiek sunkiau.
2: Ai, gerai.
1: Tai gerai, Audronė, ilgai nekamuosim, pabandom. Melavai, melavai. Melavai, melavai. O tada pamilai. Melavai, melavai. Melavai, melavai. O tada pamilai.
2: Na va, kaip ir tai būna, pasirodo.
1: Kas čia negerai?
0: Nu, negerai, tikrai yra kažkas.
1: Kažką
2: pamelavo čia jau.
1: Nu, tai, gerai, tai kuri žodis? Ot, netgi logiškai.
2: Čia gal kažkuris iš tų melavai netinka?
0: Ne, tas pamilai.
1: Melavai, melavai, melavai, melavai, melavai, o tada pamilai.
0: Mat, tas pamilai netinka.
1: Nu, tai bandykime kažką turbūt vietu jo įdėti. Kažką, nu, kas galėtų.
2: O tada dainavai.
0: Ne, ne, ne.
2: 3, 2, 1 ir...
0: O tada palikai.
1: Palikai! Taip. Gerai, žiūrėkit, taip atsukim laiką, gal palikai, palikai, taip, taip, taip, taip, taip. Melavai, melavai, melavai. Žodžiu, nu kaip pasakyti, labai baisu, nes pavedžiojo už nosis, o tada numetė galų gale. Baisu.
2: Audronė, žiūrėkit, paskutinė.
1: Šiaip reikia uždrausti šitą dainą, nes čia yra patyčios. Blogai, blogai.
2: Nu, ką
1: tu
2: pradarysi?
0: Čia gimtadienio proga, man.
2: Čia, oh, čia jūsų gimtadienio šiandien.
1: Oi,
0: vakar buvo.
2: Ai, vakar.
1: Ateit. Ar dabar jau lengviau?
0: Iškart palengvėjo.
1: Nu, labai gerai. Tai žiūrėkite dar dovanų ir kojinės, laukite pranešimo ir geros dienelės.
2: Gerų metų.
0: Ačiū.
3: Būkit laimingi. Čia Lietuvos.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Iki, mėly senjorus. Tik jums, mėlyjeji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams net 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki lengva taupyti.
5: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
6: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Radijo stotis Lietus šį rudenį gyvenantį šūkiu apsikabinkime. Rudenį savo klausytojams pristato dar vieną jaukų projektą Kviečių arbatos.
3: Rudenį visi ieškome daugiau artumo ir jaukumo. Todėl jau dabar lietus.fm registruokite pasilgtą žmogų, kurį šį rudenį norėtumėte pakviesti puodeliui arbatos.
2: Mes jiems paskambinsime, perduosime jūsų kvietimą ir įteiksime pergalės šokoladų rinkinį.
3: Būna saldybė, o būna subtilybė. Pergalės pasaulyje nėra vietos nuobodžiam ar primityviam saldumui. Čia gimsta netikėti skonių deriniai, subtilus pasirinkimai ir malonumas skirtas tiems, kurie vertina daugiau nei tiesiog saldumą. Pergalė. Atrask savo malonumą.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Jaučiam pulsą.
1: Taip, lieka pusvalandis iki 15 valandos. O. Jaučiam pulsą, tai yra ta rubrika, kai mes skambinam. Ne, tu kalbėk, mane išeina.
2: Aš žinok, tu čia dėl tos, dėl orų prognozės. Žinok, ką, nu yra kaip yra. Ir visai bus ten neblogai. Tai, bičiuliai, mes prieš sužinant, koks oras laukia mūsų rytoj Lietuvoje, norime paklausti, kaip yra ten, kur esate šiandien. Gal, pažiūrėjau, mums praeitą valandą skambino klausytoje iš Islandijos. Gal iš Islandijos, gal iš Biržų, gal iš Pasvalio, gal iš Kauno. Kaip yra, kaip jaučiatės, kokie planai, ką veikiat?
1: 1-823, pasipasakokite, kokie orai pas jūs, o paskui mes papasakosime, ką sinoptikai prognozuoja ir ką žada artimiausiai.
2: Aš žinok, noriu pasidžiaugti, žinok, girdint visą Lietuvai, mano namo administratorius parašė, kad šiandien pradedama šildymo sezonas, nu žinok, ačiū pačiu laiku.
1: Ajo, tai dar ne?
2: Nu kažkaip buvo neįjungę dar. Alo, labdien.
1: Sveiki. Kas mums paskambino?
2: Alo.
3: Arvidas.
2: Malonu, Arvidai, iš kur paskambinot?
3: Iš Švedijos.
2: Iš Švedijos. Kaip Švedija? Kaip, kokie orai, kokios nuotaikos, kaip laikotės, kas gero?
3: Niūro apsiniaukė, lyja vėjas.
1: Nesmagu. Ajajai, o tai kaip gelbėjatės? Ką darot, kad smagiau būtų, kad linksmiau būtų?
3: Nu, darbo dienom darbe esam. O vakare pasikuriam židinį. Prie žydinio, arba teina karšta.
2: O, kaip gerai.
1: O, super, nu žodžiu.
2: Ačiū, Arvidai, linkėjimai visai šeimynai.
1: Žiūrim čia. Neblogai skamba. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
4: Jūratė.
1: Jūratė, iš kur jūs?
4: Klaipėda.
1: Papasakokit, kaip ten ar nenusiaubė vėjai jūsų?
4: Ne, labai gražus oras šiandien, protarpiais lyja, protarpiais saulutė, labai smagu.
2: Bet žinokit, aš žiūriu, kad Klaipėdoje rytoj bus pakankamai gera diena, tai ačiū labai, o dabar gal pažiūrėkim, kaip bus rytoj.
0: Apie orus.
2: Žiūrėk, visai neblogai rytoj. Rytoj, jeigu galimas lietus, tai tik tai trumpas. Naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį 2-7. Tiesa, dirbos paviršioje galima šalnos iki 4 šalčių. 4 šalčių rimta. Diena 10-15 šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 7. Šiauliuose ir Klaipėdoje 6. Diena Vilniuje bus 11. Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 12. Klaipėdoje 13 šilumos.
1: Aš žinok, šiandien ryte labai anksti, kadangi buvau išėjus į kiemą, tai mačiau, kad daug žvaigždžių. Ne, o kokia apie 6:30, tai buvo labai žvaigždėta, giedra ir buvo šalnelė.
2: Šalnelė.
1: Taip.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
6: Pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta viso.

0: metų senjorų 2026-ieji. Sužinosime spalio 29 dieną.
1: Projekto partneris Piesklėdin padeda senjorams būti veikliems, mėgautis gyvenimu bei judėti be sanarių skausmo. Piesklėdin – nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
0: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi. Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Lieka mažiau nei 15 minučių iki trečios, o mes jau susikrovėm visus atributus ir lekiam į šventę.
2: Šiandien brangi mamytė vardu Vilija švenčia gražų, kaip Simona sako, veidrodinį gimtadienį. Du šešetukai. Gerai, tai aš bandau paskambinti.
1: Aš galiu. Tu paskambinti. Galiu, galiu aš.
2: Taip, Jūratė dukra užregistravo, o jūs taip pat registruokite lietuvis.fm interneto svetainėje. Gimtadienius, jubiliejus. Gali būti ir bet kokia kita proga.
1: Brangiausioji.
2: Taip.
1: Dabar reikia sulaukti. Alo? Kaip manai, ką veikia? Pirmadienį.
2: Gal, gal atnešė kažkas pokštį gėlių, ieško vazos. Didelis. Vaikeli, pažiūrėk, kas ten dabar gal skambi.
1: Na? Vilija.
2: Ne?
1: Ne?
2: O, dėja, ne, klausyk, gal paskambinkim Janinai, Judita, Janina šalia, matai yra? 60 metų, jubiliejus.
1: Skambink.
2: Skambin aš. Tarp, pam, pam. Taigi, birėti viską galima.
1: Aha, labai.
2: Buk.
3: Klausau.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ar čia Janina?
3: Taip.
2: Janina, gal šiandien jūsų gimimo diena netyčia?
3: Ne vakar buvo.
2: Ai, vakar buvo. Janina, nu kad ir pavėluotai, su gimtadieniu.
4: Radijo stotis Lietus.
2: Simona ir Aurimas iš Lietuvos.
1: Sveiki, laba diena.
3: Laba diena.
1: Janina, sveikinam jūs su gimtadieniu. Kažkaip čia taip jau tokią informaciją turėjom, kad šiandien, tai jau atleiskit, kad mes čia pavėlavom.
3: Nieko.
2: Tai žodžiu, vakar buvo, ar ne, spalio 11 dieną. Mielo Judita, jeigu girdi, tai va, įsidėmėkit. Jau truputėlį pasakym ir kas nori padaryti staigmeną, paklausykit.
1: Su nuostabiuoju gimtadieniu, Janina, tu esi tikra superinė moteris. Visada su šypsena, geru žodžiu ir juoku. Tegul mūsų rytinės kavos juokas ir smagus pokalbiai dar ilgai nesibaigia. O svarbiausia, tegul niekas nesužino, kad jau 60, nes mes abi žinom, kad čia tik skaičius. Juk 50 darom, o 60 tik dokumentuose. Linkiu stiprios sveikatos, daug laimės, meilės, energijos ir kuo daugiau progų juoktis iki ašarų. Išlik tokia pat faina, nuoširdi ir nuostabi moters.
2: Judita pasirašo, kiek suprantam, jūsų turbūt labai gera draugė ar kaimynė, ar kas yra Judita?
3: Taip,
2: gerai, taip. O kas yra, juk 50 darom? A? Kas čia dabar? Su kava kažkas?
1: Nu, turbūt. Reikia, nu, aš gal dokumentus darom, kažkokius kitus, ar kaip čia.
2: Pablėjim. Labai gerai, žodžiu, merginos, būkite sveikos, laimingos, gerų rudens ir iki.
1: Gerų metų iki.
3: Iki.
5: Būkit laimingi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Justinas Jarutis. Jevgenija Redko. Kristijonas Ribaitis. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
3: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
4: O dieve, katinas!
5: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
4: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marrakesh. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marrakesh kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
8: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. NATO vyriausiasis karinis vadas Europoje generolas Aleksusas Grinkevičius Varšuvos saugumo forume pristatė vadinamąją pergalės teoriją. Skirta atremti bet kokį puolimą prieš aljansą, kartu pabrėždamas, kad karinis konfliktas nėra nei artėjantis, nei neišvengiamas. Vis dėlto generolas pabrėžė, kad veiksmingam atgrasimui reikalinga karinė parengtis ir pasirengimas galimiems pavojams, o ne tik tiems, kurie laikomi tikėtinais. Anot Grinkevičiaus, jei kas nors bus toks kvailas, kad pultų aljansą, NATO kovos. Jis įvardino tris planuojamos pergalės teorijos etapus. Pirmiausiai pirminio puolimo sustabdymas, po to bet kokio tolesnio puolimo neutralizavimas, siekiant užkirsti kelią tolesniam priešo žengimui į priekį ir galiausiai reikės priešo pajėgų sutriuškinimas. Jungtinėms Amerikos valstijoms leidus Rusijai tiekti dizeliną pasaulinėje rinkai, ES nekeis pozicijos dėl sankcijų Maskvai ir toliau sieks užkirsti kelią jų apeimui. Apie tai pareiškė Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jo teikimu, Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir Putino susitarimas dėl dizelino eksporto nėra blogiausias jų politikos epizodas per pastaruosius dviejus metus, tačiau silpnina vakarų pozicijas.
1: Galime apgailestauti, nes jisai nepadeda pasiekti koordinuotos Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų politikos sankcijų srityje Rusijos atžvilgiu. Tačiau aš esu įsitikinęs, kad nepakeis Europos Sąjungos pozicijos dėl sankcijų Rusijos atžvilgiu. Europos Sąjunga yra įvedusi apribojimus dėl naftos produktų importo į Europos Sąjungą. Na, mes šią savo pozicijos nekeisime, nes manome, kad tai yra viena iš efektyvesnių priemonių apriboti finansinį srautą Rusijos karo mašinų. Taigi taip pat kaip ir su parama Ukrainai, dabar jau daugiau negu 90 su šiek tiek procentų visos paramos Ukrainai keliauja iš Europos. Tai tą ir toliau darysime. Na ir tikėsimės, kad ir Jungtinės Amerikos valstijos panaudos tuos įrankius, kuriuos turi suteikusios savo savo rankose.
0: Liuksemburge prieš Europos Sąjungos užsienio reikalų tarybos susitikimą sakė užsienio reikalų ministras. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, jog Jungtinėms valstijoms leidus Rusija pasaulinėje rinkai patieks 300 tūkstančių tonų dizelino, o ateityje gerokai padidins šių degalų eksportą. Tokį susitarimą kritikuoja ir Ukrainos, ir Europos Sąjungos vadovai. Lietuvos muitinės organizuotoje tarptautinėje operacijoje prieš kontrabandą ir organizuotą nusikalstamumą patikrinta daugiau nei 400 transporto priemonių. Kaip praneša muitinės departamentas, operacijoje dalyvavo kelių Baltijos bei Skandinavijos šalių pareigūnai bendradarbiaudami su Europolu ir Europos sienų ir pakrančio apsaugos agentūra Frontex. Muitininkai teigia, kad sustiprinta muitinės kontrolė Baltijos jūros uostuose, dažnesni transporto priemonių patikrinimai ir matomas skirtingų šalių pareigūnų bendradarbiavimas siunčia aiškę žinę kontrabandos organizatoriams, kad tarptautiniai transporto maršrutai stebimi, o muitinės keičiasi informacija ir veikia kartu. Didžiojoje Britanijoje dviejose miestuose įvykdytas bandymas fiksuoti kelių eismo taisyklių pažeidimus panaudojant dirbtinio intelekto technologijas, anot vietos valdžios atstovų atskleidė atvirai šokiruojantį kelių eismo taisyklių pažeidimų mastą. Kelių eismo saugumo bandymo metu vos per dvi savaites dviejose vietose įrengtos kameros užfiksavo beveik 19 tūkstančių pažeidimų. Nuo vairuotojų vežančių vaikus ant kelių iki abiem rankom laikančių mobilųjį telefoną. Virš 6 tūkstančių atvejų vairuotojai nesegėjo saugos diržų. Po oro šiandien vietomis protarpiais lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija, temperatūra nuo 10 iki 15 šilumos. Ir tokį kur taip pat lietus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, prognozuojamos ir šalnos, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Ne į temą.
1: 12 minučių, skaičiuoju, kiek čia tų minučių, 12 visgi minučių ir po 15 valandos mes grįžtame į eterį.
2: Gerai, šiandien žiūrėk, aš

0: Ja, vardinsiu įvairiausius dalykus. Jeigu tas dalykas mano įvardintas kažkaip asocijuojasi su Brazilija, sakykite į temą. Jeigu galvojate, kad tas dalykas arba ta vieta, arba, pavyzdžiui, tas gaminys nieko bendro neturi su Brazilija, sakykite į temą.
1: Viskas aišku?
2: Supratau.
1: Gerai, Vilma, tai 3, 2, 1 ir pradedam.
0: Šokoladas.
2: Į temą.
0: Tropikai.
2: Į temą.
0: Tekila.
2: Ne.
0: Futbolas.
2: Į temą.
0: Kristaus statula.
2: Į temą.
0: Holivudas.
2: Ne.
0: Gerai, Holivudas ne į temą, pirmas taškoj. Kristaus statula, tai be abejo, čia legendinis dalykas, Brazilijos 2 taškai. Futbolas, nu, Brazilija ir futbolas, tai turbūt neatsiejami dalykai, 3 taškai. Tekila, jūs teisingai ir pasakyti, yra meksikiečiškas reikalas, 4 taškai. Tropikai, be abejo, Brazilija, 5 taškai. Vienintelė klaida, žinokit, buvo šokoladas, nes čia visgi labiau ne su Brazilija susijęs dalykas, tai bet 5 taškai yra tobula, ačiū labai
1: ir
0: iki.
1: Puikus pasirodymas ir rimtas pareiškimas į pergalę, tuoj pasižiūrėsim, kaip seksis mano žaidėjui, nes nu, tikrai yra kur pasitemti. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
3: Šarūnas, švilniau.
1: Šarūnas, taip?
0: Taip.
1: Arūnas. Arūnas iš Vilniaus. Kaip Arūnai laikotės? Kaip jūsų pirmadienis?
3: Normaliai, gerai.
1: Na, tai gerai.
3: Gerai.
1: Ar jūs esat buvęs Ispanijoj?
3: Teko.
1: Gerai, tai žodžiu, kadangi šiandien yra minima ispanų kalbos diena, aš pagalvau, kad bendrai apie Ispaniją gal galėtumėm pasikalbėti ir aš surinkau dalykus, kurie yra, na, tiesiog neatsiejama dalis Ispanijos. Na, vienaip ar kitaip susiję. Tai jeigu susiję, sakote į temą, jeigu visgi iš kažkur kitur atkeliavęs dalykas, tai sakykite ne į temą, gerai?
3: Supratau, gerai.
1: Gerai, 3, 2, 1 ir pradedam. Ledinukai.
3: Ne.
1: Pomidorai.
3: Taip.
1: Hagis.
3: Kas tokia?
1: Hagis.
3: Nesupratau, apie ką kitas.
1: Dykuma.
3: O, negirdžiu nieko.
1: O, panašu. Aha, na tai tiesiog turbūt nepavyks sužaisti mums, žinai, nes negirdėjo.
0: Gerai, tai vis dėlto pakomentuok, kaip ten buvo.
1: Gerai, tai žodžiu, ledinukai visgi, žinai,
0: ledinukai.
1: Toks įdomus faktas, bet ledinukas, na čiupačiupsas, kaip tariant, yra iš Ispanijos.
0: Iš Ispanijos, gerai.
1: Pomidorai, tengi vyksta, na, didžiausias pasaulyje pomidorų mūšis, man atrodo.
0: Pomidorų, o merginos, kur mušasi pomidoruose, irgi ten Ispanijoje, ar ne? Ar ten, kur visi bėga, taškosi?
1: Gali būti, žinok, čia, kad susiję šitie dalykai. Taip, nes La Tomatina, žodžiu, Valencijoje vyksta toks festivalis ir 150 tonų šitų, žodžių pomidorų būna ištaškyta, bet gal visai smagu. Hagis tuo tarpu, ir žinai, kas yra toksai hagis.
0: Taip.
1: Toks škotų tradicinis patiekalas ir čia nutrūko, man atrodo, jau mūsų pokalbis, dykumos visai negirdėjo. Taip, kaip jau čia nugalėtoje niekas neteis ir šiandien Vilmai atitenka.
0: Taip, Vilma, sveikinam labai.
4: Būkit laimingi.
5: Čia Lietus.

0: sunkiau. Radio stotis Lietus. Reklama.
1: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse vaikų žieminis kombinezonas tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio spalio 12-osios. Lidl verta.
2: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik 1 euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
3: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na jūs duodat.
4: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
5: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
0: Reklama.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Radio stotis Lietus. Reklama.
1: Mylėjai, Colonbel tai daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi ir nepaslaptis, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerinti žarnyno veiklą.
2: Nu, Colonbel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Colonbel kūrėjo Mantu Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colonbel produktą.
1: Jums reikia parašyti žinutę Colonbel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. Jei norite prisijungti, parašykite Colonbel Facebook arba Instagram paskyrose. Kaip tik šiuo metu vyksta registracija į projektą Kaune.
2: O šiandien mes norime pakalbinti Daivą, kuri jau išbandė šį produktą.
1: Sveiki, Daiva.
3: Sveiki.
2: Daiva, tai kodėl apskritai atsirado poreikis išbandyti Colonbel?
3: Ko gero, pirmiausia, smalsumas girdint atsiliepimus apie Colonbelį. Tada, aišku, idėja susimažinti ir svorį. Na ir tai davė rezultatą tam tikrą.
1: Mhm. Gerai, bet jeigu koks tas tam tikras gal galit kažkaip įvardinti?
3: Šiaip per pusantro mėnesio 6,5 kg.
1: Oi, tai čia toks milžiniškas.
2: Čia rezultatas jau reikėtų, ar didžioji turėtų būti?
1: Taip.
3: Na, gal. Bet nepasiekis buvo.
1: Daiva, tai rekomenduojat visiems pabandyti?
3: Tikrai rekomenduoju drąsiai pabandyti, nes ir pats iššūkis yra holistinis, jisai ne tik apie svorį, bet ir apie savijautą, ir apie žarnyną.
2: Apie gyvenimo būdą, žodžiu.
3: Taip, apie rutiną gyvenime, kuri padeda šiek tiek kitaip gyventi ir pasiekti kitokių tikslų rezultatų.
2: Daiva, ačiū labai, džiaugiamės, iki.
1: Ačiū Jums,
3: dėkui.
1: Geros dienos. Ir Colonbel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į colonbel.lt arba telefonu plus 370-633-99-998.
2: Anglijoje colonbel.co.uk, Norvegijoje colonbel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonbel.net.
1: Primename apie Colonbel produktus. Colonbel žarnyno veiklai ir svorio kontroliai, Colonbel Active su liofilizuotais vaisiais ir vitaminais, Colonbel Detox detoksikacijai.
2: O taip pat Colonbel ProLentan onkologiniams ligoniams ir sunkiai sergantiems, Colonbel Hormone Balance moterims per menopauzės ar menopauzės laikotarpiu. Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Ypatingi deluxe skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus. Tik 7,99. 175 gramai riešutų šokolade. Tik 3,99. O 150 gramų karamelizuotų apelsinų šokolade. Taip pat tik 3,99. Lidl verta.
1: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Pasveikinkim. Man atrodo, kad tikrai ypatingai dėmesio reikia tiems, kurie pirmadienį švenčia gimtadienį, nes vis tiek tokia diena, kai nu, gal sudėtingiau kažkaip kaip šventiškai nusiteikti.
2: Šiaip aš manau, kad mūsų klausytojai, žinok, yra pakankamai sumanų, žino, ką daryti ir ko nedaryti pirmadienį, kad viskas būtų gerai. Sveikinsim, žinok, mylimo kolegė Audronė 60-mečio proga. Ką manai?
1: Gerai, puiku.
2: Važiuojame, taip aš rinku, Audronės telefoną.
1: O jūs galite patogiai savo registruoti sveikinimus į ateitį mūsų svetainėje lietus.fm. Audronės skambina?
2: Audronė, taip. Vilmą užregistravo.
1: Mila žavinga kolegė.
2: O jau. Pakabinu, ar ne, įlūtis?
1: Tikrai intriguoja. Bet šiandien klausyk, tas gimtadienis toks aplink tą patį skaičiuką.
2: Jo, yra. Sukas, jo, yra, yra tiesos. Tik va, tau dronį matyt.
1: Tikrai.
2: Dar palaukim vieną šaukimą. Ach, dėja, ne, klausyk, žiūrėk, visai šalia yra sesuo Otilija, 80 metų, irgi jubilėjus, gal pabandom?
1: Nu, pabandom.
2: Nu, gerai, aš surinksiu.
1: Gerai. Otilija.
2: Otilija.
1: Gražus vardas.
2: Broliukas Linas, noriu pasveikinti.
1: Gerai, bandom prisiskambinti. Paklausim, kaip laikosi Otilija.
2: Ar jau Otilija, ar švenčia jį? Otilija. Ką rimtai? Ar jūs rimtai? Ar jūs sekaujat?
1: Nežinau, panašu, kad... Ne.
2: Na ir gerai, viskas, tai visiems linkėjimai ir sveikinimai. Einam į dainas.
0: Būkit laimingi, čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
3: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
5: 15 min skaitai, eurus taupai, šimtai nuolaidų. Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 skirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
6: Dyson nuolaida yra, Tormėjo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
5: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities viskas su nuolaida.
6: Šimtai nuolaidų su 15 min prenumerata.
5: Įsigyk, sutaupyk. 15min.lt
1: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. NATO vyriausiasis karinis vadas Europoje generolas Aleksusas Grinkevičius Varšuvos saugumo forume pristatė vadinamąją pergalės teoriją skirtą atremti bet kokį puolimą prieš aljansą. Kartu pabrėždamas, kad karinis konfliktas nėra nei artėjantis, nei neišvengiamas. Vis dėlto generolas pabrėžė, kad veiksmingam atgrasimui reikalinga karinė parengtis ir pasirengimas galimiems pavojams, o ne tik tiems, kurie laikomi tikėtinais. Anot Grinkevičiaus, jei kas nors būtų toks kvailas, kad pultų aljansą NATO kovos, augant nuogastavimams dėl Maskvos keliamos grėsmės NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas įspėjo Rusiją, kad aljansas blokuos atrems ir sužlugdys bet kokį savo narių užpuolimą.
1: But if someone is foolish enough to attack us.
2: Jei kas nors bus pakankamai kvailas, kad mus užpultų, mes kovosime. Sustabdysime ataką ir neleisime jiems pasiekti savo tikslų, kad ir kokie jie būtų. Trumpai tariant, užtikrinsime, kad bet koks išpuolis prieš bet kurį sąjungininką pasirodytų esąs visiškai beprasmis.
1: Against any ally proves utterly futile.
0: Grinkevičius įvardino tris planuojamos pergalės teorijos etapus. Pirmiausia, pirminio puolimo sustabdymas, po to bet kokio tolesnio puolimo neutralizavimas siekiant užkirsti kelio tolesniam priešo žengimui į priekį ir galiausiai jį reikės priešo pajėgų sutriuškinimas. Vilniaus rajono tarybos posėdžiui dėl gatvių pervadinimo vėl neįvykus, kai jį nesusirinko Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovai, meras Robertas Duchnevičius sako, kad šiuo metu nesvarstoma kreiptis į teismą dėl tiesioginio rajono valdymo įvedimo. Anot jo situacija bus bandoma spręsti dialogo būdu. Dabar posėdis šaukiamas šį penktadienį ir meras tikisi, kad jis įvyks. Neįvykusiuose posėdžiuose turėjo būti svarstomi už pedofiliją baustų Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo klausimai, kuriems priešinasi minėtos jėgos politikai. Šildymas nuo šiandien įjungiamas visuose Vilniaus, Klaipėdos, Alytaus, Utenos ir Mažeikių miestų pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Miestai taip pat pradeda šildyti ugdymo, sveikatos įstaigas, administracinius pastatus. Kauno miesto savivaldybė šildymo sezoną mieste ketina pradėti nuo rytojaus. Pagal naująjį šilumos ūkio įstatymo pakeitimą šildymo sezonas Lietuvoje oficialiai jau prasidėjo spalio 1 dieną ir baigėsi balandžio 30-ąją. Nuo tada šildymą gali įsijungti pastatai su automatizuotais šilumos punktais. Grupinio skundo dėl iš registrų centro pavogtų daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų ir nekilnojamo turto savininkų asmeninių duomenų suma išaugo iki daugiau nei 12 milijonų eurų. Be to planuojama teikti dar vieną grupės ieškinį, apie tai praneša ieškinį parengę advokatai. Praėjusią savaitę baigėsi teismo nustatytas terminas prisijungti prie grupės skundo, dar įforminami visų maždaug 2,5 tūkstančio prie jo prisijungusio asmenų dokumentai. Popiežius Leonas 14-asis antradienį gulsis į ligoninę operacijai, kurios metu jam bus pašalintas jo plaučiuose aptiktas darinys, taip patvirtino Vatikanas. 71 metų popiežius vakar paskelbė, kad ši operacija jam bus atlikta artimiausiomis dienomis. Pats pontifikas teigia, kad darinys buvo pastebėtas labai ankstyvoje stadijoje, taip pat tik pabrėžiama, kad neaišku, ar tai onkologinis susirgymas. Antradienį kai kur trumpas, nedidelis lietus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje daug kur šalnos iki 4 šalčio, o diena bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom? Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Aš tai jau žinau, ką mes valgom, bet ką valgot jūs, papasakokit dabar.
2: Taip, bičiuliai, ką valgot, būtinai papasakokit. Ir tikrai ne šiaip, kad, pavyzdžiui, nu, išsiviriu košės. Ne, reikia, žiūrėkit, būkim sąžiningi. Kaip ten sako, nu, leidžia kalbininkai bėdini, bet teisingi.
1: Turtingi, teisingi.
2: Nes mes turim nerealiai gerą dovaną, taip kad norime, kad šiek tiek pasuktumėte galvelės.
1: Taip, restoranų, Hesburger restoranų tinklas, žaidimo laimėtojų padovanos 15 eurų dovanų kortelę. Šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti mes mėnesinio pasiūlymo šiurpiai gardaus Hesburger Halloween'o mėsainio su čederiu ir tik už 5,60 €. Aš žinau, kaip tik šiandien pagalvojau, kad reikėtų kažkaip pasipuošti namus.
2: Sakyk, tu paieškok to efekto, bet aš
1: o kaip jisai vadinasi? Baubas?
2: Halloween sound ar kažkas scary, nežinau. Tai, žodžiu, aš dar neragavau, prisipažinsiu, nors kiekvieną mėnesį iš mėginu naujieną, tai tikrai paragausiu. Jeigu jūs tingi, tai aš galėsiu papasakot, pavyzdžiui, galbūt net ir rytoj. Gerai, nesvarbu. Tai, žodžiu, mes laukime recepto ir papasakokite, kas ką nors valgot. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
3: Rasa.
2: Rasa, kiek supratom, norite į Hesburger?
3: Noriu papasakoti, ką gaminsiu.
1: Papasakokit.
3: Guliašas su bulvių koše ir saloto

0: reikia laiko. Aš kažkaip visada bijau tų guliašų, nes ten reikia labai daug laiko.
1: Mentė, man atrodo, greitai, gal kokį 50 minučių, ne?
2: Taip, taip, iki valandos atsidaro.
1: Mentė jį pakankamai minkšta.
0: Rasa? Gerai. Mes žinokit,
2: mentė minkšta.
0: Labai labai žinokit, gerai skamba jūsų receptas ir mes jūs norime apdovanoti.
2: Ačiū.
1: Ačiū, Rasa, labai laukti pranešimo iki.
0: Taigi, 15 eurų dovanų kortelė Rasai jau padovanota, ji galės keliauti ir paragauti Hesburger mėnesio pasiūlymo, o šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas Helovino mėsainis su čederiu.
1: Moliūginė bandelė. Moliūginė bandelė, 100% jautina, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilis salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger agurkinis majonezas. Tik už jokingai mažą, 5,60 €, nes jis ten didelis yra, man ten gali pavalgyti.
0: Beje, primenam, jo kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėliai.
1: Paragaukite ir išsirinkite savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
6: Prisimink, aš visada šalia.
7: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
8: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
9: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
7: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
9: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
10: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Iki 30% pigiau. Ermitažas.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Neurochirurgas.
3: Urologas.
4: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
2: Kardiologas.
5: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 tūkstančių įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mėlėjai mūsų ir ypatingai mūsų senjorai, nes aš tai labai džiaugiuosi, kad radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
2: Gal, pavyzdžiui, jūs pažįstat senjorą, kuris savo noriauja, kuris rūpinasi senjorų bendruomenę, gal jisai labai aktyviai sportuoja ir kitus pajungia, užkrečia tuo reikalingu ypatingai senjorams dalyku, tai būtinai registruokite. Ir lai ta žmogus laimi metų senjoro titulą.
1: Taip, lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo, balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026-ieji, sužinosime jau spalio 29 dieną Pakruojo dvare, kur vyks senjorų rinkimų iškilmės.
2: Nu, o prie gražios iniciatyvos jungiasi ir projekto partneris iki prekybos tinklas, iki vertina aktyvius, energingus ir gyvenimu besidžiaugiančius senjorus ir iki 11 valandos su senjoro kortele jiems taiko net 10% nuolaidą.
1: Nu va, kaip smagu. Tai žodžiu,
2: šiandien mes vieno nominuotą senjorą norime pakalbinti ir įteikti mūsų projekto partneriui iki 20 eurų dovanų kortelę.
1: Taip, aš tiesiog žiūriu dabar nuotraukas, tai visi tokie labai jau smagus, linksmi, matosi ir veiklus. Ir...
2: Bet matyt, mes turime top 10-uką.
1: O?
2: Beje, jūs kviečiami balsuoti. Mūsų interneto svetainėje 10-ukas yra, o dabar aš žinok, bandysiu paskambinti.
1: Gerai, pabandau.
2: Rimai, taip, Rima. Tegul Rima pati papasakoja, kuo yra ypatinga.
1: Ir įdomu, žinai,
2: tegul Rima papasakoja, pati... kodėl jį verta laimėti.
1: Ar pati užsiregistravo?
2: Rimutė atmetė ragę.
1: Atmetė.
2: Gerai, tada paskambinsim kitam žmogui, pavyzdžiui, Anicetai, aš manau, reikia paskambinti. Labai gražus vardas.
1: Gerai.
2: Originalus. Aniceta.
1: Šiandien mes bandėm prisiskambinti Abigailį, ar ne?
2: Abigailį, jau.
1: Įdomių vardų diena šiandien yra.
2: Tu, pažiūrėk, kada pagalvoji, ką norėtum veikti aktyviai, kai būsi nusenutė, pavyzdžiui.
1: Aš norėčiau...
2: Ar tu būsi gera bobutė?
1: Nu, galvoju, kad tokia bobių nebūsi,
2: šlotų skraidysi.
1: Žinok. Ja? Jau aš tai ten, žinai.
3: Alio.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ar mes paskambinom Anicetai?
3: Taip.
2: Mėla Anicetai, jums skambina radijos stotis Lietuvos, Simona ir Aurimas.
1: Sveiki, Aniceta.
3: Taip.
1: Mes radome jūsų registraciją šiuo metu vykstančiame projekte Metų senjoras 2026.
2: Sakykite, ar kažką apie tai girdėjot?
1: Aniceta, ar jūs pati užsiregistravot, ar jūs kažkas užregistravo?
3: Negirdėjau.
1: Tai vadinasi, jūs užregistravo kažkas. Tai papasakokite, Aniceta, kodėl taip galėjo atsitikti? Nes greičiausiai, kad esate na, tiesiog savo bendruomenės šviesulys, ar tiesa?
3: Nežinau, tiesiog nežinau.
2: Na, bet jeigu žmonės taip sako, vadinasi, taip yra. Aniceta, beje, į kokį miestą pataikėm?
3: Trakai.
2: Į Trakus. Nu, bet šiaip jūs aktyvi sportuojat. Ką veikiat, pavyzdžiui,
3: taip,
2: gyvenime? Aktyvi. Šaunuolį.
3: Aktyvi sportuoju ir startuoju.
2: Ir visiems rekomenduojat. Irgi tą patį daryti.
3: Ir visiems rekomenduojat visus stumdau į sportą.
1: Oi, kaip smagu. Nu, tai Aniceta, mes žinokit už tai, kad esate tokia šaunuolė ir sportininkė ir kitus dar paraginate. Dovanojame 20 eurų iki dovanų kortelę.
3: Ačiū labai.
2: Aniceta, taip, jūs apsipirkti kviečia nemokamai prekybos tinklas iki visą pranešimą, kaip gausite prizą, gausite netrukus esamą žinutę. Ačiū ir gražaus rudens. Iki.
1: Ačiū, likit sveika.
3: Ačiū.
2: Ačiū, iki.
1: Na, o prie gražios iniciatyvos jungiasi ir projekto partneris iki. Apsipirkdami pastebėsite, ką parduotuvėje būtų galima padaryti patogiau, ko trūksta asortimente, o gal turite idėjų, kaip patobulinti iki programėlę ar kitas paslaugas.
2: Prekybos tinklas iki. Kviečia pirkėjus ne tik išsakyti nuomonę, bet ir realiai prisidėti prie pokyčių. Skelbia atranką į jau trečiąjį ir šiemet kaip niekada didelę iki klientų valdybą. Tiesiog jūs galėsite valdyti iki reikalus.
1: Taip, net 60 narių bus būriami skirtinguose Lietuvos miestuose ir savo įžvalgomis prisidės prie svarbių sprendimų, galinčių pakeisti visų iki pirkėjų patirtį.
2: Nuo registracija iki.lt/klientų/ valdyba. Dar pakartosiu iki.lt/klientų/valdyba.
1: Reklama.
0: kitus.

0: apie orus.
1: Aurimai, papasakok, turi šviežiausią sinoptikų informaciją, pasidalink, kas čia mūsų laukia?
2: Laukia, žinok, visai neblogas antradienis, mano supratimu, nes kažkaip buvo lygtai, praeitą savaitę žadėjau, kad ši savaitė bus labai lėtinga, bet panašu, kad bent jau kol kas nesipildo. Antradienį gali tik kai kur trumpai palinuoti, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 šilumos, dirvos paviršio šalnos iki 4 šalčio, dieną 10-15 šilumos. Šią naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 7, Šiauliuose ir Klaipėdoje 6 šilumos. Diena Vilniuje bus 11, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.
1: Likite kartu.
0: Būkit laimingi.
3: Čia Lietuvos.

0: Niekada.
1: Radijo stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
4: Pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
3: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
5: Iki, myli senjorus. Tik jums, mylieji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams net 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki lengva taupyti.
6: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
7: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
8: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Lieka mažiau nei 10 minučių iki 17 valandos ir tai yra viskas, kaip sako vienas komentatorius.
2: Jo, šį pirmadienį, spalio 12 dieną, mūsų dainelė yra sudainuota.
1: Ačiū jums.
2: Bet labai gerai dainavosi kažkaip. Aha, ir dainos, man labai patiko, bet žiūriu, vat, kitai dainorėlė sėdi, žiūri to mažom širdutės formos, sakytėm, supras, kad ir jį nori čia dar kažką nuveikti.
1: Tai žodžiu, laukia jūsų puikiosio širdelės.
2: Nori, sakė.
1: Su Kotryna, taip, sako, viskas bus gerai. Tai lauksim jūsų rytoj prisijungiant, būkit gerveni kitiems.
2: Ir iki.
0: Su daina.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Skalbiniai džiūsta jau dvi dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
3: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Tai jūs. Šviežia ir lietuviška.
5: Taip.
4: Be chemikalų.
6: Be jokių priedų.
4: Gerai.
7: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
8: Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
9: Lidl verta.
10: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
11: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitamin nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šildymas nuo šiandien jungiamas visuose Vilniaus, Klaipėdos, Alytaus, Utenos ir Mažeikių miestų pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Miestai taip pat pradeda šildyti ūdymo, sveikatos įstaigas, administracinius pastatus. Kauno miesto savivaldybė šildymo sezoną mieste ketina pradėti nuo rytojaus. Pagal naują šilumos ūkio įstatymo pakeitimą šildymo sezonas Lietuvoje oficialiai prasideda spalio 1 dieną ir baigiasi balandžio 30-ąją. Nuo tada šildymą gali įsijungti pastatai su automatizuotais šilumos punktais. Buvusiam policijos pareigūnui pateikti įtarimai dėl vyro nužudimo savanorių prospekte Vilniuje. Teisėsauga įtariamai paleido iš areštinės jam skirtos su laisvės atimimu nesusijusios kardomosios priemonės. Dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Penktadienio vakarą keliais šūviais nužudytas 45 metų vyras, įtariamasis gimęs 1973 metais, nesislėpė ir pat sulaukė pareigūnų. Pirminiais duomenimis šūviai paleisti konflikto metu paimtas legaliai laikomas ginklas. Šiandien paskelbta, kad konflikto metu nušautas vyras yra buvęs Lietuvos kikbokso rinktinės narys, Europos vicečempionas Vincas Danisevičius. Varšuvos saugumo forume dalyvaujantis Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius diskusijoje apie Europos saugumo iššūkius globalių pokyčių kontekste be kita ko pažymėjo, kad Europos laukia nemažai iššūkių dėl artėjančių rinkimų daugelyje šalių. Sinkevičiaus teigimu, Ukraina šiuo atveju galėtų padėti kovoti su Rusijos skleidžiama dezinformacija.
1: Well, I believe that we should ask Mr. Zelensky to hit more data centers in Russia and that might help.
2: Manau, turėtume paprašyti pono Zelenskio suduoti daugiau smūgių duomenų centrams Rusijoje, tai galbūt padėtų. Ir žinoma, kitais metais Europoje vyks daug rinkimų ir manau, mes labai nerimaujame dėl artėjančių dėrybų, dėl naujo finansinio laikotarpio, dėl šios vadinamosios daugiametės finansinės programos. Kadangi geriau susitarimą turėti iki šių metų pabaigos, nes vėliau turėsime rūpešių ir sunkių laikų, rinkimai vyks daugelyje vietų. Ir tai taip pat įrodo, kad privalome investuoti ne tik į savo karinius pajėgumus, nesvarbu, ar tai būtų tankai, dronai ar kibernetinis saugumas, bet taip pat privalome, ir Lietuva tai jau pripažino, daug investuoti į kovą su dezinformacija.
0: Sinkevičius teigia, kad NATO išlieka esminių transatlantinių saugumo ramščių, o didesnis Europos dėmesys savo saugumui ir už jį prisimta atsakomybė reiškia labiau subalansuotą ir pajėgesnį alijansą. Europos Sąjunga į sankcijų Rusijai sąrašą įtraukė beveik 1600 naujų asmenų ir subjektų. Tai didžiausias sąrašo išplėtimas nuo Rusijos karo pradžios, o daugiau nei pusė naujų įrašų susiję su balistinių raketų gamybos grandine. Marija Kalas teigia, kad sankcijos apsunkins, sulėtins ir pabrangins Rusijos ginklų gamybą. Pasitaikius naujas priemonės, Europos Sąjungos sankcijų Rusijai sąrašas išauks maždaug iki 3500 įrašų. Šiuo metu Nobelio ekonomikos premija skirta amerikiečių mokslininkams Robertui A. Hallui ir Michaelui Woodfordui. Apie premiją skirusio komiteto jie apdovanoti už mikroekonominius, makroekonominio stabilizavimo pagrindus. Anot Lietuvos mokslininkų formuluoti iš tikrųjų apima vieną seniausių ir praktiškiausių ekonominės politikos klausimų, kad valstybė ir centriniai bankai siekia išlaikyti kainų stabilumą, tačiau kartu nenori, kad kova su infliacija baigtųsi gilia recesija. Rytoj kai kur trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 4 laipsnių šalčio, o dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

Kotryna. Lietuje 10 minučių po 17 valandos, jaukaus pirmadienio palinkėsiu visiems ir visom. Neklausiu, kaip dienelė praėjo, tiesiog paklausiu, o ko reikėtų, kad ta dienelė gerai pasibaigtų? Ko reikėtų žmogui šią akimirką, kuomet atrodo lyg ir ne diena, bet ir lyg ne vakaras, yra toksai gražus įsireiškimas pavakarė. Mėlyg lietuvos klausytojai, širdelėse pavakarė puošiame su jūsų dainomis, nes iki 18 valandos lietuvos eteryje skamba jūsų pageidavimai. Ir jeigu tik tai norisi kažko tokio spalvingesnio nei ta tradicinė lietuviška pilka spalva, jeigu norisi kažko greitesnio negu kad ta tokia pirmadienį belėtinanti nuotaika, jeigu norisi kažko tokio romantiškesnio, jausmingesnio, jūs tik tai mylėjai lietuvos klausytojai, brūkštelkite man žinutės ir dėlės atalietus.fm ir aš tikrai pažadu, tas kūrinys ne tik tai, kad papuoš lietuvos eterį, bet aš tikiuosi, mylėjai lietuvos klausytojai, pradžiugins jums buvimą kartu su lietumi. Na, o ten, kur lietus, ten patikėkite manimi ir gera nuotaika, ir kelelis geras, ir mintys apie vakarą geros. Ir galbūt kyla noras kažkam pasakyti myliu, nors Jordana kažkaip priešingai šiuo metu nusiteikus.

0: Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Laikas. Pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy, dulkių siurblys šluota R20. Tik 189. O siurblys robotas X50 Ultra Complete. Tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Jau pigu.lt.
3: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės. Tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai – tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio – spalio 12-osios. Lidl verta.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow – To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Oras lietuvių šiandien tokia vėjuota rudens diena, kad norisi tiesiog perduoti truputėlį šilumos su daina Naktinių personų kaltas ruduo. Visiems lietuvių klausytams tokia žinutė yra palikęs Daumantas. Sveiki visi, pirmadienio reikalai jau beveik visi atlikti ir tą progą galima pasilepinti kokiu nors gražiu kūriniu lietuvių etrie. Norisi paklausyti Mėnulio fazės dainos Vidurnakčio fone, rašo Markas. Oi, Markai. Ale, kažkaip tai žiūriu po darbų, ar ne, kuomet visi reikalai sudėlioti. Prie romantikos tave patraukė, ar ne? Oi, Markai. Besiklausant tokių gražių dainų, nepamiršk, mielasis, papasakoti ir savosios meilės istorijas, iki esi mylėjęs, ar ne? Juk esi, galbūt net ir šiuo metu mylintis arba apie meilę svajojantis. Mėly lietuvių klausytojai, pirmadienio vakarais turiu progą įteikti dovaną vienam klausytojui už geriausią praėjusios savaitės meilės istoriją. Ir jeigu norite titulo geriausias savaitės meilės istorijų autorius ir dovanos, rašykite laiškus, pasakokite apie savuosius jausmus, jūsų meilės istorijų laukiu tuo pačiu elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm. Taigi, kai laikrodžiai rodo 17:26, primenu, iki 18 valandos Lietuvoje skamba jūsų pageidavimai. Žiūriu, Liepa Marija yra paprašiusi Jessicos Shy dainos Saulė nesileis, beje, tą pačią dainą klausysis ir Rugilė, ir Dominikas brūkštelėjęs kelis žodžius yra: norėčiau po darbo muzikytės. Ale, Dominikai, šypsenėlė kokia įdeda, nu tokia gera, kaip ką tik tai iš pas stomatologo išėjus. Žodžiu, Dominikas norėtų Giedrės atliekamos dainos, išdalinau.
1: Širdelės.
2: Aš sugrįžau, atsiminė, sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau,

0: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Čia Rokas Jan. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Labas, čia Gian. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stoties Lietus.

0: Apie orus.
1: Sinoptikų neklausiau, čia saulė leisės ar nesileis. Ir taip aišku, pasižiūri pro langą, dieve, kad jos šiandien turbūt net ir net nebūta. Sinoptikai, ar rytoj saulė bent jau patekės? Štai kur esmė klausimo yra pirmadienio pavakare. Nu, sinoptikai sako, kad naktį kur nekur truputų kapalys, laukia nedidelis lietus, kai kur galimas rūkas, vės vakarinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Naktį temperatūra sviruos tarp 1-6, kai kur tarp 7-9 laipsnių šilumos, bei dirvos viršė vietomis galimo šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Rytojus dieną saulė tikrai patekės, bet galimas ir trumpalaikis lietus. Rytą daug kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę ir temperatūra dieną sviruos tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 7, Šiauliuose, Klaipėdoje 6 šilumos. Dieną Vilniuje 11, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 12, na, o Klaipėdoje ryt dieną turėtų būti apie 13 laipsnių šilumos. Priminsiu, mylėjai, Lietuvoje 17:36. Jeigu norisi dainos, tai tik parašykite sirdelėse lietus.fm ir jūsų pageidavimas iš karto opa, šokai lietaus eterį. Liliana rašo, Kotryna, vėl keliauju namuku su dviračiu ir norėčiau išgirsti Gabrieliaus Vagelio dainą nubučiuotą. Jėtau, Liliana, nesušalkit, kad kelelis būtų malonus, kad dviratukas būtų stabilus, na ir kad ausinukose skambėtų garsiausiai Lietaus Gabrielis Vagelis Lietaus etrija nubučiuota.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
2: Apdovanojimų partneris Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice. Tavo balso pastilės.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
6: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiam šunims ir katėms. Geras maistas, be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinių dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
0: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.
7: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Edgaras buvo palikęs žinutę, gal galite kažką iš modernų sugroti, tai aišku, kad galima, aišku, kad turi modernai skambėjo Lietaus eterija. Bija Dagnai, Adrina dainavo dainą Įkvėpk ir jeigu jūs, mėliai Lietaus klausytojai, pasižiūrėjai laikrodžio, sakote, ai, jau viskas, jau laidai pab, iš kur tos tokios pesimistinės mintis? Rašykite laiškus sardelėse, ta lietaus.fm ir pagidaukite iki 18 valandos, tik tai jums asmeniškai patinkančios dainos. Sardelės etelietus.fm. Sveiki, belaukiant sveikinimo tėvuko gimtadienio proga, Lietaus etrija, norėčiau paklausyti Sauben ir Jonio atliekamą dainą ant tėvo dalgio ašmenų, rašo Aurelius. Aurelijau, kirinai klasikas yra pasakęs, per kančias iš žvaigždės. Aurelijau, linkėjimai tavo tėvukui gimtadienio proga, na ir pasigarsinkit savo radijantavus.
1: Apsikabinkime rudenį.
2: Apsikabinkime rudenį.
1: Radio stotis Lietus.
3: Lankoj pražydo.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu priminantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Xemelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4 eurų 99 centų. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Drėkinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.

Jis paprašė Lokytės dainos daiktelis. Primenu, mylėjai Lietuvos klausytojai, kad jūs savuosius daiktelius, išmanuosius įrenginius trumpam galite atidėti į šalį. 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos kartu su Aurelija Gintautaite, kuri papasakos viską apie tai, kuo gyvas buvo šis pirmadienis ir Lietuvoje, ir už Lietuvos ribų. O štai jau po 18 valandos gėl galėsite pasimti tuos savuosius daiktelius ir siausti laiškučius širdelėms. Sveiki. Kinimai prasidės. Na, dabar, kai laikrodžiai rodo 17 valandų 55 minutės, pildau paskutiniuosius jūsų pageidavimus. Vitalijus rašo, noriu kažką iš grupės 2 išgirsti. Ačiū, naujoji Akmenė. Ir Arnas rašo, o gal galima būtų išgirsti Ovidijaus Vyšniausko atliekamą dainą už tuos, kuriuos mylim. Arnai, galima. Pasigarsink savo radijo imtuvą.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. NATO koncepcija, kaip atremti galimą Rusijos puolimą prieš aljansą, apima smūgius taikiniams netoli Sankt Peterburgo, Kaliningrado srityje ir Baltarusijoje. Apie tai Varšuvos saugumo forume pranešė jungtinių NATO ginkluotojų pajėgų vyriausiasis vadas Aleksusas Grinkevičius. Kaip skelbė The Wall Street Journal, siekiama sustabdyti invaziją pačioje pradinėje stadijoje, kartu sumažinant įprastinio ar branduolinio karo eskalacijos riziką ir nesiekiant visiško priešo sunaikinimo. Planas numato sukurti plačią autonominę zoną, kurioje bepiločiai orlaiviai ir antžeminiai robotai galėtų stabdyti Rusijos puolimą, nerizikuojant didelėmis sąjungininkų pajėgų netektimis. Tuo pačiu metu didelio nuotolio raketos smogtų Rusijos vadaviečių ir oro gynybos sistemų taikiniams. Taip, pasak NATO plano, turėtų pakirsti Rusijos gebėjimą kontroliuoti oro erdvę ir leisti amerikiečiams ir kitoms NATO sausumos pajėgoms pereiti į kontrpuolimą. Savivaldybės sulaukia vis daugiau prašymų gauti šildymo kompensacijas. Dalis miesto nuo rugsėjo jau sulaukia daugiau prašymų nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Bene labiausiai 35% padaugėjo prašymų Kauno rajone. Kėdainių rajone kompensacijų prašo 29% daugiau gyventojų, Klaipėdoje 19%. Klaipėdos savivaldybės socialinių išmokų skyriaus vedėja Regina Grabauskė sako, kad jau sulaukta 3000 prašymų, jų nagrinėjimas gali užsitęsti.
1: Visi gyventojai, kaip suprantam, prašymus pateikti kuo anksčiau, kad jie būtų išnagrinėti kuo greičiau ir jie galėtų gauti šitas kompensacijas. Darbuotojų kiekis yra toks, koks yra. Bandome dėliotis šitam šildymo sezono periode laike, kad visus galėtumėm tinkamai aptarnauti ir visus prašymus išnagrinėti.
0: Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Sadomavičienės teigimu, šiemet pakeitus tvarką kompensacijas gali gauti daugiau žmonių. Tačiau pokyčių dar reikia, nes vis tiek dėl biurokratinių barjerų ši parama visų pažeidžiamų gyventojų nepasiekia.
2: Žmogus nuomojasi būstą ir ta sutartis nėra registruota registrų centre, tai jis tie žmonės negali pasinaudoti nei būsto nuomos kompensacijai, nei šildymo kompensacijai. Tai, o pažeidžiami asmenys dažnai neturi savo būstą. Skirybose esančios moteris skirybų procese pajamos skaičiuojamos bendrai, bent jau iki šiol dažnai būdavo, kad jos nesulaukdavo pagalbos.
0: Nors daugumoje savivaldybių prašymų šildymo kompensacijos Kompensacijoms skaičius auga, daugiausiai gyventojų turinčiame Vilniuje jų kol kas 1500 mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Iš viso kreipėsi per 15 tūkstančių gyventojų. Praėjusią savaitę Lietuvoje nuo COVID-19 ligos mirė vienas žmogus, 3 žmonės paguldyti į ligoninę. Dėl gripo ligoninėje atsidūrė 2 žmonės, apie tai praneša Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Mažiausias sergamumas registruotas Panevėžio apskrityje, didžiausias Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo nepasiekė nei viena savivaldybė. Lenkijoje dėl smurto atvejų įvykusių mokyklose buvo patikrinta beveik 80 tūkstančių įstaigų, visoje šalyje sulaikyta 135 žmonės. Apie tai praneša šalies policija. Tokių veiksmų imtasi po virtinės smurtinių incidentų Lenkijoje, kur praėjusią savaitę per 4 dienas įvykdyti 3 išpuoliai peiliu, o sekmadienį pranešta apie įtariamą pasikėsinimą nužudyti ministrą pirmininką Donaldą Tuską ir gynybos ministrą Vladislavą Kosiniaką Kamišą. Apie orus Lietuvoje antradienį kai kur trumpas, nedidelis lietus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 4 šalčio, o diena bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: miltus.
1: Širdelės su Kotrina.
2: Lietuje pirmadienio vakaras jau yra prasidėjęs, laikrodžiai rodo 10 minučių po 18 valandos, startas gerai nuotaikai yra duotas, matau ir gerai nusiteikusių yra ne vienas ir nedobėje, apie jūsų gerą nuotaiką, byloja ir sveikinimų gausa pirmadienio vakarui, nu tai ką, visus pasveikinsiu, kur reikia, nubėgsiu, kam dovanėlę nunešiu, nuotaika gera papuošiu ir tikiuosi, tikrai tikiuosi, kad šį vakarą bus daug besišypsančių širdžių. Bei, mėlyi Lietuvos klausytojai, kaip visuomet kviečiu ir jūs dalinti gerą nuotaiką, prisimenant visus dienos varduvininkus, o tai yra Dimantė, Galvinas, Gantas, Rudolfas, Serapinas. Bei, šiandien yra ispanų kalbos diena, jeigu norėtumėte ispaniškai pasiųsti linkėjimus Ispanijoje, begyvenančius ir galbūt ispanišką saulę besidžiaugiančius giminaičius, sveikinkite, nepamirškite savo linkėjimą, galite palikti mūsų puslapyje internete lietus.fm, ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus, arba jeigu ką, kaip aš sakau, susiskaminame 1823, toks yra studijos telefono numeris. Šiandien Lukas nori pasveikinti gimtadienio progą tetą Jolitą Marcinkevičiūtę, beje, ji gyveno Londone, mielą tetą Jolitą, nuoširdžiai sveikinu jūs gimtadienio progą, nors jūs ir mus skiria nemažas atstumas, o jūsų kasdienybė verda viržliame Londone, šilti prisiminimai ir patys geriausi linkėjimai lengvai įveikia visus kilometrus. Laimės tetą, stiprios sveikatos tetą, neišsenkančios energijos jums ir jaukumo jūsų namuose, tai išsipildo visos gražiausios svajonės, o kiekvieną dieną šiame dideliame mieste te dovanoja džiugesį ir norą gyventi tetą Julitą Marcinkevičiūtę. Nuo širdus linkėjimai gimtadienio proga nuo Luko. Mama Alina siunčia linkėjimus savo dukrytai Karinai, beje, ji yra pati mylimiausia, pati brangiausia ir aš tikrai tuo tikiu, nes kai mama kalba apie savo meilę dukrai, suprantu, kad tenai beribis vandenynas Karina, linkėjimai tau nuo mamytės Alinos. Šiandien Aušra švenčia savąjį 40-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Miela Aušra, jubilėjinio gimtadienio proga linkiu tau daug, daug sveikatos, laimės, meilės, šypsenų ir visuomet besipildančių svajonių. Tegul kiekviena diena būna kupina džiaugsmo, gražių akimirkų ir mylimų žmonių šalia. Su meilė Aušra 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga šį vakarą sveikina Jadvyga.
0: Sena gera daina.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Noriu pakeisti jūs visus į muzikinį renginį, nors ką čia muzikinis renginys, čia bene garsiausias, įsimintiniausias ir pats didžiausias, koks tai gali būti. Po Lietuvos dangumi muzikinis renginys, apdovanojimai, M1 muzikos apdovanojimai. Antrą kartą Lietuvos muzikos istorijoje bus rengiamas toks renginys ir gruodžio 9 dieną, trečiadienį, 19 valandą Žalgirio arena Kaune laukia tik tai jūsų 3 valandos šou. Bilietus įsigyti galite jau dabar bilietai.lt ir tik tai nepamirškite, kad gerame renginyje pirmiausia yra muzika. Tai taip ir bus. Be kalbant apie muziką jūsų lauks. Paulina Paukštaitytė, Rokas Jan, Džendžiai Sindikatas, Lemon Joy, Stinas Jarutis, Kristijonas Ribaitis, Algirdas Kaušpėdas, Gabieliai ir dar visas pulkas jūsų taip, mėlyi Lietuvos klausytojai, mėgstamų atlikėjų, taigi garsiausiai. Lietuviškos muzikos balsai vienoje vietoje, patys neįtikėčiausi duetai. Ir svarbiausia, žinot ką, tik tai gyva muzika, o dažniausiai to tikro garso mes esame pasilgę. Tikrai bus, visko bus gausybė nominacijų, tarp kurių ir Lietaus nominacija visos Lietuvos muzika taip pat bus įvertinta. Ir aš tikrai noriu pasidžiaugti tuo, mėlyi Lietaus klausytojai, kad visose nominacijose dalyvauja tik tai tauta balsuodama ir rinkdama tai, kas jai yra brangiausia. Taigi, jeigu dar iki šioliai esate nesuplanavę savosios gruodžio 9 dienos, kviečiu jūs visus į M1 muzikos apdovanojimus 2026.
0: Reklama. Čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms

0: juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai, Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt. Reklama.

0: Jeigu jau švęsti, tai švęsti ir net pirmadienis pati niūriausia savaitės diena mums nesutrukdys šypsotis. Šypsotis galime ne tik tai žmogui, kurį sveikiname, bet ir tam, kurį mylime. O ką jūs mylite? Jeigu norite savai meiliai dedikuoti dainą, naudokite sprogą šios valandos pabaigoje. Laukia rubrika Daina meilė, parašykite laišką, kuo meilė vardu, kokią dainą turėčiau jūsų meiliai sugroti. Ir pats pati prisistatykite, palikdama laiškelį ir savo į telefono numerį. Meilė daina bus, o jūs puošiu lietaus kojinėmis. Sirdelėse talietus.fm.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
0: 18:24 pats metas švęsti. Beje, aš tikiuosi, kad šiandien savai 35-ąjį jubilėjinį gimtadienį švenčia ir su tortu, ir su žvakutėmis, ir su linkėjimais, gal dar net ir pasipuošęs, taip kaip kad iki šioliai pasipuošęs nebuvo Daugardas. Daugardai. Nuoširdžiausiai sveikinu tave gražaus jubilėjinio gimtadienio proga. Linkiu stiprios sveikatos, begalinės laimės, sėkmės tau visose darbuose, šypsenų, kuo daugiau gražių akimirkų gyvenime, tegul netrūksta gerų žmonių šalia, tai išsipildo didžiausios tavo svajonės, o kiekvieną dieną te atneša ką nors džiugaus. Linkiu, kad 35-ieji būtų kupini nuotykių, džiaugsmo, nepamirštamų akimirkų, švęski širdies ir mėgaukis savo dieną. Jubilėjinio gimtadienio proga Daugardai patys nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai skrieja nuo Rimos. Šiandien Zigmantas švenčia savo į 73-ąjį gimtadienį, oi, jau šiuose namuose tai tikrai šį vakarą šventė. Jeigu ir Zigmantas vyra vienas iš tų, kuris sako, ne, gimtadienio daugiau nebenoriu, bet yra šeima, yra šeimos nariai. O jis yra tarp gausybės gerą linkinčių žmonių. Labą vakarą.
2: Labą.
0: Radijo stoties Lietus jūs trukdo, esu Kotrina, o jūs turbūt būsite Zigmantas.
2: Taip.
0: Pats mieliausias tėtis visame pasaulyje?
2: Na, nežinau.
0: Pats geriausias draugas visame pasaulyje?
2: Nežinau, gali viską būti.
0: Palaukit. Kaimynai apie jūsų šaunumą jau rašo enciklopedijas legendas pasakodami. Buvę bendražygiai ir kolegos sako, mes taip pat prisijungsime su geru žodžiu, nes tokiu žmogu sveikinti 73-ojo gimtadienio proga visiems tiesiog yra privalu. Mielas Zigmantai, šią gražią progą linkime stiprios sveikatos, ilgų metų, ramybė širdyje ir kuo daugiau džiaugsmingų akimirkų. Nors mus skiria didelis atstumas, taip jau savo žinutę pradeda Aurelijus. Žinok, kad tu visada esi mano širdyje, o labiausiai norėčiau, kad gyvenimas mums dar padovanotų daug gražių vasarų kartu prie ežero, su meškerėmis rankose, dalintis pokalbiais, prisiminimais ir tuo paprastu, bet tokiu brangiu buvimu kartu su gimtadieniu tėtė iš viso širdies šiandien patys sveikina sūnus Aurelius ir visa šeima. Ir draugai, ir kaimynai, ir kolegos, net ir tie žmonės, kurie išgirdė Lietaus etrie kelis jūsų žodžius, sako, o čia tai geras mūsų Zigmantas šiandien švenčia savo gimtadienį. Bei Zigmantai, kur jūs gyvenate?
2: Kaime.
0: Gal pakviest į kaimą žmonių, kad šį vakarą galėtumėte padainuoti, palinguoti.
2: Galima padainuoti.
0: Žodžiu, mylėjai Lietuvos klausytojai, jeigu atpažįstate Zigmantą, važiuokite, tikrai tikiu, kad jų namų durys bus praviros, na tik tai netuščiomis. Ar ne, Zigmantai, turbūt reikėtų kaip gerai išauklėtiems žmonėms netuščiomis pas jūs. Gal ko reikia? Kaip dovanų? Malkų kokių?
2: Oi, turim
0: obolių.
2: Turim ir dovanų.
0: Aišku, supratau. Na, žodžiu, Zigmantai, būskite viskuo turtingas ir aš tikiu, kad ta gera nuotaika, o kai gera nuotaika ir puikia savijauta, lydės jūs visur ir visada. Nuoširdus sveikinimai 73-ojo gimtadienio proga.

0: Apie orus.
1: Sinoptikai sako, kad naktį kai kur truputuką palis, dieną daug kur galimas ir lietus, ryto rūkas, vėjas visą parą vakarinių krypčių, naktį 2-7, dieną 3-8 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos, tarp 1-6, kai kur tarp 7-8 šilumos, beje dirvos paviršyje naktį vietomis galimo šalnos iki 3 laipsnių šalčio, rytojaus dieną mūsų šalyje turėtų būti tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 7, Šiauliuose, Klaipėdoje 6 šilumos, dieną Vilniuje 11, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Išsamiau apie orus orai.lt. O šiuo metu Lietuvoje 18 valandų 35 minutės.
0: Gero vakaro, čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado būno kepsninės ir Texas Club aksesuarai. Taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
1: Reklama.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: 18 valandų 43 minutės. Su didžiausia pagarba šiandien sveikinu Adomą 90-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Mielas tėtis, senelį, prosenelį, su gražiuoju 90-ojo gimtadieniu. Linkim jums stiprios sveikatos, ramybės širdyje, šviesių dienų ir kuo daugiau gražių akimirkų su savo artimaisiais. Tegul kiekviena diena atneša šilumą, meilę, artimųjų rūpestį. Norime visi padėkoti jums už gyvenimą, už meilę ir už viską, ką dėl mūsų esate padaręs. 90-ojo jubilėjinio gimtadienio proga nuoširdų sveikinimai tėtį, senelį, prosenelį, tau nuo mūsų visų. Tegul tik tai dievulis augo tave, o širdy visada gyvena ramybė ir džiaugsmas. Labai labai labai tave mylime. Šiandien Adomą 90-ojo jubilėjinio gimtadienio proga sveikino dukros Jolanta, Jurgita ir Vaida su savo šeimomis ir pronukė. Gerbiamas Adomai, būkite sveikas, būkite laimingas ir būkite pasveikintas šį vakarą gražaus, tokio gražaus, solidaus, garbingo 90-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Šiandien du žmonės kalba apie vieną ir tą patį. Apie Sigitą švenčiantį savąjį gimtadienį. Vilma yra palikusi žinutę. Kostas turbūt stovėjo šalia ir žiūrėjo, ką Vilma rašo. Žodžiu.
1: Alo.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus. Esu Kotryna, ieškau Sigito.
1: Ar.
0: Sigitai, gerai girdėti. Tai ar tiesa, kad gimtadienį šiandien švenčiat?
1: Nu taip.
0: Nu taip, kaip šventimas, kaip nuotaikos, kaip sveikatos, iš vis kaip metai.
1: Nu, kaip čia pasakys, galėtų būti geriau, bet turi būti taip gerai.
0: Sigitai, žinokit, aš pilnai sutinku su jūsų kiekvienu žodžiu, bet žinot, kas yra gera žmonėms gimusiesiems spalio mėnesį. Jie dar besiskusdami gyvenimo turi galimybę parašyti laišką kalėdų seneliui su viltimi, kad nuo naujųjų metų gyvenimas pagerės. Sigitai, kaip sako žmonės, gal mažiau kalbų, daugiau darbų, nu gal se, aš irgi esu spalio mėnesį gimusiai. Nusėdam, parašom tam kalėdų seneliui laišką su prašymu, kad gyvenimas pagerėtų. Kaip jūs? Sutinkat?
1: Taip.
0: Sutink, gerai. Žodžiu, jau du parašai, po vieną peticiją kalėdų seneliui bus Sigito ir mano. Sigitai, leiskite pasveikinti gimtadienio progą Vilma ir Kostas sako. Visai nesvarbu, kiek metų šiandien tau suėjo, juk ateity dar laukia šitiek džiaugsmo. Linkime, kad gyvenimas tau nepagailėtų ir energijos, ir sveikatos, ir prasmingų dienų, ir paprastos žmogiškos laimės. Taigi, Sigitai, Sigitėlis, Sigitu, būk sveikas žmogus nuo šiolį, laimingas, džiaugsmingas. Ir su ta viltimi, kad gyvenime viskas tik į gerą.
1: Dėkui, dėkui, dėkui.
0: Gero vakaro, Sigitai, iki malonaus. Agnė šiandien sveikina Albiną gimtadienio progą. Su gimimo diena mano saulė. Myliu tave ir linkiu viso ko paties geriausio. Gerbiamas Albinai, prieš jų sveikinimų gimtadienio progą prisideda ir Spurga, ir Mikis taip pat. Na, aš tikiuosi, kad šiaip senėlį šiuo metu Albino veide, nu tai kelia gera. O toks ir turi būti gimtadienio vakaras, nepriklausomai nuo to, kad už lango yra pirmadienis. Sergejus šiandien sveikina Valerijų gimtadienio, jubilėjinio gimtadienio proga Valerijui šiandien 50. Broli, būk pasveikintas, sveikatos, stiprybės ir visų svajonių išsipildymo. Taigi, Valerijau, būkit pasveikintas, jubilėjinio gimtadienio proga, linkėjimai jums nuo brolio Sergejaus.

0: Geros vakaro eigos linkiu visiems lietaus klausytėms, kad patys galėtumėte sakyti, ai, viskas super, tuper. Primenu, 19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos Aurelija Gintautaitė, kuri primins viską apie tai, kuo gyvas buvo šis pirmadienis ir Lietuvai, ir už Lietuvos ribų. Na, kai laikrodžiai rodo 18 valandų 55 minutės, kviečiu jūs į romantiškiausią valandos rubriką.
1: Daina meiliai.
0: Savo mylimai žmonai Karolinai Turskiniai iš Utenos ir josios mamai savo uošvėjai Aušai Vabalieniai iš Bendeliškio kaimo meilės kupiniai linkėjimai nuo Dariaus. Laimingai šią vasarą vedęs žmogus siunčia linkėjimus abiems. Myliu jūs abi, jūs tobuliausios. Taigi ir Karolinai, ir poniai Aušai lietaus etrės skamba Bavarų atliekama daina. Tu pati tobuliausia.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. NATO koncepcija, kaip atremti galimą Rusijos puolimą prieš aljansą, apima smūgius taikiniams netoli Sankt Peterburgo, Kaliningrado srityje ir Baltarusijoje. Apie tai Varšuvos saugumo forume kalbėjo jungtinių NATO ginkluotojų pajėgų vyriausiasis vadas Aleksusas Grinkevičius. Kaip skelbė The Wall Street Journal, siekiama sustabdyti invaziją pačioje pradinėje stadijoje, kartu sumažinant įprastinio ar brandolinio karo eskalacijos riziką ir neįsimant visiško priešo sunaikinimo. Planas numato sukurti plačią autonominę zoną, kurioje be pločio orlaiviai ir antžeminiai robotai galėtų stabdyti Rusijos puolimą, nerizikuojant didelėmis sąjungininkų pajėgų netektimis. Tuo pačiu metu ilgojo nuotolio raketos smogtų Rusijos vadaviečių ir oro gynybos sistemų taikiniams. Taip pasak NATO plano turėtų pakirsti Rusijos gebėjimą kontroliuoti oro erdvę ir leisti amerikiečiams bei kitoms NATO sausumos pajėgoms pereiti į kontrpuolimą. Kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus būklė gerėja, tačiau jis vis dar ligoninėje. Apie tai skelbė Santaros klinikos. Anot jų išplatinto pranešimo prezidento gydymas tęsiamas, jis ir toliau lieka klinikose, kuriam užtikrinama reikalinga medicininė priežiūra. Praėjusią savaitę prezidentūra pranešė, kad buvęs šalies vadovas dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26 dieną buvo paguldytas į klinikas. Atlikus tyrimus ir vertinus sveikatos būklę, Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija. Kadenciją baigusiam prezidentui šiuo metu 99. Vilniaus rajono tarybos posėdžiui dėl už pedofiliją bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo vėl neįvykus, kai jį nesusirinko Lietuvos lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovai, meras Robertas Duknevičius sako, kad šiuo metu nesvarstoma kreiptis į teismą dėl tiesioginio valdymo įvedimo. Anot jo situacija bus bandoma spręsti dialogo būdu. Jis apgailestauja, kad stringa ir kitų svarbių klausimų svarstymas taryboje.
1: Kažkas nori čia daryti politinį cirką. Kartą visų ir gyventojų atsiprašau už tokį elgesį tarybos narių, nes na, tai yra tikrai apgailėtina, kad kokias tam mūsų vidinės ar kažkas peštinės jos persineša tiesiog į išorę ir mes nesugebam to prasme atskirti tų dalykų, kada reikia priimti svarbius klausimus.
0: Dabar Vilniaus rajono tarybos posėdis šaukiamas šį penktadienį ir meras tikisi, kad jis įvyks. Buvusiam policijos pareigūnai pateikti įtarimai dėl vyro nužudimo savanorių prospekte Vilniuje. Teisėsauga įtariamai paleido iš areštinės jam skirtos su laisvės atėmimu nesusijusios kardomosios priemonės. Dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Šiandien paskelbta, kad penktadienio vakarą sostinės viešoje erdvėje keliais šūviais nužudytas 45 metų vyriškis yra buvęs Lietuvos kickbokso rinktinės narys Europos vicečempionas Vincas Denisevičius. Lenkijoje dėl smurto atvejų mokyklose buvo patikrinta beveik 80 tūkstančių įstaigų, o visoje šalyje sulaikyta 135 asmenys. Apie tai praneša Lenkijos policija. Tokių žingsnių imtasi po virtinės smurtinių incidentų Lenkijoje, kur praėjusią savaitę per 4 dienas įvykdyti 3 išpuoliai peiliu, o sekmadienį pranešta apie įtariamą pasikėsinimą nužudyti ministrą pirmininką Donaldą Tuską ir gynybos ministrą Vladislavą Kosiniaką Kamišą. Ir apie orus Lietuvoje antradienį kai kur trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 4 šalčio, o diena bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš Semilnų Jenos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Širdelės su Kotrina. Lietuje šį vakarą laikrodžiai rodo 10 minučių po 19 valandos. Būkite pasveikinti tie, kurie pirmadienio vakarą įsijungite savo radijo imtuvų širdelėse, kaip visame tokiu metu, ir kalbam, ir sveikinam, ir džiaugiamės, ir apie bėdas. Bet taip gražiai vieni kitiems pagalbos ranką tiesiam, ir aš tikiuosi, kad betiesdami pagalbos ranką, paprastai nuo dūšios apie savo gyvenimą pasakodami, jūs, mėlyli, tūs klausytai, ne tik tai, kad keičiatės savo gyvenimišką patirtimį, bet lygiai taip pat vienas kitam leidžiate neužstrigti savose mintyse. Baisiausia, kai žmonės užstrigia savose mintyse, užstringa po to ir savose jausmuose. Na, o kai atrodo tokia stagnacija ir dar dviejų žmonių stagnacija po vienu stogu, tai neveltui taip ir gausu tų įvairių skirybų. Šiaip vyrams ir moterims labai sunku bendrauti tarpusavyje, nes jau taip yra, kad skirtingai reaguojame į viską. Tiek fiziškai, tiek energetiškai, tiek psichologiškai. Atrodo, kitos pačios situacijos. Bet vienas mato vienai, kitas girdi kitaip, trečias supranta dar kitaip. Ir atrodo, žmonės nebegali vienas kito suprasti. Nesupranta nei žodžių, nei minčių, nei jausmų, o juolab įpratė viską. Na, tiesiog vertinti per darbus, sako, net ir darbų. Nesuprantu, kam reikėjo taip daryti, jau galėjo geriau pasakyti. Tai vat, dėl tokių nesusipratimų kasmet išsiskiria tūkstančiai porų, beje, ši statistika yra liūdnas labai skaičius. Aš tikiuosi, mėlyi lietuvos klausytojai, kad šį vakarą pasakodama jums apie tai, ko nori moteris ir ko nori vyrai, apie tuos lyčių skirtumus, kuriuos būtina suprasti, truputuką pagelbėsiu ypač tiems, kurie galbūt iš tikrųjų šiuo metu suprato, nu, kad kažkas ne taip, kad kažkas ne taip yra jų santykiuose. Žinot, yra ta tokia įprasta gyvenimiška socialinė norma, tai kad merginos turi teisę reikalauti ir gauti iš vaikino pačių įvairiausių jums reikalingų dalykų. Dėmesio, rūpesčių, pinigų ir panašiai. Kažkaip tai patys, turbūt ar ne, vyresnės kartos atstovai suprato, padarė klaidą jaunimą auklėdami taip, kad jaunimas šiuo metu su jaunimu nebesusišneka. Vyrukai nebenori būti tie, kurie pildo panelių įgeidžius, beje, tas pats yra pasakytina ir apie nosis užrietusias vyresnio amžiaus moteris, nors tiesą sakant, aš galiu drąsiai pasakyti, kad iš tokio būtent stereotipo išaugo ištisos, net ir pramonės šakos. Visą tai galima apibūdinti vienu žodžiu – komfortas. Šiandien dauguma moterų yra įpratusios, kad komfortas joms yra svarbiau negu kad jausmai. Ir paklausite, o prie ko čia vyrai? Svarbiausia, kad komfortas susideda ne tik tai iš jausmų, bet ir iš materialių dalykų, į ką dažniausiai jautriai reaguoja vyrai. Tai vaikiškas toksai infantilus mąstymas, kai žmogus siekia patenkinti savo norus, daug neduodamas mainais, bet labai jau daug reikalaudamas. Ir tas moteriškas reiklumas savaime aišku, kad atstumė vyrus. Vyrams santykiuose svarbiausia yra jausmai, o svarbiausia, kad ir moteris pati būtų įdomi. Ir jeigu moteris nesistengia būti įdomi, o tik tai siekia iš savo partnerio išpešti maksimalią naudą, ji nebejotinai pralaimės. Daugelis vaikinų pasimatymų etape labai greitai atpažįsta tokias moteris ir nustojomis tiesiog domėtis. Jie taip pat dažniausiai atsiriboja ir nuo tokių moterų, kurios jau per patį pirmąjį pasimatymą vertina, ar žmogus tinka būti joms kaip vyras. Moterims, kurios gyvena pagal iš ankstinės nuostatas ir stereotipus, sunku yra užmėgsti adekvatų ryšių su vyru, beje, sunku ir atsiskleisti, ir realiai mėgautis buvimu kartu, juk dažnas žmogus, ar ne, skubėdamas į pasimatymus, savo aplinkai sako, taip noriu, kad būtų geras žmogus, nu, kad būtų gera kartu su juo laiką leisti. Tai iš kur tas toksai moterų reiklumas? Vyrai nesupratė tokių moterų, tiesiog bėga nuo jų. Moterims, kurios gyvena pagal išankstinės nuostatas, iš tikrųjų gyvenime yra labai sunku, ir kai kurie vyrai, juk vis dėlto irgi yra mąstantys, turintys taip pat išankstinių nuostatų, galbūt ir sukelia santykiuose krizes. Apskritai žodis turėtų galėtų būti vartojamas tik tai darniuose santykiuose, kuomet laimingi žmonės tiesiog iš širdies prašo ir daro vienas kitam gerą. Taigi, mėlyi lietuvos klausytojai, bene didžiausias skirtumas tarp šiuolaikinių vyrų ir moterų yra tai, kad nesupranta, nesuvokia ir nežino, ką reiškia mylėti, mylėti, o nereikalauti.
1: Čia

0: το παντικέ ήτσα.
1: Radio stotis Lietus. Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos. Valymo reikmenims iki 50. Mėgamojo tekstiliai rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite. Ir Ermitažas LT.
2: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos. Čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus tariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekiams. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
4: Reklama.

0: Lietuje rudeniška pirmadienio vakarą teskrėja linkėjimai žmonėms šiandien švenčiantiesiems savuosius gimtadienius. Taigi, Genovaitė, Samaitytė, Ragaišienė gyvenančia Vilniuje. Gražaus ir garbingo 85-ojo jubilėjinio gimtadienio proga šiandien sveikina visas Lietuvos baleto pasaulis kartu su Elena priešakyje. Genovaitė yra Lietuvių baleto artistė, pedagogė, kuriai 85-ojo jubilėjinio gimtadienio proga taip ir norisi sakyti. Mieloji Genovaitė, tegul prie jūsų kojų upė teka. Srūni, veržli, greita, greita. Tegul laužai liepsnoja dega, kad sklistų šiluma, kad dienos neštų tik tai džiaugsmą gyvenimo keliais, o laimė dovanotų tokį jausmą su ilgesio gražiais lašais. Tegul lietus takus nuplauna, kad meilė basomis atbristų rytmečio palaukę su lauko gėlėmis. Nuoširdus sveikinimai ir linkėjimai, mieloji jums gražaus 85-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Žinutė yra palikta, toje žinutėje rašoma: Kotryna, labai norėčiau šiandien pasveikinti savoje mamytę 37-ojo gimtadienio proga. Kiek suprantu, tai mane iš Vilniaus žmonės iš Šeštokų siunčia. Tuoj patikrinsime mano įtarimus.
1: Labas vakaras.
0: Labą vakarą, radio stoties Lietus. Kotryna, Živilės ieškau.
1: Taip, čia Živilė.
0: Živilė, gerai girdėti. Aš iš karto, bebėgdama įvykiams, prieš akis noriu paklausti, ar kartais nebūsi ta Živilė iš Šeštokų, kuri bene kasdieną man žinutę paliekė?
1: Taip.
0: Tai, o dabar būsime pažįstamos. Viskas. Balsą girdžiu, įsivaizduot galiu, ką reiškia Živilė iš Šeštokų. Mieloji Živilė, 37-ojo gimtadienio proga noriu pačiai perduoti šilčiausius linkėjimus nuo Motiejaus, Danieliaus, vyro Marius, kurie visi garsiai visų Šeštokų šį vakarą turėtų sušukti. Mylime tave. Beje, gimtadienio proga visa šeima nori palinkėti, kad pati Živiliuk žydėtų kaip nuostabiausias sodas kiekvieną dieną, kad būtų gyvenime džiaugsmas skruostus liečiantis, lyg pavasario vėjas pripildytas spalvingų svajonių ir šiltų šypsenų, galų galę stebuklų linkime kiekvienai dienai ir visa ko paties geriausio. Laimės, meilės ir geros kloties. Tai va taip, mieloji Živilė, 37-ojo gimtadienio proga šiandien pačią sveikina šeimos vyrai.
1: Ačiū labai.
0: Beje, Živilė, kaip metai?
1: Gerai.
0: Gerai, ar yra kažkokių vilčių, svajonių, planų, norų pas prasidėjusiesiems 38-iesiems?
1: Yra.
0: Yra. Živiliuk, aš tikiuosi, kad viskas taip ir bus kaip suplanuota, kaip sudėliota. Na, o jeigu kur ir nebus taip, kaip norisi, aš tikrai tikiu, kad kažkas iš dangaus administracijos pasirūpins asmeniniais stebuklais tai, kuri kiekvieną dieną kartu su Lietumi. Živilę apkabinu ir viso ko paties geriausio su vyrais pačiai gimtadienio proga linkiu.
1: Ačiū labai.
0: Gerą vakarą, iki malonaus. Šiandien savo į gimtadienį švenčia, oi kaip noriu tikėti, kad vis dar švenčia geografijos ir istorijos mokytoja, labai rimta ponia, gyvenanti Joniškio rajone Žagarėje, švenčianti savo į 50-ąjį jubilėjinį. O tas rimtumas, tai turbūt tik tai mokykloje, už mokyklos ribų, namuose, Jūratėlė, nuostabi. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, esu Kotryna, ieškau labai rimtos ponios Jūratės, dirbančios Žiemgalos gimnazijoje, mokytoje, ta, kuri dėsto geografiją ir istoriją. Ar kartais ne jūs būsite?
2: Tikrai taip.
0: Žinokite, melaukdama, kol pakelsite ragelį, Lietuvos klausytams sakau, rimta, nu nors tu ką. Bet po to toptelio tokia mintis turbūt tik tai mokykloje, o už mokyklos ribų ir štai čia išgirstu. Žavų jaunystės kupina, linksma gaidelė pažymėta balsą tos, kuriai šiandien 50 metų suėjo. Nu kažkaip nesitikė pagal balsą, Jūratė, kad būtumėt 50 metę. Sakyčiau, kokie 37 su trupučiu.
2: Žinokit, man pačiai nesitikė.
0: Kaip aš jūs suprantu, Dieve, neterio bangomis galėtumėm apie tai šnekėti. Tai kaip aš sakau, yra tokių žmonių, kurie pasipuošė metais, bet yra tokių žmonių, kurie metus papuošė, tai jūs viena iš jų. Mieloji Jūrate, Kai tau 50, laimė yra gera sveikata ir bloga atmintis. Linkime ir puikios sveikatos, ir blogos atminties blogiems prisiminimams. Nuoširdžiausiai sveikinimai ir linkėjimai nuo 23 mokinių ir jų tėvelių, kurie šį vakarą pačią eterio bangomis apkabina ir iš visos širdies sveikina gražaus ir auksinio rudens proga.
2: Ačiū labai!
0: Gero vakarėlio, jaunos širdies, polėkio, svajonių ir visa ko paties geriausio.

0: taisyklės.
1: Dar praėjusią savaitę turėjome galimybę pakalbėti apie tai, ką moteris iš tikrųjų turėtų žinoti apie vyrus. Beje, vyrai, jūs lygiai taip pat. Na, nesėdėkite rankų sudėję, manydami, kad viskas. Jeigu jau pragyvenau su ja 30 metų, aš pažįstu ją kaip nulta. Ne, keičiasi ne tik tai, kad laikai, keičiasi žmonės, keičiasi moteris, keičiasi vyrai. Na, ir skirtumai, kuriuos būtina suprasti apie vieną ir apie kitą, šį vakarą ir yra aptariami širdelėse. Beje, vyrai sako, neapgaudinėkite išvaizdą. Moterys, išgirskite tai, ką sako vyrai. Vyrus ne visada traukia pernelyg seksualios, pusiau apsinuoginusios moterys. Daugelis renkasi paprastumą ir šiek tiek drovumo. Žinoma, jeigu moteris turi gerą figūrą ir jaučiasi komfortiškai būdama geismo objektu, ji nebejotinai pritrauks priešingos lyties atstovus, tačiau jei šį įvaizdį ji priėmė vien dėl žiniasklaidos primestų stereotipų, ją susidomėję vyrai galiausiai nusivils. Atminkite, išvaizdą turėtų atspindėti ir praplėsti jūsų vidinį pasaulį. Beje, sako, kad daugelis porų nepatiria tikrojo fizinio malonumo intimaus gyvenimo metu, kadangi bijo atsiskleisti, kas jiems patinka ir nepatinka lovoje. Žmonės dažniausiai apie tai, ko nori, būdami vienu du, nutyli. Moteris dažnai drovisi pasakyti savo partneriui, kur yra jų jautriausios vietos. Vyrai irgi tramdo savasias emocijas. Beje, ryškus pavyzdys iš psichologų ir santykių ekspertų praktikos yra tas, kad vyras ir žmona nepatyrė jokio malonumo ir toliau gyvena vienas su kitu, jausdami ne tik tai, kad šaltėjančiuosius santykius, bet ir didėjančią tylą tarp jų. Juk neveltui ar nedaugelis žmonių net ir pokštauja sakydami, susipykę bėkite į lovą. Jokai jokais, bet ir tuose juokuose kartais yra paslėpta tokia didelė, kaip aš sakau, gelbėjimosi lemenė tiems, kurie jaučia beskęstantis savose santykiuose, tik tai dažniausiai negali apie tai kalbėti, negali sakyti apie savuosius troškimus, nes nu kaip čia dabar taip. Beje, dažnas vyras irgi skundžiasi tuo, moteris, išgirskite, kad vaiko gimimas sutrikdo daugelį santykių. Priežastys gali būti įvairios, tačiau viena iš labiausiai nesamoningų yra perdėtas motinos rūpestis savo vaikų vyro sąskaita. Vaikas tampa svarbiausių žmogumi jos gyvenime ir tai vyrus žeidžia, tai vyrus erzina. Jie dvejoja apie tai pasakyti savo žmonoms ir pastarosios, kurį laiką galvoja, kad viskas yra normalu, juk ir taip turi būti, ne mielosios. Taip neturi būti, pirmiausia, reikia kalbėti su savo vyru, o jeigu nepavyksta kalbėti, juk jūs neveltui sakoma, kad esate jausmuose protingesnės. Stebėkite, o kodėl jisai tyli, kodėl jis taiga elgesys yra pasikeitęs. Tu tarpu vyras, negaunantis iš moters, jam taip reikalingų emocijų, nepatenkintas savo antra eile, o kartais net ir trečia eile vieta moters širdyje, atvėsta jos atžvilgių ir pradeda ieškoti savotiškos kompensacijos kitur. Aišku, čia yra tas toksai pats, na, kaip aš sakau, dramatiškiausias scenarius, nu bet gyvenime. Šiame gyvenime visko būna, visko yra. Moteris turėtų kartą ir visiems laikams prisiminti, na, tokią optimalią prioritetų tvarką gyvenime. Pirmiausia, ji pati, po to jos vyras, po to jos pomėgiai, darbas ir tik tai ketvirtoje vietoje jos vaikai. Aš įsivaizduoju, kaip didžioji dauguma Lietuvos klausytojų moterų šiuo metu net amo neteko. Beje, kaip nebūtų keista, bet vaikai paprastai užauga laimingesni tose šeimose, kuriuose jie nevaidina pagrindinio vaidmens. Taigi šį vakarą širdelėse apie tai, ko nori moteris ir ko nori vyrai, ir apie tuos skirtumus, kuriuos būtina suprasti ir vieniems, ir kitiems.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
1: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Neslogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: 35.
3: Kas? Eurai?
2: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
3: Na, jūs duodat.
4: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
5: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Ekoš ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Pukuota, glotnutė, minkštutė, švelnutė. Nauja tavo striukė bus šio sezono žvaigždutė. Pasipuoškia Outlet Park striukių savaitgalyje. Kainos kris iki 70%. Tik šį savaitgalį spalio 15-18. Outlet Park, Verkių 31C. Ogmios miestas, Vilnius.

0: Jeigu buity ir kasdienybėje žmonės nebesusišneka, nebesupranta vienas kito tai šventėse, patikėkite manimi, ačiū Dievui, kad dar išliko ta suprantama kalba, linkėjimai iš širdies, tada kažkas įvyksta nervų sistemoje, atsipalaiduoja įtampoje gyvenančios smegenys, siunčia impulsų širdelėje, širdelė iš karto atsispindi akise, žmonės šypsosi. Savo kaimynė Joana praėjusio gimtadienio proga šiandien sveikino Dominikas, linkėdamas visą ko paties geriausio, beje linki sveikatos, laimės ir šypsenų veiduose gerų žmonių. Ir aš tikiuosi, kad tas vienas iš geriečių yra Dominikas šį vakarą taip pat besišypsantis. Labas širdelė, labai norėtumėm šiandien pasveikinti brangiąją mamytę Viliją 66 gimtadienio proga. Pirmadienio vakarą viename Lietuvos miestelėje šiuo metu skamba telefonas. Alio, alio.
1: Alio, alio.
0: Labą vakarą, labą vakarą.
1: Sveiki, sveiki.
0: Jau kiek suprantu, tai mane girdite ne tik tai per telefoną, bet taip pat ir per radiją. Radijos stoties Lietus Kotrina. Štai kas šį vakarą Vilija beldžiasi pas jūs į svečius su linkėjimais gimtadienio proga. Na tai ir priimsite tuos sveikinimus.
1: Būtinai, labai labai laukiu.
0: Vilija, brangioji mamytė, su gimimo diena, linkime tau pačių gražiausių dienų, stiprios sveikatos, širdį, šildančios laimės, begalinės meilės, tegul kiekvienas rytas atneša ir džiaugsmą, kiekviena diena būna kupina šypsenų, jaukumo, gražių akimirkų, norime tau padėkoti už tavo meilę, šilumą, rūpestį ir gerumą. Tu mūsų šeimos širdis, didžiausias turtas. Mylime tave labai labai labai ir apkabiname visą širdimi. Su meilė šiandien, mieloji Vilija, sveikina dukrytės, Jūratė ir Gintarė su šeimomis bei jūsų Jonas. Ir taip noriu prie sveikintojų ir aš prisiplakt linkėdama, mieloji Vilija, šypsenos šiltos jūsų skruostose, meilės karštos jūsų širdies, sveikatos stiprios, kad dar 66 metus į priekį galėtumėte gyventi ir savo svajones įgyvendinti. Taigi, Vilija, būkit sveika, būkit laiminga ir būkite pasveikinta veidrodinio gimtadienio proga.
1: Labai, labai dėkoju. Ačiū labai ir jum labai dėkoju ir visai šeimynai savo artimiesiems, visiems.
0: Visiems, galų galinu, kas girdi, kas taip atpažino Viliją. Tai vat, Vilija, ir jums dėkoju. Vilija, o beje, iš kur jūs būsite?
1: Iš Panevėžio.
0: Na, tai, oi, Panevėžiai, Panevėžiai įsiva, oi, sako, štai, štai, čia musiškė. Tai vat visas Panevėžiais išgirdės jūs, sveikina jūs gimtadienio proga. Vilija, apkabinu ir visą ko paties geriausio linkiu.
1: Ačiū, labai labai dar kartą ačiū, dėkoju ir jums gerą širdį.
0: Iki malonaus. Šiandien savo į gimtadienį švenčia Indrė ir taip gražiai Viktoras. Vos ne paskutiniu momentu iššaukėsi linkėjimų traukinį rašo, mėl Kotrina. Turiu labai didelį prašymą.
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Sveiki.
0: Radijo stoties Lietus, Kotrina ieško pačios mylimiausios sesutės Indrės visame pasaulyje. Ar kartais ne jūs būsite ta?
2: Tikriausiai.
0: Tikriausiai. Indrė, nu kad sesutė šauni, kad smagitai už balselio girdžiu. A ką draugės apie pačią pasakytų?
2: Nežinau, čia jų reikėtų klausyti.
0: Ai. Nu, iš karto sakytų, žinot, ji pas mus yra tokia kukli, per daug nešnekanti, bet kai pasileidžia kasas, o tada pasirodo tikroji Indrės savastis. Indrė, 39-ojo gimtadienio proga labai noriu perduoti tau šilčiausius žodžius nuo tavo brolio Viktoro, kuris sako sesę, laimė tai ne tik tai momentai, kuriuos prisimeni, bet ir tai, ką jauti šią akimirką. Tai te būna tavo gimtadienis užpildytas tikromis emocijomis, artimųjų šilumą ir begalinių džiaugsmų. Su gimimo diena sveikina ir Viktoras, ir Rita, ir tėveliai taip pat savo į Indružę Lietaus bangomis bučiuoja į skruostuką, linkėdami tau, Indrė, viso ko paties geriausio. O Indrė šypsosi šiuo metu, ar ne?
2: Taip.
0: Linkėjimus matuojasi, taip. Na, svarbiausia, kad laimės tau visi prilinkėjo ir aš tikrai tikiu, kad šie metai bus tavo gyvenime patys laimingiausi metai. Na tai ką, Indrė, būk pasveikinta, būk laiminga, būk džiaugsminga.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versan Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Vilnius Outlet 5. Šveskime gimtadienį visi. Jau šį savaitgalį kviečiame į savo gimtadienio šventę, kurioje smagiausios nemokamos pramogos ir pasirodymai visai šeimai. O didelės gimtadieninės nuolaidos startuoja jau nuo penktadienio. Susitikime Vilnius Outlet Pociūno 8 Vilniuje.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
4: Apdovanojimų draugas Magrės baldai kviečia atnaujinti namus. Atraskite stilingas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius Magrės baldų salonuose. Populiariausios prekės iš sandėlio iki 30% pigiau. Magrės baldai – stilingos vertybės jau 30 metų.

Širdelės su Kotrina. Gero pirmadienio vakaro linkiu esantiesiems kartu širdelėse, kaip visuomet, kai tokiu metu laikrodžiai rodo 10 minučių po 8, turiu galimybę įteikti dovaną vienam Lietuvos klausytojui už geriausią praėjusią savaitės meilės istoriją ir norėčiau įteikti tam autoriui, kurio pasakojimą skaičiau praėjusį ketvirtadienį. Beje, jis norėjo likti neįvardytas, tai tebūnė inicialai GG. Aš tikiuosi, kad jis suprato. Mano kalba apie tave. Beje, susirašysime, susitarsime, kokiu būdu atiteks jam ir titulas geriausias savaitės meilės istorijų autorius ir radijos stoties Lietus įsteigta dovana, tai yra firminės kojinės. O jūs, mėly Lietus klausytojai, jeigu norite kalbėti apie savuosius jausmus, tai ir kalbėkite. Jūsų istorijų, kaip visuomet, laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm. Na, dabar pats metas kartu su jumis pavartyti gimimo dienų kalendorių. Aš labai noriu papasakoti jums viską, ką žinau apie žmonės gimusiosius šią dieną. Ir beje, labai noriu priminti, kad jeigu yra dar vienas kitas noras pasveikinti saviškius, tik tai vat kažkaip kyla klausimas, kaip tą padaryti, darykite tą kartu su Lietumiai. Primenu savo įsveikinimą, registruoti galite ir į ateitį, besisvečiuodami mūsų puslapyje internete lietus.fm, o tenai yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. 1935 metais gimė Luciano Pavarotti, italų tenoras, operos dainininkas, dalyvavęs ir įvairių muzikinių žanrų projektuose. 1970 metais Vilniuje gimė Kristijonas Vildžiūnas, grupės Šiaurės kryptis vokalistas, klavišininkas, dainų autorius, kino režisierius. O šiaip kalbant apie žmonės, gimusiuosius šią dieną astrologai sako, kad jie yra apdovanoti labai aukštu intelektu, išvalgiu protu, įkvepiančiomis idėjomis, tačiau viską gali maskuoti draugiškomis manierumis ir mokėjimu paprastai bendrauti. Užsispyrę? Taip, draugiški? Taip, bet kartu tai ir nepriklausomi mąstytojai, gebantis viską tiksliai analizuoti, kūrybiškai panaudoti savo vaizduotę ir protą ir siekti užsibrėžtų tikslų. Beje, tikslai ir svajonės užima vieną iš lyderiaujančių pozicijų žmonių gimusių šią dieną gyvenimuose. Tai va tokius Lietuvos klausytojus, intelektualius, protingus ir degančiomis savomis idėjomis sveikinu gimtadienio progai širdies, linkėdama šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir kaip visuomet, meilės, meilės, meilės.

0: Muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Lemon Joy. Gabija Ly. Algirdas Kaušpėdas. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5 eurai 60 centų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
3: Reklama.

0: Pasveikinkim vieni kitus.
1: Gero vakaro ženklas galėtų būti laikas 20 valandų 20 minučių lietuje širdelėse. Pasveikinkime vieni kitus. Ale žiūriu, ir Arnoldas, ir Vinskaičių šeima nerimsta nuo pat ankstyvo ryto, nes proga yra. Visi lik vienas nori pasveikinti Rusnę gimtadienio proga. Rusnė gyvena Kaune. O Kauno širdyje

0: sekmadienio vakarą. Rusnio kažkaip tai turbūt užsišnekėjo su draugais ir draugėmis. Galbūt šeimos nariai užbėgia, tolimesniai, su kaimynais kartu, nepalieka josios ramybėje. Nu maž ką, gal leido sau. Pirmadienio vakarą, gimtadienio progą atsipalaiduoti ir į malonumus sau leisti atsipalaiduoti. Arnoldas ir Venskaičių šeima šį vakarą sveikina Rusnę gimtadienio progai, linkėdami visą ko paties geriausio. Tu tik tai brangioji, išmok svajoti drąsiai, nes svajonės pildosi. Apkabinam, mylim ir bučiuojam tave. Jolita šiandien sveikina Tomą praėjusio gimtadienio progą. Linkim visko, kas paprasta, bet gražu, laimės, pilnatvės jausmo, didelių svajonių ir jų išsipildymo, puikios nuotaikos ir labai labai skanaus torto. To, kuris buvo savaitgalį, sveikina buvusio savaitgalio jaunimas. Aš tikiuosi, Tomuk, nuotaika nuo savaitgalio gera. Svarbiausia tik tai, kad sveikata būtų tokia pat. Na, aš tikiu, kad ji tokia ir yra. Rimantas yra palikęs labai labai gražią žinutę, norėdamas šiandien pasveikinti savąją žmoną. Rimantas rašo, kad jų gyvenimuose būta visko. Ir šilto, ir šalto. Labą vakarą. Radio stoties Lietus, esu Kotryna, o jūs turbūt būsite Danutė.
1: Taip.
0: Mielai Danutėlė, noriu sutrukdyti jūs pirmadienio vakarą. Ar netitraukiau nuo darbų, nuo reikalų, nuo kalbų?
1: Nieko.
0: Gerai, mielai Danutėlė, gera girdėti net ir optimizmą ir ryštą jūsų balse. Mielai Danutė, aš su tokiu paprastu, žmogišku, bet ne kasdienišku reikalu. Rimantas rašo. Labai noriu pasveikinti savo žmoną. Mūdu jau 51 metai, kaip sumainėme žiedus, o mūsų gyvenimuose buvo visko – ir šilto, ir šalto, bet mes kartu. Labai noriu palinkėti jai sveikatos ir dar kartelį sveikatos, o viską jinai turi – ir auksines rankas, ir namų šilumą, ir svarbiausia – mano meilė, pagarba ir ištikimybė. Labai noriu jai padėkoti už tą kiekvieną, 51 metų dieną. Mieloji Danutė, gerbiamas Rimantai, aš dažnai sveikindama poras jūsų kakčių progą sakau, jūs tik tai būkite sveiki, jūs tik tai būkite laimingi, būkite vienas kitu turtingi, laižydi jūsų sielo sodai, nebijodami jokių šalnų, ten niekada nevysta gėlės, tegul nebūna apmaudu, per rankos, artimos ir savos, apgubė virpančius pečius, klausykit abudu meilės, nes jie ateina tik pas laimingus į svečius. Rimantai ir Danutė, laimės, laimės, laimės ir dar kartelį, laimės jums abiems 51 sutuoktuvių metinių proga.
1: Ačiū jums labai širdingai, ačiū, dėkuoju.
0: Danutėlė, jeigu dar spėsite įsijungti lietų, žinokite, kad ši Vytauto Kernagio ir Dainos teatro atliekama daina specialiai jums.
2: Širdelė mano, o kodėl tu liūdna? Širdelė mano, kur jaunystė?

0: 20 valandų, 32 minutės. Lietuvos klausytojai sako, kad būtina aplankyti krikšto tėtį. Krikšto tėtis Marius šiandien švenčia savo gimtadienį. Krikšto dukrytė Austėja yra paruošusi jam linkėjimus šilčiausius. Turėtų būti gera dovana gimtadienio proga. Įdomu, ką krikšto tėtis Marius šiuo metu veikia. Vakarieniauja, turbūt sako jo žmona, šluostydama Mariukui lūpas. Gimtadienio proga šventinė vakarienė privaloma. O jeigu jų šeimoje dar tokia taisyklė, prie stalo kaip bažnyčioje, tai vat telefonai ir būna atjungti. Noriu perduoti krikšto tėčiui Mariui šilčiausius sveikinimus gimtadienio proga. Mariu, Austėja palinkėjo, kad kiekviena diena atneštų kuo daugiau šypsenų, šilumos, gražių akimirkų. Tegul netrūksta sveikatos pačiam. Mariu, meilės nuo širdžių žmonių šalia ir svajonių, kurios pildosi pačiu gražiausiu būdu. Austėja linkė, kad širdė visada gyventų džiaugsmas, o gyvenimas dovanotų daug priežasčių būti laimingam su gimtadieniu krikšto tėti Mariu. Krikšto mama Inga, kartu su šeima, šiandien apie savo krikštasunį pagalvojo. Krikštasunis yra Žydrūnas. Tikiuosi, suaugęs žmogus. Yra tokia amžiaus riba, kuomet kai kam per vėlų, o kai kam dar per anksti skambinti. Nors laikrodžiai rodo 20 valandų 34 minutės.
1: Sveiki.
0: Labą vakarą, radio stoties Lietus, Kotryna Žydrūno ieškau.
1: Taip.
0: Žydrūnai, galiu sutrukdyti trumpam?
1: Taip.
0: Žydrūnai, labai noriu perduoti tau linkėjimus gimtadienio proga. Šiandien tavo krikšto mama Inga su visa šeimyna linki tau drąsiai siekti savo tikslų, nebijoti svajoti ir visada tikėti savimi. Sako Žydrūnai, na tu gul tavo gyvenime jau nebetrūksta ir gerų draugų. Leis palinkėti smagių nuotykių, sėkmės, įsimintinų akimirkų. Linkime dar ir stiprybės įveikti visus iššūkius, ryšto siekti to, ko trokšti ir kuo daugiau priežasčių šypsotis. Tegul svajonės virsta planais, o planai realybė. Žodžiu, Žydrūnai, būk laimingas, sveikas ir gerumu turtingas.
1: Ačiū.
0: Gero vakaro. O bie, ką veiki šiuo metu?
1: Sėdžiu.
0: Gal į kokį kiną einam, ką? Kuklus, berniukas, kuklus. Žydrūnai, apkabinu ir tau taip pat su tavo krikšto mama Inga ir visa šeimyna. Visa ko paties geriausio linkiu. Tu išlik visada savimi, gerai?
1: Gerai.
0: Gero vakaro tau. Iki. Šiandien žentas Valdas nori, kad aš pasveikinčiau jo uošvį gyvenantį rimčiausių vyrų mieste. Miestelėje. Sakėte, ne tik tai rimtumas, ten ir charakteris. Oi.
2: Klausom.
0: Labą vakarą.
2: Labas.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, ieškau uošvio Rimvido.
2: Taip.
0: Rimvidai, jūs būkit geras, atverkite tiesai akis. Ar tiesa, kad Plungėje gyvena patys rimčiausi žmonės su tvirčiausiu, kiečiausiu charakteriu?
2: Kaip čia pasakys, nežinau.
0: Žinokit, aš kai išgirdau tokias kalbas, pagalvau, dieve, o dar žentas mane pas uošvį siunčia, o ašgi tokia, nu, nerimta, kalbanti, plepanti ir charakterio minkštumas, galvoju, atsitrenksiu į Rimvido rimtumo sieną, nu, nors tu ką ir susižeisiu. Ale, girdžiu, žmogus šiltas, paprastas, besijuokiantis, ei, plungiškiai, plungiškiai, legendos ten apie jūsų charakterio tvirtumą, svarbiausia, kad sieloje žmogus yra šiltas ir smagus. Rimvidai, nuoširdus linkėjimai gimtadienio progo jums nuo žento Valdo, kuris palinkėjo stiprios sveikatos, laimės, daug, daug džiaugsmo ir kad visada netrūktų priežasčių šypsotis. Būk toks, koks esi pats geriausias žmogus visame pasaulyje. Ir tikrai tikiu, Rimvidai, jūsų balsą girdėdama, kad toks ir būsite pats geriausias žmogus besišypsantis visame pasaulyje.
2: Ačiū žentui Valdui, ačiū jums, Kotryna. Ir ačiū radijos stotį Lietuvai.
0: Ir gero vakaro Plungėje gyvenančiam šiltam žmogui pirmadienio vakarą, švenčiančiam savąjį gimtadienį. Rimvydai, apkabinu ir visą ko paties geriausio linkiu. Darius šiandien sveikina Lina 45-ojo jubilėjinio gimtadienio progą ir sako, nepaprastą žmogų labai sunku yra surasti, sunku prarasti ir neįmanoma pamiršti, o tas nepaprastas žmogus esi tu, Linai. Kai sieki savo tikslų, ne taip yra svarbu, ką gauni, svarbiau yra tai, kuo tampi jų siekdamas. Ir toliau, išlik toks ypatingas žmogus, Linai, šaunusis Linai, 45-ojo gimtadienio proga, būk sveikas ir laimingas. Nuo širdžiausiai sveikinimai tau nuo Dariaus.

0: Meilės istorijos.
1: Kai vakar manęs paklausėjai, ar aš tavo, aš atsakiau, jog tavo. Nors puikiai žinau, kad ne tavo. Bet tu tą akimirką buvai toks laimingas. Atleisk man. Aš nenoriu tave skaudinti, bet žinau, ką reiškia žodžiai ne tavo. Aš žinau, kaip juos išgirdus skauda. Besąlygiškai priklausyti kažkam yra beprotybė. Mylėti aklai baisiausia, kas gali žmogui nutikti. Ir žinai, ką aš pavirtau? Į lėlę priklausoma ar mylės, ar pasiims. Ar tik tai pasodins ant kėdės ir privers žiūrėti, kaip žaidžia su kitomis. Aš pavirtau narkomanę, o mano narkotikas yra meilė tau. Ir man reikia meilės. Kiekvieną dieną, kiekvieną naktį, valandą, minutę, sekundę. Betgi vėlu jau. Tu pasitraukėjai ir išėjai, ir aš tikrai žinau, kad nebegrįši. Ir kai aš prašyte prašiau, maldavau grįžti, tu juk neatsakėjai nieko. Tu juk tylėjai. O po tylos pasakėjai, atstok. Ir aš pabandžiau atstoti. Pasakas, auksinius vakarus, raudonus rytus, dangų pasaulį, saulę. Mylasis, ar atstojau? Aišku, kad neatstojau, tau viso to maža. Išeidamas dar pasakė, kad aš niekada tavęs nepamiršiu, bet žinai, man nereikalingas žmogus. Aš būsiu viena iš nedaugelio, kuris sugebės tave pamiršti ir aš tau pažadu, kad ateis tokia diena, kai pats manęs pasilgsi, bet tada jau bus per vėlu. Per vėlu. Nes tada gal manęs jau daugiau nebebus. O galbūt aš tada būsiu išsikvėpinusi dama, šypsosios visiems nueidama, nebūsiu tokia, kokia palikai tada išeidamas, jauna, naivi, mylinti. Oi, kaip aš pažadu, kad būsiu vieną kartą ta, kurios tau reikės, kurios ilgėsies. Bet dabar aš lauksiu. Su bespalve rasa akise, ištiestomis rankomis, bet tuo pačiu ir pasižadu, kad pamiršiu tave. Nieko nebus nei vilčių, nei svajonių. Tiesiog išmesiu tave kaip popierėlį nuo saldainių. Popierėlį, kuris yra vertingesnis už visus pasaulio milijonus. Mano nereikalingas žmogau. Tu net toks, kokį įsivaizdavau tave esantį. Dieve, tu visai netoks. Kablėtaškis, žvaigždutė. Tai dar kartą išdrįsi paklausti manęs, ar aš tavo?

0: Čia lietus.
1: Svetimas miestas pažadina mus ir vėl savo radijo imtuvais. Ir svetimas mums rūkas prieš paskutinį

žemiškai, gal nematai, kamuoja beržai. Jie nebylūs nakčia, betgi ne kart, tau paslapčia geidė žodį ištart.